0: پروگرام کې ځکه شمار وقت ووت اند خدای نه یوڅ د بیت سبد او توند خدمت سندر حاضر
1: فی امان الله.
2: جب بادبان کشتی شاہ امم گرا یعنی زمین پہ فوج خدا کا علم گرا, گھوڑے سے وہاں برادر عالی ہمم گرا, یا فاطمہ کے لال پہ کوہ علم گرا, صدمہ ہوا یہ دل پہ امام انام کے, خم ہو گئے کلیجے کو ہاتھوں سے تھام کے, بجتا تھا وہاں سپاہ میں نقارۂ ظفر, ماتم تھا نوجوانی عباس کا ادھر, بیٹھے تھے فرش خاک پہ سلطان بحر و بر, اکبر کھڑے تھے سامنے چکے جھکائے سر, پاسے ادب سے شاہ کے کچھ کہہ نہ سکتے تھے, چہرہ تھا سرخ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے, آدھا پکارتے تھے کہ یا شاہ دین پناہ, باقی ہے اور کوئی کہ بس ہو چکی سپاہ, عباس سا تو اب نہ کوئی ہوگا خیر خواہ, بھیجو کسی کو جلد کہ ہم دیکھتے ہیں راہ, چننے دو گل پہ سر کو شہادت کے باغ سے, کب تک بچائیے گا کلیجے کو داغ سے.
3: یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے, میرے ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر. سمین, صبح کے 6:54 اور 45 سیکنڈ ہو چکے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ آکاش وانی دلی سے خبریں سنیں گے, پہلے سنسکرت اور اس کے بعد ہندی اور انگریزی میں, تھوڑا سا انتظار.

0: سمعین، پیام صبح پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں سید نواز شریف اور میرے ساتھ ہے سائقہ سلیم۔
1: جی نواز۔ سمعین السلام علیکم، آداب اور استقبال آپ سبھی معزز سامعین کا، اسی امید کے ساتھ کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ سمعین، آج یوم عاشورہ ہے، محرم الحرام کی 10 تاریخ، بہت ہی مقدس مہینہ، مقدس دن اور مقدس ایام چل رہے ہیں۔ یوم عاشورہ کی بزرگی کو اللہ تعالیٰ نے پورے ماہ کے دنوں میں عزت بخشی ہے، اپنے پیغمبروں پر عنایتیں فرمائی ہیں۔
0: اور سائقہ، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور سمندروں کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف بھی اسی دن دور ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر کو غرق آب کر کے اللہ تعالیٰ نے نجات فرمائی، حتیٰ کہ لوح قلم بھی اسی دن وجود میں آئے۔
1: اور آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا عطا ہونا ایک بڑی بات ہے، اس دن کی فضیلت کا باعث ہے۔ اور آج ہی کے دن نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے عظیم رتبے سے سرفراز فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے یہ دن عطا فرمایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے باطل کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا، اور آنے والی نسلوں کے لیے شجاعت کی بے نظیر مثال قائم کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

0: سمعین، یوم عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایت میں یہ دن اپنی دینی، تاریخی اور اخلاقی معنویت کے باعث ہمیشہ توجہ کا مرکز رہا ہے۔ لفظ عاشورہ عربی کے عشر سے نکلا ہے، جس کا تعلق 10 سے ہے، لہذا یہ نام خود اس تاریخ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
1: سمعین، تاریخ اسلام میں کچھ دن ایسے ہیں جو صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک پیغام، ایک تحریک اور ایک زندہ شعور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ انہی دنوں میں سے ایک ہے۔ اس دن کی عظمت صرف اس لیے نہیں کہ اس دن روزے میدان کربلا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی پیش کی، بلکہ اس لیے بھی کہ عاشورہ حق و باطل، عدل و ظلم، صداقت، مصلحت اور عزت و ذلت کے درمیان واضح لکیر امتیاز بن گیا ہے۔

0: حضرت امام حسین علیہ السلام کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اس گھرانے کے چشم و چراغ تھے جس کے بارے میں قرآن نے پاکیزگی کی گواہی دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار بارہا فرمایا۔ متعدد احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے، سینے سے لگاتے اور فرماتے، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ یہ الفاظ صرف خاندانی محبت کا اظہار نہیں تھے بلکہ امت کو یہ بتانے کے لیے تھے کہ حسین علیہ السلام کی شخصیت اسلام کے حقیقی پیغام کی نمائندہ ہوگی۔
1: سامعین، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ اقتدار نہیں بلکہ کردار کا راستہ تھا۔ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر وہ ایسے حکمران کی بیعت کر لیتے ہیں جس کی طرز حکومت پر سنجیدہ سوالات اٹھ رہے تھے تو آنے والی نسلیں یہ سمجھتی کہ اسلام ہر قسم کے ظلم، ناانصافی اور اخلاقی کمزوری کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے خاموشی کے بجائے اصولی موقف اختیار کیا۔ یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کبھی جنگ کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ آپ نے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ تشریف لے گئے اور وہاں بھی خونریزی

سے بچنے کے لیے حج مکمل کیے بغیر روانہ ہو گئے تاکہ حرم مکہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ عاشورہ کا دن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ حق کے راہ پر چلنے والا انسان ہمیشہ اکثریت میں نہیں ہوتا، بعض اوقات سچائی چند افراد کے ساتھ ہوتی ہے جبکہ طاقت اور وسائل دوسروں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وقتی طاقت ختم ہو جاتی ہے جبکہ حق کا پیغام صدیوں تک زندہ رہتا ہے۔ اور عاشورہ کا اصل پیغام یہی ہے کہ انسان کو حالات کا غلام نہیں بلکہ اصولوں کا محافظ بننا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں اور اپنے عزیزوں کو کی قربانی دے دی، مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج دنیا امام حسین علیہ السلام کو عزت سے یاد کرتی ہے، جبکہ ظلم کی علامتیں تاریخ کے صفحات میں عبرت کا نشان بن چکی ہیں۔ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام، اہل بیت، اطہار اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے لہو سے اسلام کی سربلندی، حق کی بقا اور انسانیت کی حرمت کی ایسی لازوال داستان رقم کی جو رہتی دنیا تک مظلوموں کے لیے حوصلہ، اہل ایمان کے لیے مشعل راہ اور پوری انسانیت کے لیے حق و صداقت کی ابدی علامت رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے سیرت سے سبق حاصل کرنے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

0: کلچر دنس مز اک اہم کردار ادا۔ لندنس مز رات انڈیا گلوبل فورم دس منعقد کرنا آمتس یو کے انڈیا ویکس خطاب کران ون تمو ز برطانیہ ست آزاد تجارتی معاہدہ یعنی ایف ٹی اے چھ بھارت دس ونس تام کرنا آمتن معاہدن مز ساروی کھوت جامع معاہدہ۔ پیوش گوئل چھ پندہم جولائی پٹھ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی تو تجارتی معاہدہ نافذ سپدن باپت دوشوین ملکن ہزن تیارین سام ہین خاطر برطانیہ کس ترین دہن ہندس دورس پٹھ۔ تمو ون زی امہ سمجھوت ست جڑن دوشوے ملک عالمی سپلائی چینن ست بیئن مضبوطی سان ام ست سپدن نو موقع یاف۔ جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کو رات شری امرناتھ جی یاترائی متعلق دون دہن ہز بین الاقوامی کانفرنس ہندس اختتامی سیشنس خطاب۔ تمو ون زی یہ یاترا عدم اعتماد تو شٹھ نیار کس یت دورس مز اس کثرتس مز وحدت پیغام دیوان۔
1: شری امرناتھ جی یاترا کو ایگزسٹنس سہستتو کا ایک اتکرشت ماڈل پرستت کر رہی ہے۔ شری امرناتھ جی یاترا اس بات کا سندیش دے رہی ہے کہ آستھا کا واستوک ادیش سماج کے سبھی لوگوں کو جوڑنا ہے۔ اس ارتھ میں یاترا کیول ہندو شردھالوؤں کی یاترا نہیں بلکہ مانوتا کے ساجھا مولیوں کی بھی یاترا ہے۔ پچھلے دو تین ورسوں میں جس پرکار سے وکاس اور سنرکشن کے ساتھ اس یاترا کو آدھونک سویدھاؤں سے جوڑا گیا ہے، میرا وشواس گہرا ہوا ہے کہ امرناتھ جی یاترا بھوشیہ میں گلوبل اسپرچل ٹوریزم کا سب سے مہتوپورن کیندر بننے والی ہے۔
0: دوران ہوت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان رات پہلگام اکس بہلی پائی میٹنگ مز شری امرناتھ جی یاترائی خاطر کرنیوان تیارین جائز۔ تمو دی تمام محکمن سارے تیاری مکمل کرنے کی ہدایت یوت یاترین خاطر یہ یاترا اک یادگار تجربہ بنت ہکے۔ ہپر چھ منوج سنہان پلوام ضلع کس مویت پور علاقس مز پنہ نویت کس گوڈنکس نیشنل سینٹر آف ایکسلنس کس قیامس منظوری دن باپت وزیر اعظم نریندر مودی تو کھیلن ہندس مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویہ سن شکریہ ادا کورمت۔ ایل جی این وونمت قومی سترو کی سینٹر بنی مختلف قسم کن کھیلن خاطر ساس بدن نوجوان باپت صلاحیت سازی ہند مرکز۔ منوج سنہان وون زی نوین ٹیکنالوجی ست لیس ات مرکز مز آسن عالمی معیار چہ سہولت دستیاب یمن ہند مدد ست نو نسل کن اولمپک تو بین الاقوامی چمپینن تربیت فراہم کرنے یہ۔ آز چھ عاشورہ محرم، ات سلسلس مز ان کشیر ہنزی وادی ہندن مختلف علاقن مز آزادری تو ذل جناح شریف جلوس کڑن۔ ات دوران کرن عقیدت مند کربلا کن شہیدن عقیدت تو محبت خراج پیش۔ سری نگر یہ ساروی کھوت بوڑ جلوس بٹ کدل پہ زڑ بل تام کڑن۔ بڈگام تو باقی کینچن شیعہ آبادی والن علاقن مز تو آز آزادری ہندن جلوسن ہن سنز کرنے۔ ٹریفک پولیسن چھ ات سلسلس مز اک ایڈوائزری جاری کرمز، لوکن چھ ات ایڈوائزری پہ عمل کرنک تو تمن علاقن کن غیر ضروری سفر نہ کرنک مشورہ دن آمت یمن علاقن مز محرم تقریب منعقد سپدان چھ۔ خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن چھ وونمت زی دنیا چھ بڑس پیمانس پہ ہتھیارن ہنز تیاری تو ذخیر اندوزی زیادہ خطر تلنک تو سوشل میڈیا کس دورس مز سپدان سیاست مشاہدہ کران۔ جنوبی کوریاس مز امن تو خوشحالی باپت جی جو فورم زساس شتوہس خطاب کران ون ڈاکٹر جے شنکرن زی اختلافن پہ زور دنک رجحان چھ ہریومت تو ٹیکنالوجی اندر ترقی ست تم رجحان ہران۔ وزیرن دت یت کت پہ زور زی کووڈ کنوہ دہشت گردان واقعاتن یا انتہائی خطرناک موسمی صورتحال ہیوین چیلنجن اند بور دن باپت چھ بین الاقوامی اشتراک تو بج وٹچ سٹھا ضرورت۔ حکومتن چھ پاسپورٹ باپت درخواست فیسس اندر ہریر کورمت، ون آسہ شیئی ترہن صفن پہ مشتمل نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ رینیو کرنک فیس ڈائے ساس روپیے۔ پاسپورٹ ترمیمی ضابطہ زاس شتوہ سپدن اولی جولائی پٹھ لاگو۔ خارجہ وزارت وونمت زی نئی فیس ضابطہ مطابق ان تتکال سکیم تحت نئی پاسپورٹ یا پاسپورٹ رینیول باپت پانچ ساس روپیے وصول کرن۔ شیٹھن صفن پہ مشتمل عام پاسپورٹ یا رینیو کرنے باپت چھ فیس ساڑھ ترے ساس روپیے مقرر کرنا آمت، یل زن

0: تتکالس تحت امیک فیس 6,000 روپیہ آسی ونکن چھ 36 سپہ والے پاسپورٹ باپت فیس 1,500 روپی یل زن 60 سپن پٹھ مشتمل پاسپورٹ فیس 2,000 روپی ہین یوان چھ جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبداللہ چھ جموں کشمیر من جیلن تحفظ دن خاطر پائیدار ادارجاتی تال میل سائنسی منصوبہ بندی تو بر وقت عمل آوری پر زور دیتمت سری نگر لیک کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی ہز 27 بورڈ میٹنگ ہن صدارت کران ہوت وزیر اعلان ڈل نگین خوشحال سر تو گلسر جیلن من جاری تحفظ چن سرگرمین ہن جائزہ میٹنگ من اس چیف سیکرٹری اٹل ڈلو تو باقی کی افسر تہ موجود عمر عبداللہ ون سرکار چھ جموں کشمیر من آبی پناہ گاہن ہندس حساس ماحولیتی نظامس رچ کرنے کس وعدس پہ قائم ات دوران کر وزیر اعلی گلمرگ گنڈولا خدمت بحال کرنے ین چہ کامہ ہز پانہ نگرانی یہ سروس اس عارضی پاٹھ معطل کرنا آمت اتر پردیش حکومتن چھ ایودھیا من رام مندر کن اتیاتن اندر مبین خیس پھر کرنس متعلق معاملس من کاروائی کران ترے نفر گرفتار کرمت لکھنؤ زونک ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس پروین کمارن ون آکاش وانی ست کت کران زی رام جنم بھومی تیرتھ شیتر ٹرسٹک ایک رکن کرشن موہنن اس شکایت درج کرمت یم پتہ باضابطہ ایف آئی آر درج کرنا آو ایف آئی آرس من کل اٹھ نفر ہند ناو ہین آمت حالانکہ یمن من چھن کان نامور شخص شامل شہ ملزم چھ کیشر ون یوان یہ کاروائی چھ کہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم دس پنو رپورٹ پیش کرنے ین پتہ کرنا آمت خاص خاص خبر بوزیو بے یک پھر وزیر اعظم نریندر مودی بھارتس من ایمیزون دس 48 ارب ڈالرن ہز ریکارڈ سرمایہ کاری ہند خیر مقدم کورمت تجارت تو صنعتن ہند وزیر پیوش گوئلن ون مز بھارت برطانیہ آزاد تجارتی معاہدہ چھ ونس تام ساروی کھوت جامع معاہدہ تو اولی جولائی پہ پاسپورٹ حاصل کرنے باپت فیسس من ہریر کرنا آمت ات ست ووت خبرن ہند بلٹن اند کشرین خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 9 منٹن پہ نشر اس دیو اجازت خدا حافظ
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے میرے ویو 268.8 ایک میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر سبھی صبح کے 7:55 ہو چکے ہیں پیش ہے اب کے بعد ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل وعدے کی آواز پروگرام آپ سماعت کریں گے شام کے 8 بجے 8:30 پر آپ نوحہ سماعت کریں گے رات 9 بجے آپ سنیں گے یوم عاشورہ کے موقع پر پروگرام موضوع ہے شہادت حسین ایک نظر میں موضوع پر بات کریں گے بشیر احمد نحوی محرم الحرام کے حوالے سے پروگرام آپ سنیں گے رات 9:30 پر شرکا ہے ارشد صالیہ اور رشید نظامی یوم عاشورہ کے موقع پر خصوصی پروگرام آپ سماعت کریں گے شب 10 بجے مقرر مولانا افتخار حسین انصاری یوم عاشورہ کے حوالے سے خطبہ عاشورہ آپ سنیں گے صبح 8:15 پر مقرر آغا سید یوسف الموسوی الصفی سپانسر پروگرام ہم سفر پیش ہوگا صبح 8:45 پر موضوع ہے کیا دوسروں کے بچوں سے ذاتی خدمت لینا درست ہے موضوع پہ بات کریں گے مولانا فیاض احمد زرو پروگرام کے پروڈیوسر ہے سلیم اعجاز کپڑا مقامی اخبارات کی سرخیاں سماعت کریں صبح 9 بجے آیوشمان بھارت کے تحت تیار کردہ پروگرام سماعت کرے صبح 9:30 پر انٹریکٹیو لائیو شو سماعت کرے صبح 10:30 پر جو آپ کے لیے پیش کریں گی سائقہ سلیم مرثیہ سماعت کریں 11:30 پر ذکر اہل بیت کے حوالے سے آپ سید بلال احمد کرمانی کو سنیں گے دن کے 12:10 پر بزمی نسواں راستہ ہوگی دن کے 12:40

0: ہو گئی ہے، 1500 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ امدادی کارکن زندہ بچ جانے والے لوگوں کو ملبے میں تلاش کر رہے ہیں۔ وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ وہاں کل 7.2 شدت کا زلزلہ آیا تھا، اس کے چند سیکنڈ بعد اس سے بھی زیادہ طاقتور 7.5 شدت کا زلزلہ آیا۔ یہ دونوں ہی زلزلے زمین کی سطح کے بہت قریب تھے، اس لیے تباہی بھی زیادہ ہوئی ہے۔ کئی ملکوں نے امدادی کوششوں میں مدد کا وعدہ کیا ہے۔ وینزویلا کی صدر نے زلزلے کے تناظر میں بھارت کی یگانگت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مشکل کی گھڑی میں اشتراک کے جذبے کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج عاشورۂ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پورے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حق و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا، اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں، مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جس میں شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں کل رات انگلینڈ کے مینچسٹر میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش نے مقررہ 20 اوورز میں 136 رن بنائے۔ بھارت کے لیے رادھا یادو نے 3 جبکہ شری چرنی نے 2 وکٹ حاصل کیے۔ اس کے جواب میں بھارت نے جیت کا نشانہ 16 اوورز اور 5 گیندوں میں حاصل کر لیا۔ شفالی ورما نے 34 گیندوں میں شاندار 53 رن بنائے، انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اب ہرمن پریت کور کی قیادت والی خواتین کی بھارتی کرکٹ ٹیم کو سیمی فائنل میں جگہ پکی کرنے کے لیے اتوار کے روز آسٹریلیا کو ہرانا ہوگا۔ فیفا عالمی کپ میں آج صبح سویرے نیو جرسی اسٹیڈیم میں گروپ ای کے ایک مقابلے میں ایکواڈور جرمنی کو 2-1 سے ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اس سے قبل فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک مقابلے میں آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو 2-0 سے ہرایا، وہ پہلی مرتبہ عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہو گیا۔ ٹیم کے لیے نکولاس پیپے نے 2 گول کیے۔ نشانے بازی میں جرمنی کے سوہل میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ 2026 میں بھارت نے کل 50 میٹر پسٹل مقابلے میں مزید 4 تمغے جیتے اور اس کے کل تمغوں کی تعداد 25 ہو گئی۔ مردوں کے 50 میٹر پسٹل مقابلے میں راج چندرا نے کانسے کا تمغہ جیتا، جبکہ کمار یوگیش 4th پوزیشن پر رہے۔ یوگیش، پرتیک اور ابھینو چودھری پر مشتمل بھارتی ٹیم نے ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ آخری روز بھارت نے 4 تمغے جیتے اور تمغوں کی تعداد 25 ہو گئی، جن میں سونے کے 7، چاندی کے 8 اور کانسی کے 10 تمغے شامل ہیں، جس کے بعد بھارت لگاتار دوسری مرتبہ تمغوں کے معاملوں میں سر فہرست رہا۔ کرکٹ میں آج بیلفاسٹ میں پہلے T20 بین الاقوامی مقابلے میں بھارت میزبان آئرلینڈ کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اتوار کے روز بھارتی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف اپنا دوسرا اور آخری T20 میچ کھیلے گی۔ اس کے بعد سریش ایئر کی کپتانی میں مردوں کی بھارتی ٹیم 5 T20 میچوں کی سیریز کے لیے انگلینڈ جائے گی۔ اس کا آغاز آئندہ ماہ کی 1 تاریخ سے ہوگا۔ اس کے بعد 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کھیلے جائیں گے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔
1: شکریہ شگفتہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سینکڑوں افراد ہلاک، 1000 سے زائد زخمی، 10000 سے 1 لاکھ کے درمیان اموات کا خدشہ، دنیا کے کئی ملکوں نے مدد کے لیے بڑھایا ہاتھ۔ اسی خبر سے متعلق روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، وینزویلا میں زلزلے سے بھاری تباہی پر دکھ، وزیر اعظم نے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، ایل پی جی کی سپلائی پر سے تمام پابندیاں حکومت نے اٹھائیں، اب لوگوں کو معمول کے مطابق گیس سلینڈر دستیاب ہوگا۔ بھارت امریکہ میگا ڈیل جلد، دنیا کی نظریں 24 جولائی پر ٹکی ہوئی ہیں، یہ خبر روزنامہ پرتاپ کے صفحہ اول پر نمایاں اہمیت کے ساتھ موجود ہے۔ اسی صفحے کی ایک اور خبر ہے، دلی کی 270 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو نئے سرے سے بنایا جائے گا، ریکھا گپتا کا بیان۔ روزنامہ پرتاپ نے ریکھا گپتا کے اس بیان کو بھی نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ دلی کے 75 سی ایم شری اسکولوں میں نئی سہولیات تیار کی جائیں گی۔ کچھ دیگر اہم خبریں اس طرح سے ہیں۔ حج 2027 کے لیے

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھتابل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام تازہ شمار تہس خدمت مز حاضر، بہس تہد میزبان فیاض احمد فیاض تحزب دستور سنس اسٹوڈیوس مز تشریف فرما۔ ہم سفر میریج کاؤنسلنگ ادارہ شریف سرپرست تو سربراہ تو سانی امہ ٹاٹھ تو برکت والے پروگرام روح رواں استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد زرو صب، جناب پروگرامس مز تہد خر مقدم۔
2: شکرن جزیل
1: حضرت، ازکس پروگرامس مز فرمیتو پنن ذاتی ضروریات چن کامین خاطر بیس نفر سن بچہ بازر کا چیز ان خاطر سوزن یا سو کنی کام لاگن، یہ حض درست؟ ات کرتو ازکس پروگرامس مز وضاحت۔ بسم اللہ،
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین۔ الف مرہ بچہ سنز یس ذمہ داری سو شروع گسان تتہ پہ سات بچہ ون ماجہ ہند یڑ مزے یہ تول سپدن تتی پہ امس بچہ سند احکام تم سند حقوق لازم گسان امس والدین پہ بیم ات دوران۔

اَتھ منٛز بکار لگان چھِ یا رٲبطس منٛز یِوان چھِ حظ. مثلاً اَکھ زٕ چیٖز کَرٕ بہٕ عرض حظ. کٲنٛسہِ بَچہِ چھُ حظ وٕنہِ زٮ۪نَے, أمِس خٲطرٕ حظ ماحول دیُن أمِس ماجہِ, یُس ماحول پاکیٖزہ ماحول آسہِ حظ, یَتھ منٛز تِم آواز آسَن نہٕ کینٛہہ, سُہ شور آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ حظ, ییٚمہِ سۭتۍ أمِس بَچَس أنٛدرٕ تکلیٖف واتہِ حظ, اِزا واتہِ, یا سُہ آواز تھایہِ پَتہٕ یاد, پَتہٕ ییٚلہِ یہِ زیوِ زٮ۪نہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس کَتھ یی, یہِ آسہِ پَتہٕ سۄ آواز وَنان, ٲس سۭتۍ آسہِ یہِ وَنان. تِم چیٖزَن ہُنٛد خیال تھاوُن. یِتھَے پٲٹھۍ غذہُکَن خیال کہِ یُس یہِ موج چھِ حظ, أمِس ماجہِ کَمہِ سُنٛد غذا گژھِ واتُن, تَمیُک خیال تھاوُن حظ. یِتھَے پٲٹھۍ یہِ تہِ کہِ اَتھ دوران گٔژھ یہِ موج سٮ۪ٹھٕے پاکیٖزٕ خیالاتَن ہُنٛد پَنٕنۍ جمع کَرٕنۍ پَنٕنِس ذہنَس منٛز, پَنٕنِس دِلَس منٛز, یہِ تَمیُک روٗحٲنی رُت اَثر پیٚیہِ أمِس بَچَس یا بٔچی پٮ۪ٹھ. بیٚیہِ عبادتَن منٛز گٔژھ نہٕ کانٛہہ کہالت سُستی کَرٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اَتھ منٛز چھِ مَسلاتَن مَسایِل یِوان پیش حظ, کہِ کینٛہہ چھِ اَتھ منٛز پانَے یا کانٛہہ زٔنۍ چھَکھ آسان معموٗلی زانَن واجیٚنۍ مَسایِل تٔمسٕے پِرٛژھان, سۄ چھَکھ پَتہٕ وَنان یِتھُے بہٕ نہ اَتھ منٛز چھِ ژےٚ نٮ۪ماز معاف, مگر آسان نہٕ نٮ۪ماز معاف کِہیٖنۍ, خۄش ترٛاوان نٮ۪مازٕے پَرٕنۍ. بَس ییٚمہِ ساتہٕ نٮ۪ماز ترٛٲو پَرٕنۍ, أمِس گوٚو روٗحٲنی حالت خراب. یُس روٗحٲنی غذا اَتھ دوران بَچَس اَندَر واتُن گژھِ, یُس أمِس ہیٚرِ منٛز بَچہِ چھُ, سُہ رُکیو. اِسلیے ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بَچہِ زیٚیہِ, اگرچہِ جِسمٲنی طور یہِ ٹھیٖک آسہِ, روٗحٲنی طور آسہِ یہِ بٮ۪مار, روٗحٲنی حالت آسہِ نہٕ أمِس ٹھیٖک کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, سُہ آسہِ أمۍ کوٚرمُت اَمی أمِس ماجہِ ییٚمہِ اَتھ دوران روٗحٲنی کامہِ ترٛایہِ کَرنہِ, تِکیٛازِ یا کٔرٕن پَنٕنۍ سُستی کہالت, نَتہٕ ووٚنُس کٲنٛسہِ تَمہِ زَنہِ یُس کَمٕے چھےٚ زانان, مَسایِل چھَس نہٕ زیادٕ پَتہ کِہیٖنۍ, اَرے اَتھ منٛز حظ چھُ معاف, کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ تُلِس, نہ یہِ گوٚو غلط. پَتہٕ أمۍ سٕنٛز وِلادتٕکِس موقعَس پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛدۍ کۭتیٛاہ حقوٗق چھِ حظ مٲلِس ماجہِ آسان حظ, بیٚیہِ تِمَن تہِ یِم اَمہِ ساتہٕ بَکار لَگان چھِ, وٕچھان اَکثر چھِ نٔرٕس آسان اَتٮ۪ن حظ, کٲشِر پٲٹھۍ چھِ دَوایہِ وَنان حظ, تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ڈاکٹر تہِ کُنہِ ساتہٕ اَتٮ۪ن آسان حظ. أمِس بَچہِ ہِنٛدۍ حقوٗق کیٛاہ چھِ, تِمَن بَحث ییٚتہِ یہِ مَنصَب ڈاکٹرسَن یا نٔرسہِ یا دَوایہِ, یُتھ نہٕ أمِس بَچَسَن تِم ییٖژاہ تکلیٖف واتناوَن, أمۍ سُنٛد کانٛہہ تان زخمی گژھِ حظ, أمِس واتہِ نہٕ تیُتھ آرام تہٕ راحتَن, خصوٗصی توجہ واتہِ نہٕ أمِس بَچَس بٔچی کِہیٖنۍ زٮ۪نہٕ وِزٮ۪ن, تَمہِ وِزِ ذِمہٕ دار آسَن تِم حظ, کہِ گوٚو تِمو تہِ کوٚر أمِس بَچہِ سُنٛد کانٛہہ حق ضایہِ, تِم تہِ بَنے مُجرِم, کہِ تِمو کٔر لاپَروٲہی, تِمو کٔر سُستی, یا کوٚر تِمو یہِ کہِ یۄس یہِ موج بَنَن واجیٚنۍ چھِ, کہِ یہِ حظ چھِ غریٖب گَرٕچ کوٗر, اَتہِ نَتہِ نہٕ زیادٕ مال دولت کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, تہٕ یہِ چھِ آمژٕ یَتھ سَستہٕ ہَسپَتالَس منٛز, تہٕ اِسلیے اَتہِ چھِنہٕ پونٛسَن ہٕنٛز تیٖژاہ اُمیٖدہ کینٛہہ, نہ دِن یِم تِژھ بٔڑ چاے, اِسلیے پیٚٹھۍ پیٚٹھی زَڈا وٲجۍ ٲس نَکھٕ, تہٕ کِتھ پٲٹھۍ زاس کیٛاہ زاس, تہٕ خوٗنَس کیٛاہ گوٚو, ٹیبَن کیٛاہ گوٚو, تَمِچ فِکرا نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. مُجرِم چھِ حظ یِم اَمہِ قٕسمٕکۍ, یِم دایہِ, یِم نٔرسہٕ یا سُہ کانٛہہ ڈاکٹر یُس اَمہِ قٕسمٕچ کانٛہہ حرکت کَرِ حظ, گوٚو بَچہِ چھُ وٕچھان مےٚ سۭتۍ کُس کیٛاہ معاملہٕ کَرِ, پَتہٕ چھُ یہِ بَچہِ حظ أمۍ سٕنٛدۍ یِم حقوٗق چھِ حظ, تَتھ منٛز چھِ أمِس بَچَس آسان کہِ أمِس چھِ اَذان تکبیٖر دعا چھِ أمِس حظ, پَلو کِتھ چھِس لاگٕنۍ حظ, گۄڈنیُک غذا کیٛاہ دِمو أمِس ٲسَس منٛز, تہنی کیٛاہ گوٚو, پَتہٕ یہِ حظ أمِس کِتھ پٲٹھۍ کَمہِ اِسمہِ شریٖف سۭتۍ کَرِ أمِس دۄد دِنۍ موج پَنٕنۍ شروٗع, اگر کُنہِ وجہ کِنٮ۪تھ أمِس ماجہِ پَنُن دۄد گوٚو نہٕ ظٲہِر یا دۄد گوٚو ظٲہِر مگر بَچہِ چھُنہٕ رَٹان کِہیٖنۍ, اَتھ صوٗرت حالَس منٛز کیٛاہ چھُ کَرُن أمِس بَچَس سۭتۍ, یُتھ نہٕ أمۍ سٕنٛدۍ اخلاق خراب گژھن, یُتھ نہٕ أمِس سۭتۍ زیادتی گژھِ حظ, یِم چیٖز چھِ وٕچھان وٕچھنہٕ یِوان حظ. پَتہٕ چھِ أمِس بَچَس یا بٔچی ہُنٛد معاملہٕ آسان حظ, کہِ اَکہِ طور چھِ أمِس ناو تھاوُن, دوٚیِم طور چھِ أمِس کَٹھ کَرُن حظ, کہِ لٔڑکَس چھِ زٕ کَٹھ کَرٕنۍ, نِچ چھِ تٔمِس چھِ اَکھ کَٹھ کَرُن, تہٕ یِم اَمِکۍ حقوٗق یِم فِکِر چھِ تھاوان حظ, یِم گٔے تِم لوٗکھ حظ یِمَن پنٛنٮ۪ن بَچَن سۭتۍ, بٔچِیَن سۭتۍ تہٕ پنٛنِس عیالَس سۭتۍ محبت چھِ حظ, فِکِر چھَکھ تَمہِ چٮ۪ن حقوٗقَن ہُنٛد چھُ خیال, تہٕ خوفہِ آخرت چھُکھ, اَسہِ گوٚژھ نہٕ یِمَن بَچَن سۭتۍ کانٛہہ زیادتی گژھُن, کانٛہہ ظُلُم گژھُن, یُتھ نہٕ پَگاہ رَٹنہٕ یِن. مےٚ چھِ اَکھ رِوایت پٔرمٕژ حظ تفسیٖرَس منٛز, تفسیٖر روح المعانی, علامہ آلوٗسی صٲب علیہ رحمہ رحمتُن واسِن, پنٛنہِ وقتہٕ واریاہ بٔڑ شخصیت ٲسمٕژ حظ, مُفتی اعظم بغداد تہِ ٲسۍمٕتۍ پنٛنہِ وقتہٕ حظ تِم, تِمو چھِ تھٲومٕژ رِوایت اَکھ أنۍمٕژ کہِ قیامت کہِ دۄہ گژھِ آلو, کہِ قیامت کِس دۄہَس اَکھ ناو یامُت تناد, ییٚمہِ دۄہ ناد تہٕ آلو گژھان لوٗکَن, مُختلِف آلو, مُختلِف اعلانات گژھان, تَتھ منٛز گژھِ اَکھ اعلان, اَکھ آلو گژھِ حظ, کہِ ظٲلِم کٔرِوُکھ جمع, ظٲلِم مَرٕ تہٕ ظٲلِم زَنان, یِم مُختلِف ظُلُم کٔرمٕتۍ چھِ دُنیاہَس منٛز, پَتہٕ مَرنہٕ برونٛٹھ کوٚرُکھ نہٕ توبہٕ تَتھ کِہیٖنۍ, پَتہٕ یِن شیشتٕرے توبوٗ تہٕ صندوٗق اَنہٕ, تِم یِن تَتھ منٛز بَرنہٕ,
پتہ

0: سُہ بنٛد کَرنہٕ پَتہٕ یہِ حُکُم یُن سُہ لَگٲیوُکھ نارِ جہنمَس منٛز. یِمو اَتھ منٛز یِمو ظُلُم کَرنَس منٛز مَدَد کوٚر تٔمۍ تہِ کیٛازِ یِمو کوٚر نہٕ دُنیا منٛز نیرٕ برونٛٹھ اَتھ توبہٕ کِہیٖنۍ تہِ نَس. تَمہِ موٗجوٗب یِمَن یہِ فِکِر آسہِ آخرَتٕچ حظ, تِم چھِ قدمَس قدمَس پٮ۪ٹھ وٕچھان کہِ واریاہ والدین چھِ یِوان, بہٕ وَنہٕ کَشمیٖرٕے یوت حظ, کَشمیٖر نٮ۪بَر تہِ حظ, جموں کَشمیٖر لَداخ, یہِ گوٚو ٲسۍتھٕے. اَمہِ علاوٕ تہِ یِم سٮ۪ٹھٕے فِکِر مٔنٛدی سان یِوان چھِ تِم چھِ مےٚ ژھانڈان آسان, میون دَفتَر کیٛازِ تِمَن چھِ وۄنۍ وۄنۍ فِکِر گٔمٕژ پٲدٕ أمِس نِچ أمِس نِکَس گوٚژھ ناو صحیح گژھُن, کہِ یِم چھِ بَڑٕ فِکرِ سان بَچَن ناو کَران, یِم چھِ واریاہ پہلوٗ تَتھ ناوَس وٕچھان, یِم چھِنہٕ اَکُے چھُس وٕچھان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اَسہِ گژھن یِمَے ناو تھاوٕنۍ, دوٗرِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان, پَنٕنۍ گٔے ٲسۍتھٕے نزدیٖک, علاقہٕ گٔے تِم تہِ چھِ واتان حظ. یہِ چھِ یِوان اَکھ فِکِر اَکھ گٔمٕژ. مَرحبا شابا چھِ یِمَن والِدینَن, یِمَن ماتامالکٮ۪ن, یِمَن مالنٮ۪ن ہوفرٮ۪ن یِم یِژھ فِکِر کَران چھِ حظ. یِتھِس صوٗرت حالَس منٛز ییٚمہِ ساتَن اَکہِ طرفہٕ بَچَن ہِنٛدِ حقوٗقَن یوٗت خیال یہِ تھاوُن, بیٛاکھ صوٗرت حال چھِ حظ نازُکَن یِمَن بَچَن سۭتۍ, کہِ یِمَن پَنٕنۍ کٲم ہیٚنۍ, چاہے پنٛنہِ گَریُک ہیٚکَن کٲم یا بیٚیہِ کانٛہہ نَفر ہیٚکہِ کٲم, تَتھ چھِ حدوٗد آمٕتۍ تھاوُن کہِ تَتھ کٲم ہٮ۪نَس منٛز چھُ کُنہِ جایہِ مَمٲنِتھ تہِ آمٕژ, مَنا چھُ یہِ کٲم ہیٚزِ نہٕ بَچَس, کُنہِ جایہِ چھُ اِجازت دِنہٕ آمُت. تَوَے چھُ حظ کہِ اَتھ منٛز وٕچھَن سٲری لُکھ, ییٚمِس برونٛٹھ کَنہِ کانٛہہ بَچی حظ, یہِ چھُنہٕ مول موج یور کیٚنٛہہ, نانہِ بٕڑِ بٲے یوت چھُنہٕ کیٚنٛہہ, مام پِترٕے یوت چھُنہٕ, پۄپھٕ ماسٕے یاد چھَنہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, بٔلکہِ سٲری لُکھ وٕچھَن اَتھ منٛز کہِ بَچہِ چھُ, أمِس بَچہِ سٕنٛدۍ حقوٗق یِم چھِ تِم چھِ گۄڈٕ زانٕنۍ, کیٚنٛہہ چھِ سَمجھان اَتھ, مےٚ چھِ پَتہ سٲرٕے, پَتہٕ ییٚلہِ تِمَن چھُ کانٛہہ سوال کَران, وَن سا یہِ معاملہٕ کیٛاہ چھُ بَچہِ سُنٛد, یہِ نَے چھِ مےٚ پَتہٕے, مےٚ ما چھِ آسان یِژھ کَتھ وَنان کہِ مےٚ چھِ سورُے تَگان, مےٚ چھِ سورُے گۄڈَے پَتہ, اَتھ منٛز چھِ باریٖکی تہِ آسان. تِم لوٗکھ یِم شُرٮ۪ن پَرناوان چھِ سکوٗلَن منٛز چھِ, دَرسگاہَن منٛز چھِ, دارالعلوٗمَن منٛز چھِ حظ, ییٚتٮ۪ن نابالِغ شُرۍ چھِ آسان یِمَن حوالہٕ پَرناونَس خٲطرٕ, حتیٰ کہِ اَتھ چھُ بیٛاکھ پہلوٗ حظ, تِم گٔے دُکاندار, خبر دُکاندارَن آسیٛا یہِ پَتہ, تِم بوزنا آز یہِ کَتھ, ما بوز تِم گۄڈنِکۍ لَٹہِ ریڈیوَس پٮ۪ٹھ کہِ تِمَن آو کانٛہہ بَچہِ پونٛسہٕ ہٮ۪تھ, ہے یِتھ پٲٹھۍ دِ کینٛژھا اَتہِ, یہِ کیٛاہ کینٛژھا چھُ ژھانٛڈان, یا چھُ سُہ کینٛژھا ژھانٛڈان یُس بَچہِ عام طور چھِ کھٮ۪وان, نَتہٕ چھُ سُہ چیٖز منٛگان دُکاندارَس یُس گَرَن منٛز ضوٚرَتھ چھُ, وۄنۍ سُہ چھُ سُہ گَرِ یہِ بَچہِ صابنہِ چٲٹۍ دِنِتھ, شَمہ ڈَبہٕ دِنِتھ, گَنٛدٕ ڈَبہٕ دِنِتھ, یہِ چھُ کانٛہہ لۄکُٹ چیٖز, یہِ چھُ دُکاندار وٕچھان أمۍ چھُ بَچہِ تیُتھ چیٖز مان یُس گَرَن منٛز ضوٚرَتھ چھُ, واقعٕے آسہِ سوٗنٛت مٲلۍ یا ماجہِ پونٛسہٕ ہٮ۪تھ, أمِس چھِ پونٛسہٕ اَتھَس کٮ۪تھ, أمِس چھُ دُکاندارَس وٕچھُن أمِس بَچَس سۭتۍ ہٮ۪کا بہٕ سودا کٔرِتھ, أمِس چھُ نابالِغ بَچہِ, اَتٮ۪ن گژھیٛا یہِ جاب قبوٗل, أمِس چھا واقعٕے یِم پونٛسہٕ أمِس مٲلی دِتمٕتۍ, ؤلی یُس أمِس چھُ, نہ وۄنۍ چھُ بَچہِ ہُہ چیٖز ژھانٛڈان, یہِ چھُ وَنان أمِس چاکلیٹ دِ, ہُہ کھٮ۪ن چیٖز دِ, ماٹَم دِ, بِسکوٗٹ دِ, اَچھا یہِ چھُ بَچَس ذٲتی طور, أمۍ کَتہِ اَنہِ یِم پونٛسہٕ, بَچہِ ہیٚکیٛاہ یہِ سودا کٔرِتھ دُکاندارَس, دُکاندار گژھن یِم مَسایِل پَتہ آسٕنۍ, ییٚلہِ تٔمِس رَٹَن قیامَت کہِ دۄہ ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ کوٚر یہِ سودا, یہِ اوس نہٕ یہِ جاب قبوٗلٕے, یا اَتھ ٲسۍ یِم شرایط, ژےٚ کٔرِتھ یِم شرایط پوٗرٕ, ژٕ بیوٗٹھُکھ بَچَن کٕننہِ چاکلیٹ, ژٕ بیوٗٹھُکھ بَچَن کٕننہِ یِم لِفاف یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز, کیٛاہ کیٛاہ چھِ آسان یِم شُرۍ کینٛژھا یِم, اچھا یُس دُکاندار آسہِ صاحبِ تقوا, ییٚمِس اَمہِ قٕسمٕکۍ سودا چھِ دُکانَس, أمِس چھِ شُرۍ یِوان دُکانَس پٮ۪ٹھ, یا کانٛہہ چھِ ریڈَس پٮ۪ٹھ کٕنان, کانٛہہ چھِ پَٹرِ پٮ۪ٹھ کٕنان شُرٮ۪ن ہِنٛدۍ چیٖز کٕنان, پَتہٕ چھِ أمِس لۄکٕٹۍ شُرۍ نابالِغ شُرۍ یِوان تہٕ پَتہٕ چھِس وَنان اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ چیٖز, اَمیُک مَسایل چھِ واریاہ باریٖک حظ.
1: جزاک اللہ تعالیٰ خیرا حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗر صٲب, چوٗنٛکہِ وقتٕچ چھِ کٔمی تہٕ پوٗرٕ وضاحت ہیٚکہِ نہٕ أزکِس پرٛوگرامَس منٛز سَپدِتھ, وارٕ کارٕ کَرو نٔوِس شُمارَس منٛز بیٚیہِ أتھۍ موضوٗوَس مُتعلِق کَتھ, وٕنکیٚس ہٮ۪مو پَنٕنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن اِجازت, السلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سَمِن تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر, یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرِج کونسلنگ سیل, واقع دارالعلوم روڈ, باغے سُندر بالا, چھژبل, سرینگرن, برانچ آفس شیخ العالم روڈ, کرن نگر, سرینگر. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا.

0: تُہۍ کٔرِو اتھرایزڈ ڈسٹرٛبیوٗٹٲرٕس جے کے سٹیشنٲرٕس مولانا آزاد روڈ سری نگر.
1: صحت چھُ ہر أکِس انسان سُنٛد بنیٲدی حق، مگر آز تہِ چھُ یہِ سفر واریاہن لُکن خٲطرٕ مُشکِل. دوٗر دراز علاقن منٛز ہاسپِٹل تہٕ صحیح معلوٗماتن ہٕنٛز کمی، یِم چیٖز چھِ رُکاوٹ بنان تہٕ ضروٗری علاج چھُ أتھی روزان. مگر وۄنۍ چھُ اتھ حل. جے کے صحت ایپ، یہِ چھُ تُہُنٛد ڈِجِٹل سٲتھی یُس صحتس مُطٲبِق کُنہِ تہِ ضروٗرتُک خیال چھُ تھاوان. یہِ ایپ چھُ اینڈرایڈ تہٕ آی فون دۄشوٕنی منٛز دٔستیاب. یتھ ایپہِ منٛز چھُ ڈاکٹر سٕنٛز ایپوینٛٹمینٛٹ بُکِنٛگ، نزدیٖکی ہاسپِٹل ژھانٛڈُن، آن لاین صلاح تہٕ میڈیکل رِپورٹس ہاوٕنۍ، اے آی سِمٹم چیکر چیٹ باٹ، ایمبولینس بُک کرٕنۍ، دوہن ہٕنٛز ایویلیبلٹی چیک کرٕنۍ، ویکسِنیشن ریکارڈس چیک کرٕنۍ، بلڈ بینکٕچ معلوٗمات تہٕ سرکٲری ہیلتھ سکیمن ہٕنٛز زانکٲری. بیٚیہِ چھِ اتھ سۭتۍ پرایویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تہِ ایویلیبل. چاہے تُہۍ مریض، ڈاکٹر، سٹوڈنٹ یا اکھ سادٕ شہری چھِو، جے کے صحت چھُ سارنٕے سۭتۍ، سمپل، سیف تہٕ صرف تۄہہِ خٲطرٕ.
2: ایشوڈ اِن پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے این کے.
3: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر.
2: صحت تک ہر انسان کی پہنچ ایک بنیادی حق ہے، لیکن آج بھی کئی لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل سفر ہے. دور دراز علاقوں میں ہاسپٹل، لمبی قطاریں اور صحیح جانکاری کی کمی، یہ سب رکاوٹیں بنتی ہیں. ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کی وجہ سے ضروری علاج بھی رہ جاتا ہے، لیکن اب اس کا حل ہے. جے کے صحت ایپ، یہ ہے آپ کا ڈیجیٹل ساتھی جو آپ کی صحت سے جڑی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے. اپنے فون میں گوگل پلے اسٹور یا ایپل اسٹور کھولیے، سرچ باکس میں ٹائپ کیجیے جے کے صحت ایپ اور انسٹال کر کے رجسٹر ہو جائیے. یہ ایپ اینڈرائڈ اور آئی فون دونوں پہ اویلیبل ہے. اس ایپ سے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، نزدیکی ہاسپٹل ڈھونڈ سکتے ہیں، آن لائن صلاح اور میڈیکل رپورٹس دیکھ سکتے ہیں، ایمبولینس بک کر سکتے ہیں، دوائیوں کی اویلیبلٹی چیک کر سکتے ہیں، ویکسینیشن ریکارڈز دیکھ سکتے ہیں، بلڈ بینک انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور سرکاری ہیلتھ اسکیمس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس بھی بک کروا سکتے ہیں. اس ایپ میں اے آئی سمٹم چیکر چیٹ بوٹ بھی اویلیبل ہے. چاہے آپ مریض ہوں، ڈاکٹر، اسٹوڈینٹ یا ایک عام شہری، جے کے صحت ایپ سب کے لیے ہے. اٹس سمپل، سیف اور آپ کے لیے.
1: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے اینڈ کے.
4: آج کی سرخیوں کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر. کشمیری پنڈتوں کی واپسی پر سیاسی بیان بازی، محبوبہ مفتی کے ریمارکس پر جاوید رینا کا جوابی حملہ.
5: ایک اور روزنامے کی خبر، یوم عاشورہ 10 محرم کے جلوس کی روانی، محکمہ ٹریفک کی جانب سے ایڈوائزری جاری.
4: انگریز میں بی جے پی کا تنظیمی اجلاس، بھاجپا لیڈر اشوک کول نے پارٹی دفتر کا افتتاح کیا.
5: پلوامہ میں علل صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس، ریکٹر اسکیل پر شدت 3.5 ریکارڈ، کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں.
4: وزیراعظم نے وینزویلا میں تباہ کن زلزلوں کے بعد یکجہتی کا اظہار کیا.
5: ایک اور خبر، قوانین میں ترمیم کے بعد پاسپورٹ فیس میں اضافہ.
4: ایک اور سرخی کی اور نظر دوڑاتے ہیں، حکومت عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کر رہی ہے، وزیر سکینہ یتو.
5: 29 جون تک زیادہ تر خشک موسم کی پیشگوئی.

0: شام کے اوقات میں ہلکی بارش کا امکان۔
1: جب پیٹرول کی قیمت میں نرمی آ رہی ہے تو ہوائی جہازوں کے ذریعے مسافروں کو بھی فائدہ مل جائے۔ ماہرین،
0: اب کھیل کی کچھ خبریں۔ برازیل نے اسکاٹ لینڈ کو دی شکست۔
1: جنوبی افریقہ نے پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی۔
0: بن سٹوکس کی نائٹ کلب واقعے پر معذرت۔
1: بارہمولہ میں ڈسٹرکٹ سطح کی انڈر 17 کبڈی چیمپئن شپ کا آغاز۔
0: ورلڈ کپ شیڈول پر جرمن کوچ بھڑک اٹھے، فیفا کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔
1: ایک اور سرخی، مہیش دکشت اپوائنٹڈ ڈائریکٹر آئی بی۔
0: نیوزی لینڈ کو بڑا دھچکا، میٹ ہینری اور گیلن فلپس باہر۔ قطر نے تاریخ رقم کر دی، سوئٹزرلینڈ کے خلاف ڈرا۔ 2030 ورلڈ کپ کے امکانات، میسی نے قیاس آرائیوں کو ہوا دے دی۔
1: تو سامعین، یہ تھی مقامی اخبارات کی آج کی سرخیاں۔
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹارز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔

کٲشر پنڈت کالونی وسوس مز منعقد کرنا آمتس اکس کھیل ایونٹس مز شرکت تعاون وزارت طرف سری نگر مز سہکار سے سمردھی وجن سے زمینی حقیقت تک کس موضوع پٹھم دون دہن ہز قومی کانفرنس جاری کانفرنس کے گوڈنک دو آو بھارت کے کوآپریٹو شعبہ کے مستقبل کے نظریے تو نقشہ راہس پہ سرن سوچنے باپت زمینی تجربات حقیقی حالات بنیادی ستون قرار دن سری نگر مجھے رواج سد کم کھت کم درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس یل زن جمع رواج سد کم کھت کم درجہ حرارت 24.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آمت ات سب خبرن ہند یہ بلٹن اند

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ انور الحق۔ وینزویلا میں کل صبح آئے تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 188 ہو گئی ہے، جبکہ 1500 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں اور 200 کے قریب پھنسے ہوئے بتائے جا رہے ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ 2927 کنبے بے گھر ہو گئے ہیں۔ وینزویلا میں کل صبح 7.5 اور 7.2 شدت کے دو شدید جھٹکے آئے تھے، جس کے نتیجے میں وہاں یہ تباہی مچ گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جولائی کے پہلے ہفتے میں شروع ہونے والی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں تمام تر انتظامات اور تیاریاں پیشگی مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اننتناگ میں شری امرناتھ جی یاترا سے متعلق دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ غیر یقینیت کے اس دور میں یہ یاترا ہمیں کثرت میں وحدت کا پیغام دیتی ہے۔
1: شری امرناتھ جی یاترا کو ایگزسٹنس سہستتو کا ایک اتکرشت ماڈل پرستت کر رہی ہے۔ شری امرناتھ جی یاترا اس بات کا سندیش دے رہی ہے کہ آستھا کا واستوک ادیش سماج کے سبھی لوگوں کو جوڑنا ہے۔ اس ارتھ میں یاترا کیول ہندو شردھالوؤں کی یاترا نہیں بلکہ مانوتا کے ساجھا مولیوں کی بھی یاترا ہے۔ پچھلے 2-3 ورسوں میں جس پرکار سے وکاس اور سنرکشن کے ساتھ اس یاترا کو آدھونک سویدھاؤں سے جوڑا گیا ہے، میرا وشواس گہرا ہوا ہے کہ امرناتھ جی یاترا بھوشیہ میں گلوبل اسپرچل ٹوریزم کا سب سے مہتوپورن کیندر بننے والی ہے۔
0: لیفٹیننٹ گورنر نے پہلگام میں یاترا کے ننون بنیادی کیمپ کا دورہ کر کے وہاں شردھالوؤں کے لیے کیے گئے انتظامات کا برسر موقع تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر میں جھیلوں کے تحفظ کے لیے دیرپا ادارہ جاتی تال میل، سائنسی منصوبہ بندی اور بروقت عملاوری پر زور دیا ہے۔ سری نگر میں لیک کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کی 27 بورڈ کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ڈل، نگین، خوشحال سر اور گلسر جیسی جھیلوں میں جاری تحفظاتی کاموں کے علاوہ ان سے جڑے بنیادی ڈھانچے اور انتظامی معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ عمر عبداللہ نے متعلقہ محکموں اور اتھارٹیز کو ہدایت دی ہے کہ وہ قانونی ضوابط اور ماحولیاتی معیارات کے ساتھ جھیلوں سے جڑے زیر تعمیر پروجیکٹوں پر کام کی رفتار میں سرعت لائیں۔ آج عاشورہ محرم ہے، اس سلسلے میں وادی خاص طور سے شیعہ آبادی والے علاقوں میں عزاداری، ذوالجناح اور علم شریف کے جلوسوں کا اہتمام ہے، جس کے لیے انتظامیہ کی جانب سے تمام ضروری انتظامات اور تیاریاں مکمل ہیں۔ ان تقریبات کے دوران عقیدت مند شہداء کربلا کی عظیم قربانیوں کو یاد کر کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ سری نگر میں سب سے بڑا جلوس بٹکدل سے امام بارگاہ زڈی بل تک نکلے گا۔ اس کے علاوہ بڈگام اور وادی کے دیگر اضلاع کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں بھی یوم عاشورہ کی تقریبات منائی جا رہی ہیں، جن میں ماتم کنا، سینہ کوبی کر کے مرثیہ اور نوحہ خوانی کر رہے ہیں۔

0: جنگس منز ظٲہری فتح حٲصل کرنہٕ کِنۍ لٔگۍ یزیدی کارکن لوکن منز غلط تہٕ بے بنیاد پروپگنڈا پیش کٔرِتھ یہِ تاثر دِنٕچ کوٗشِش کرنہِ زِ امام عالی مقام علیہ السلام ٲسۍ معاذ اللہ بیٚیہِ مذہبٕکۍ بٲغی تہٕ تِہنٛدِس بادشاہس سۭتۍ برسر پیکار، لہذا ٲسۍ تِم ثواب مارٕنۍ،
1: یعنی تِم ٲسۍ مقصد شہادت حسین علیہ السلام کھٹُن یژھان، یُتھ زن واقعی کربلا گونگے کا خواب بن کے رہے داستان نہ ہو مستاق بنہ ہے۔ غرض واقعی کربلا رونما سبد تہ رود یزید پلید اسلام چ علم سرنے کو کرنس پتے،
0: مگر امام عالی مقام علیہ السلامس پتہ آئی اکیلا بنی ہاشم حضرت زینب علیہ السلام برونہ کن، یمو بے شمار کڑر تو کریٹ مصیبت برداشت کر، مگر دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم دچکن ہرگز پتھر پین۔
1: اسلام چہ سربلندی باپت تہ حضرت زینب علیہ السلامن تیت سنگین مصائب تہ عالام تلن زِ تمن سپد ام المصائب یعنی مصیبتن ہز مول چھو لقب حاصل، تہ اسلامک شمع روشن تہ منور تھونس مز کور تمو پنس بٲجانس تیوت اتھ روٹ زِ تمن آو شریکت الحسین علیہ السلام وننہٕ۔
0: شریکت الحسین حضرت زینب سلام اللہ علیہ کر صبر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت حیدر قرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ ضبط فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایثار ختیجہ القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حلم حسن مجتبیٰ علیہ السلام تو امام حسین علیہ السلام سند ہیو بے مثال جرت ہوت تمام یزیدی مقصدن تو منصوبن ہند مکروح تو منحوس کل زمین بوس تو حسینی مشنچ کرک خوب تشہیر۔
1: واقعی کربلا ہس دوران تو تن پت دوت حضرت زینب علیہ السلام عملی طور یہ ثابت کرت زی سو چھ واقعی شریکت الحسین علیہ السلام۔ کربلا کس میدانس مز یس تہ کام امام عالی مقام علیہ السلام سر انجام اس دمان تات مز اس تمن حضرت زینب علیہ السلام سند ات بندت ضرور آیوت آسان، حتا کہ یم سات مولا علیہ السلام کہت کران اس گڈس پنی بین دید سیت سلام مشور کران تر رائے معلوم کران۔
0: تاجدار کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام تو تسندیو جام بازو تو جانسارو یست قربانی اسلام چ سربلندی باپت پیش کر سخج شریکت الحسین جناب زینب علیہ السلامن رتھ۔

0: تہٕ یوٚدوے امام عالی مقام علیہ السلامن مٲدانہِ کربلاہس منٛز پنٕنۍ 270 اصحاب تہٕ انصار ہیٚتھ شہادتُک پیالہٕ چیٚتھ اسلام سُرخرو کوٚر، مگر جناب زینب علیہ السلامنٕے واتنٲو سۄ شہادت پایہِ تکمیل۔
1: مشہوٗر عالمِ دین تہٕ محدث مولانا شاہ عبدالعزیز چھِ سرل شہادتیٖن کِتابہِ منٛز امِچ تصدیٖق یِتھ کٔنۍ کران۔
2: یِتھ پٲٹھۍ نبوتٕچ تکمیل جنابِ امام حسن مشتبہ علیہ السلام تہٕ حضرت امام حسین علیہ السلام سٕنٛزو شہادتو سۭتۍ سپٕز، تِتھے پٲٹھۍ سپٕز حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ سٕنٛدِ سۭتۍ امام عالی مقام علیہ السلام سٕنٛدِ شہادتٕچ تکمیل، یِمو بے مِثال صبر و استقلالُک مُظٲہرٕ کٔرِتھ یہِ عظیٖم کارنامہٕ سر انجام دیُت۔
0: یوٚدوے امام عالی مقام علیہ السلام اسلام کہِ بقا باپتھ پنُن گرٕ بار، فرزند، عزیز و اقٲرب، تریشہِ ہتۍ تہٕ بۄچھِ ہتۍ قۄربان کٔرۍ، مگر زینب سلام اللہ علیہن تہِ کٔرۍ احیاء دینہِ باپتھ پنٕنۍ لخ تہٕ جِگر آن محمد علیہم السلام قربان۔
1: آفتاب عالی محمد علیہ السلامن یوٚدوے پنُن سر دیُت، مگر جناب ثانیہ زہرا تہِ کٔر پنٕنۍ ژادر پیش۔
0: مولا حسین علیہ السلام اگر کربلا کِس بے آبو گیا صحراوس منٛز تاپہٕ تچہِ سیٚکہِ پٮ۪ٹھ بے گورو کفن پنٕنۍ 270 اصحاب تہٕ رفیق ہیٚتھ ترٛٮ۪ن دۄہن ڈولان روٗدۍ، مگر جنابِ شریکت الحسین علیہ السلام تہِ پھِروٕکھ زنجرٕ خاردار کٔرِتھ موسوٗم خُردٕ سال بیکس بیبہٕ تہٕ بیمارِ کربلا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہیٚتھ بے پالان وونٛٹہٕ سوار کوفہٕ کیو تہٕ شامہٕ کیو کوچو تہٕ بازارو مٔنٛزۍ ییٚتہِ لوٗکھ تِمن جایہِ جایہِ پامہٕ پام ٲسۍ کران۔
1: جناب زینب کبرا علیہ السلامو دیُت ہٲوِتھ زِ ییٚمہِ سٕنٛزن رگن منٛز شیرِ خدا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلامن ہُنٛد خوٗن تہٕ حضرت فاطمہ تو زہرا علیہ السلامن ہُنٛد شیٖر آسہِ، تِم چھِ بھرپوٗر صبرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ جُرت حیدرِ قرار علیہ السلامن ہُنٛد مُظٲہرٕ کٔرِتھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمہٕ کِس ظُلمہٕ سِتمَس اسوٕنہِ ہۄنجہِ سیٖنہٕ داران تہٕ تِہنٛدِ خۄداوندیَس کانٛہہ زَرٮ۪ر نہ واتنہٕ دِوان۔

0: مرحبا بنتِ علی صد مرحبا، تا قیامت زند تھوت لا الہ. یمی سات امام علی مقام علیہ السلامن پنن جان جگر شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ السلامس جنگس نیرنک اجازت دیت، شریکت الحسین حضرت زینب علیہ السلام نے سوس پرویت.
1: یم سات حسین ابن علی علیہ السلام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سند لالس حضرت قاسم علیہ السلامس زرا بختر لچ جناب زینب علیہ السلام نے شیر سو.
0: یم سات مولا حسین علیہ السلام پنن شموس شیر خار علی اصغر علیہ السلام آلتش آلتش کران یزیدی لشکرس برہ کن نیوف، تمہ وز تروس حضرت زینب علیہ السلام نے سو کوچمس.
1: یل پان تاجدار کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام مدان کارزارس مز وسط باپت ذوالجنہ سوار سپد،

0: تحریک چھ گواہ زِ یمو ظلمو سیتمو باوجود تہ جھکو نہ حضرت زینب علیہ السلام پنن گردن تہ نہ کرن زخم بیت بلکہ روز شجاعت حیدر قرارک مظاہر کران بلا خوف خطبہ دس حسینیت علم سر بلند کران تو مقصد شہادت حسین ویتنا
1: کوف کن کوچن بازرن حتا کے دار العمارس مس کر حضرت زینب علیہ السلام پنس باب سب شیر خدا حضرت علی علیہ السلام سندس لہجس مز سٹھ فصاحت و بلاغت سان تہ تقریر سے لکن اس گمان گھان سے حضرت علی علیہ السلام ماچ تقریر کران
0: یم سات پیغمبر آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سند ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم جنگ سفینس مز تیر اچھی نکن نابینا سپد مت ایس بنت علی سند اک خطب بوز سگو رہت نسنگ زجس کرک نیرت
1: خطبہ دس کور شیر دل خاتون حضرت زینب علیہ السلامن قوفس پیٹ رت شدید یلگار زی گورنر عبداللہ ابن زیاد زج خرو تل نیچ نیرت
0: یمو خطبہ وزنیو یک لخ لوکن ہند خفت زمیر تو مفلوج گم دماغ یم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنز اشیری تو بے کسی تماش وچن درامت تم بنے ازادار کوفک سجاون آمت این بند بازر گئی ازا خانن مز تبدیل تو تمام شہر کوفا لوگ حسین حسین حسین حسین گزن
1: کوف بازرس مز کور بنت علی حضرت زینب علیہ السلام تیوت شول بیان تو ولول انگیز تقریر یم سے چوپا سے اخ انقلاب برپا گو
2: کیا تمن وعدن تو قسمن چھا مکر و خواص سوت سے جاسا تو چھو صرف اپس دارو یہ کران

0: تاریخ چھو اب لگتا اب زیائے تہ من کنیزن ہش چاپلوسی تو دشمن ہش غمازی تہز مثال آن تمہ غرض ہش بٹس پہ چہار پرا تو تم رب ہش صرف قبر سجان پاران باپ استعمال
1: تھی سوزو آخرت باپ سٹھائی خراب زادر خدا سند غضب تو قہر ہتو مئی اس تہند باپ مقام امن جائے پناہ تو جائے قرار جگر گوشے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت کن جوانن ہن سردار قتل تہی ہیکیو مباحثن مز دس کن رجوع کریت اس تہند باپ دلیلن ہند مادن تو خزان تو تہنزن دینی وطن گوش راون
2: یتھے کن کور حضرت زینب علیہ السلام کوفکس دار العمارس مزے حضرت علی علیہ السلام سندس لہجس مز تیت شول بیان تو دنداں شکن تقریر گورنر عبداللہ ابن زیاد سپد پنسی سجاو نامتس دربارس منز لک ارساتس بروکن زلیل تو رسوا تس پھچ تر دربارس منز موجود تمام درباریو کیو تماش گیرو سن کل بون کن تو حضرت زینب علیہ السلام گئی مالک خانس پیٹ پن حقانیتک تو فتح نصرتک پرچم لہراونس منز کامیاب تو کامران
3: حضرت زینب علیہ السلام سند ویوہار وچت باسو ابن زیادس زی اگر یہ سلسلہ جاری روزی تیل چھو بغاوت امکان لہذا تم لوگ فوراً یزیدس آ خط تو کورن صورت حال نش وقف
2: یزیدن سوزس طور پیغام زی تمام اسیر تو سر کرک دمشک روان جواب وت آو اہل بتن ہند اسیر قفل شام روان کرن یس اردہ دہ پتہ تاپ تت سکستانو وناک سہراو سنسان بیابانو تو سنگلاک پہاڑو پیٹ پک پک شام کن مضافات مز وتت ترن دہن رکاونا
3: کت زن شامک بازر سجاو پاو این بند ہن کر سرسی ملکس پارے یہ کر تاکہ کربل کن اسیرن تو بندن ہز بڑس پیمانس پہ تشہیر تو تزلیل یہ کر تو نام نہاد جشن فتح شاندار تو بڑ چک چاو سان منا
2: کوف پہ شام تام یس یس شہر وت گو شریکت الحسین حضرت زینب علیہ السلام روز تت برابر مقصد شہادت امام ویچنوان تو حق و صداقت جنڈ لارا شہر شہر فتح کر تو انقلاب علم

سٲنۍ تُہۍ ٲسِو بوزان یومہِ عاشور کِس مُقدس موقعس پٮ۪ٹھ اکھ خاص پیشکش فتح خوف و شام، تحریر مقبول ساجد. یہِ چھِ آکاش وانی سری نگر میڈیا 268.8 میٹر تہٕ ایف ایم 103.5 میگاہرٹزن پٮ۪ٹھ. سمعین، ؤلِو بوزو نوا پیش کرن راجا بلال.

0: سمیندوی سبوزان نواح پیش اسکران راجا بلال سینیس دیمی سیلانس پریدو یہ آکاشوانی سی نگر ہے میڈیو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر ٹھیک 10:30 ہوئے ہیں. آپ سماعت کر رہے ہیں مارننگ لائیو ریڈیو شو پیام صبح کی نشریات. جی دوستو, وقت ہو رہا ہے انٹروڈکٹیو پروگرام کا. آج کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہے سائقہ سلیم.
1: جی فاطمہ صوفی, آپ کا بہت بہت شکریہ. سامعین, پیام صبح کی نشریات جاری ہے. ہماری آواز آپ کے ریڈیو سیٹس کے ذریعے پہنچ رہی ہے آپ تک میڈیم ویو 268.8 میٹرز کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. گونجتی ہیں بس صدائیں یا حسین, کہہ رہی ہیں یہ ہوائیں یا حسین, کربلا کی خاک کو دے کر لہو کتنے ہی گلشن سجائے یا حسین. کیوں نہ مہکے, کیوں نہ مہکے تا قیامت یہ زمیں, گل بہت تھر جو بجائے یا حسین. مرتضی و فاطمہ کی شان تو, مرتضی و فاطمہ کی شان تو, مصطفیٰ کی ہیں ادائیں یا حسین.

سامعين آج کا یہ مقدس دن کربلا کی تپتی ریت، اس پر پیاس کی وہ شدت، وہ استقامت، وہ قربانی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کربلا ایک لافانی مکتب فکر ہے۔ جب ہم آج کے دن پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پیاس کی وہ شدت یاد آتی ہے جو اس وقت وہاں پر چھائی ہوئی تھی۔ یہ پیاس محض جسمانی پیاس نہیں تھی، بلکہ یہ انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی ایک للکار تھی۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ جب حق اور باطل کا آمنا سامنا ہو تو وسائل کی کمی، مشکلات اور تکالیف کے باوجود حق کا ساتھ چھوڑنا جائز نہیں۔

0: جب بادبان کشتی شاہ امم گرا، یعنی زمین پہ فوج خدا کا علم گرا، گھوڑے سے وہاں برادر عالی ہمم گرا، یا فاطمہ کے لال پہ کوہ علم گرا، صدمہ ہوا یہ دل پہ امام انام کے، خم ہو گئے کلیجے کو ہاتھوں سے تھام کے، بجتا تھا وہاں سپاہ میں نقارۂ ظفر، ماتم تھا نوجوانی عباس کا ادھر، بیٹھے تھے فرش خاک پہ سلطان بحر و بر، اکبر کھڑے تھے سامنے چکے جھکائے سر، پاسے ادب سے شاہ کے کچھ کہہ نہ سکتے تھے، چہرہ تھا سرخ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے، آدھا پکارتے تھے کہ یا شاہ دین پناہ، باقی ہے اور کوئی کہ بس ہو چکی سپاہ، عباس سا تو اب نہ کوئی ہوگا خیر خواہ، بھیجو کسی کو جلد کہ ہم دیکھتے ہیں راہ، چننے دو گل پہ سر کو شہادت کے باغ سے، کب تک بچائیے گا کلیجے کو داغ سے، دنیا سے کوچ کر گئے عباس نامدار، اب بھی چراغ ہے لحد شیر کردگار، حضرت کا صبر و شکر ہے عالم پہ آشکار، مثل خلیل کیجیے فرزند کو نثار، آہیں نہ بھریے پیٹ کے سر کو نہ روئیے، جب جانے ہم کہ کھو کے پسر کو نہ روئیے، بھائی کا داغ اور ہے داغے پسر ہے اور، بازو کا درد اور ہے درد جگر ہے اور، قوت بدن کی اور ہے نور نظر ہے اور، سینے کا زخم اور ہے درد کمر ہے اور، گر صبر ہے تو گود کے پالے کو بھیجیے، نیزوں میں اپنے کیسوں والے کو بھیجیے، حضرت نے مسکرا کے نظر کی سوئے پسر، نالین عرش سا پہ جھکایا پسر نے سر، فرمایا کیا ارادہ ہے اے غیرت قمر، کی عرض اذن دیجئے یا شاہ بحر و بر، عباس کے فراق نے مارا غلام کو، بس اب نہیں ہے صبر کا یارا غلام کو۔
1: سامعین،

سامعین آپ سماعت کر رہے ہیں آکاش وانی کے سری نگر اسٹیشن سے پیام صبح کی نشریات، اور اس میں بات ہو رہی ہے آج کے دن سے متعلق، حسینیت کی. اور حسینیت کسی ایک گروہ یا فرقے کی جاگیر نہیں ہے، حسینیت ایک آفاقی نظریہ ہے، یہ ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے کا نام ہے. حسینیت یہ ہے کہ آپ کا کردار اتنا بلند ہو کہ جھوٹ، دھوکہ دہی اور ناانصافی آپ کے قریب نہ بٹک سکیں. حسینیت کا عملی درس یہ ہے کہ اپنی ذات کو بھول کر انسانیت کی فلاح اور سچائی کی سربلندی کے لیے قربانی دی جائے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے کر انسانیت کو زندہ کیا، تو حسینیت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کے یزید یعنی اپنے انا اور تکبر کو شکست دیں.

سمعین، آج کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام اسی متبرک مہینے میں، یعنی آج ہی کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے، اور یہ واقعہ، یہ کربلا کا واقعہ جو ہے، محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ حق پر ڈٹ جانے اور مظلوم کی مدد کرنے کا ایک ابدی پیغام ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دن ہم یہ کہیں گے کہ یہ نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے، اور وہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تعداد جو ہے اہم نہیں ہے بلکہ طرز عمل اہم ہے۔ 72 کے مقابلے میں ہزاروں تھے، لیکن آج نام صرف ان کا زندہ ہے جنہوں نے حق کا ساتھ دیا۔ 8 محرم کا دن بھی جو ہے وہ بھی پیاس کا ہی تھا، پیاس کی شدت اس وقت بھی تھی، اور یہ پورے سارے دن جو ہے ہمیں یہ دکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہتی ہے، ہر زندگی جو ہے عارضی ہے، لیکن ایک باوقار اور اصول پسند زندگی کا ذکر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔

سامعین، کربلا کا درس صرف یاد منانے کا نام نہیں بلکہ درد بانٹنے کا نام ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ حسینیت ایک عملی پہلو اس کا یہ بھی ہے جو ہمیں کربلا کی پیاس اور بھوک یاد دلاتی ہے۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے جو پیاس برداشت کی اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آنے والی نسلیں پیاسوں اور بھوکوں کا درد سمجھ سکیں۔

0: شہنے کہا خوشی ہے بہرحال خاکسار، تم سے جو سو پسر ہوں تو اس راہ پہ نثار، پر میں نہ دوں گا رخصت میدان کارزار، اس امر میں تمہاری پھوپھی کو ہے اختیار، راضی ہوں وہ تو داغ انہیں دے کے جائیے، پالا ہے جس نے اس کی رضا لے کے جائیے، روکوں گا میں تمہیں یہ نہ کیجو کبھی خیال، صابر خدا کی راہ میں ہے فاطمہ کا لال، صدقے ہے نور عین تصدق ہے جان و مال، طفل و جوان و پیر کا حافظ ہے ذوالجلال۔
1: سمعین، امام حسین سے روایت، علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو آسمان سے خون کی بارش برسی، اور بیت المقدس مقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ کربلا کے میدان میں اس مقدس شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز تک مکمل اندھیرا چھایا رہا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے

0: سامعین، پیام صبح کی نشریات اب اختتام کو پہنچ رہی ہے. اس نشریات میں ہمارا ساتھ نبھا رہے تھے کنٹرول روم سے انجینئر صاحبان اور معاون سرفراز احمد. اب سے بس کچھ ہی دیر میں آپ جڑیں گے ہمارے ساتھی فاطمہ صوفی کے ساتھ. ہمیں دیجیے اس نشریات سے اجازت. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوں گے. جب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا رکھے خیال. اللہ حافظ و ناصر.
1: شکریہ سائقہ. یہ آکاش وانی سری نگر ہے. میری بھی 268 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. ٹھیک ہے, 11:30 ہوئے ہیں. ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. یہ آکاش وانی سری نگر میڈیم ویو 268 میٹر تو ایف ایم 103.5 میگا ہرٹزن پہ. سمن ونچ پیش مرثیہ خانی. مرثیہ خان

کوتاہ اوس مےٚ یہِ دِل بنومُت گۄناہو سۭتۍ سنگیٖن، مےٚ اوس نہٕ زانٛہہ یقیٖن گژھان پانہٕ ییٚتہِ حظ چھُ یہِ نیرُن، یہِ دُنیا چھُ ییٚتہِ ترٛاوُن۔ بیٚیہِ کیاہ اوسُس پانس سۭتۍ بہٕ سونٛچان ییٚلہِ بہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد وقتہِ احتِظار اوسُس وٕچھان، تلخی مرگ زانیا شرم۔

استاد ونان دپان بہٕ اوسُس یوٗتاہ غٲفِل، مرنِن تلخی اوسُس دپان یہِ آسہِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ، قبر اوسُس سمجھان شُرۍ خیالا، دپان اوسُس پانس سۭتۍ کہِ کتہِ یِن قبرِ منٛز مےٚ نقیٖر مُنکر، تِمے پرٛژھنم سوالہٕ جواب، دپان مےٚ نسا اوس نہٕ دِل، یتھ دِلس اوس نہٕ مےٚ زانٛہہ اثرٕے گژھان، کِتھ پٲٹھۍ بناوان یہِ اُستاد یہِ مضموٗن، کیاہ ونان، دپان خۄدایا آہ بو

کیٛاہ وَنان یہِ اُستاد دَپان ییٚلہِ دُنیاہَس منٛز اَکھا اَکھا مَران اوس بہٕ اوسُس نہٕ پایَس پٮ۪وان مےٚ تہِ لَگہِ احتِظار مےٚ تہِ چھُ مَرُن بہٕ لوٚگُس شُمارَس سۭتۍ اَتھ اَندَر پیوس بِستَرِ مَرگَس پٮ۪ٹھ نظر چھُس ترٛاوان اَتہِ چھَم نہٕ کٕہٕنۍ عمل یُس دُنیا مےٚ ژھونٛڈمُت اوس یَتھ دُنیاہَس سۭتۍ بہٕ آوُر اوسُس گوٚمُت یہِ دُنیا چھُم نہٕ کٕہٕنۍ یٲری کَران نہ چھُم مال یٲری کَران نہ چھُم اولاد یٲری ذٲکِر وَنان چھُنہٕ گۄناہَن

چھُ کران اللہ تعالیٰ چھُس وٕچھان آسان. استاد ونان میانٮ۪ن نٮ۪مازن تہٕ روزن سپنن پگہہ میانہِ خٲطرٕ اقرب تہٕ مار، تِمے روزن مےٚ نال ؤلِتھ. مگر یِم کمہٕ نٮ۪ماز تہٕ کمہٕ روزٕ چھِ. بہٕ اوسُس اکھ وقت نٮ۪ماز پران، بیاکھ اوسُس نہٕ پران. اکھ دۄہ اوسُس روزٕ تھاوان، بیاکھ دۄہ اوسُس نہٕ روزٕ تھاوان. نتہٕ اگر بہٕ کُنہِ دۄہ نٮ۪ماز پرٕ ہا، دپان بہٕ اوسُس لُکن ہٕنٛدِ دِکھاوٹہٕ خٲطرٕ، لُکن منٛز مشہوٗری حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ پران، نتہٕ اوسُس سونٛچان ییٖتِس کالس نٮ۪ماز پرٕ تیٖتِس کالس ما گژھِ مےٚ دُنیہُک کاربار فوت. اوے ہسا اوسُس بڑٕ کمزوٗری سان عبادت کران، دپان یِمنٕے نٮ۪مازن تہٕ روزن آسن پگہہ قبرِ منٛز یِنۍ جہنمٕکۍ اقرب تہٕ مار سمکھِم. کیاہ ونان یہِ ذٲکِر؟ چھُ لیکھان جِنابِ عیٖسیٰ نہٕ مارے روح.

اُستاد وَنان اللہ تعالیٰ ہن یِم تہِ پیغمبر سوٗزۍ، پرٛٮ۪تھ پیغمبرس آو اکھ اکھ موجِز عطا کرنہٕ، یِمنٕے منٛز اوس اکھ پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم روح اللہ، أمِس اوس سُہ موجِز عطا کرنہٕ آمُت، یہِ اوس مردن زِندٕ کران. دپان حضرت عیسیٰ علیٰ نبی علیہ السلام اوس دۄہ اکہِ پکان، یہِ ووت حضرت نوح سُنٛد نیٚچوٗ یُس گُزریومُت اوس، ییٚمِس ناو اوس حضرت سام، أمۍ سٕنٛزے قبرِ پٮ۪ٹھ ووت تہٕ پوٚرنس کُم بہِ عزنِ اللہ خۄداے سٕنٛدِ ناوٕ سپن زِندٕ. دپان حضرت سام درٛاو قبرِ منٛزٕ کفنس گرٕد دنان، أمِس وٕچھُن کمرس خم گوٚمُت، ریش گوٚمُت سفید. حضرت عیسیٰ ابن مریم روح اللہ چھُس پرژھان، دوٚپنس یا سام ژٕے زن جوان مۄیا.

0: بس ییٚلہِ قبرِ منٛز یہِ درٛاو دوٚپمَس آیہِ سام ژٕ اوسُکھ جوان موٗدمُت، ژےٚ کیازِ گوٚمُت کَمرَس خم سفید ریش گوٚمُت؟ عرض کوٚرُن یا نبی اللہ، ییٚلہِ ژےٚ میانہِ قبرِ پٮ۪ٹھ سدہ دیُتُتھ کُمبہِ اِذنِلا، مےٚ دوٚپ شاید وٲژ قیامت، وُنہِ نِنم عدلگاہس پٮ۪ٹھ، مےٚ لگہِ تتہِ حِساب، اوے گوٚو مےٚ کمرس خم، ریش گوٚم سفید۔ کیاہ کران یہِ ذٲکر بیان؟
1: اوس تمہِ مرتبہٕ مر مر نبیے،

کۭژاہ اُمید چھِ أمِس اُستادَس. دَپان خۄدایا اگر وۄنۍ یہِ مُمکِن سَپُد نہٕ بہٕ ہیوٚکُس نہٕ وٲتِتھ مدیٖن یا نجف، تیٚلہِ وۄنۍ یَتھ جایہِ بہٕ مَرٕ ہا خۄدایہِ ژٕ دِکھ نہ حُکُم تِمن مَلٲکِن نَکالن مےٚ واتناوہن تٔتھۍ مُقامَس یہِ بہٕ یَژھان اوسُس. آ خۄدایا نَتہٕ

جایہ بہ مرہا خدائے ژٕ دِکھ نا حکم تمن ملک نکالن مے واتناو ہن تتھ مقامس یہ بہ یژھان اوسس آ خدایا آ آ آ آ نتی

nazil sapud aur at andar ch ait ayat mubarak kun ishar yozan ayat mubarak ch kul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba mishkat sharif as andar ch hadith mubarak darj farmu huzuri kareem sallallahu alayhi wa ali wa sallama wa ahibuni li hubbillah wa ahibbu ahla bayti li hubbi ay luko methayu tot methayu mahbub خدایس سیت محبت تھاون موجب مین اہل بیت تھیوک محبوب میون محبت تھاون خطر سبحان اللہ حضرات قرآن مجید چھ سورہ احزاب اس اندر اللہ تعالی ارشاد فرماوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آئی نبی سندو گھر والو اللہ تعالیٰ چھو یسان زی تہ نش کرو پریت کھا آلودگی دور بی کرو تہ پاک تو پاکیز یہ مشہور آیت مبارکہ چھ ات چھ ونان آیت تطہیر یہ چھ بلا شبہ امہات المؤمنین ہندس شانس مز نازل گمز امہ وقت تہ اس یہ آیت نازل گسن وقت تہ اس حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پنہ زوج محترمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہندس کاشانہ اقدسس پیٹھ مگر جناب نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہند لا محدود اختیار وسعت بے علی فاطمہ حسن تو حسین علیہ السلام ہند بے پناہ محبت عالم وچھو زی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور یہ آیت گستھی آلو سیدنا علی مرتضیٰ فاطمۃ الزہرا حسن تو بے حسین علیہم السلام أنو ولو ايو يور مسلم شريف اس اندر چه روايت بروايت سيدة عائشة صدیقة رضي الله تعالى عنها فرماوان زي آيت تطهير نازل گسن ويز كور حضور اكرم صلى الله عليه وسلم امن چنوني پاک نفوسن آلو ترتخ پانس سويت اكس کرهن رکل چادر تل تو دست مبارک کرک دراز کورک پروردگارس دعا پروردگارا یم چی مین اہل بیت یمن نش کر پریت کھا آلودگی دور تو یم کرک پاکیز تو پاک توے اس ونان امن اہل بیت اطہار یم کر پاک یم بنے طاہر پان پروردگار عالمین امام ترمذی چھ ترمذی شریفس اندر ات مسلم شریف کس حدیثس بی ات کن ونان دپان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل این امن چورن نفوسن پاکیز پاکیزگی خطر دعا کر ات سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ پر کیف منظر وچھان یہ گئی یہ وچھت سٹھا مسرور تو ونن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتش ہسا امن پاک بازن اندر ام سوال کس جوابس من فرمو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای ام سلمہ انت علی الخیر یہ تشخ تشخ خرسی پیٹھ تشخ پنس مقامس پیٹھ تشخ سٹا رزرس پیٹھ تشخ پروردگارن گھڑے پاکیز کرمز نا یم چم چور نفوس خبر یمن پیٹھ ما تلیم کا مستقبلس من انگج اس لیے تمس خاموش کرن خطر چم تھومت گواہ آیت تطہیر زیم کرن ام پروردگارس اتی پاک تو پاک کیز حضرت علامہ ابن کثیر چھ البدایہ و نہایہ کتاب اندر حدیث مبارکہ بروایت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماوان فرماوان چھ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نظر تج نظر مقدس اکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تتروخ علی مرتضی حسن حسین تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہم پیٹھ تم پت فرموک بچس تمن ست اعلان جنگ کران یم تہ تکلیف واتنانو اور بچس تہند خطر سلامتی یم تہ ست رچر ورتاون سبحان اللہ بہرحال حجت الوداعک موقع اس عرف اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسوا شریف پنس ناک شریفس پہ سوار حاضرین مخاطب فرماوان ام پت پرد فرماون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یا ایہا الناس اے لوکو انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تدلو اے لوکو مکترو تہم سشائی اگر تھی سہ مضبوطی سان رٹو تھی گھو نا زاہ گمراہ تم پت فرموک کس چیز فرموک کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی اہ قرآن مجید بے مین اطرت آل مین اہل بیت اطہار علیہم السلام.

0: جموں کشمیر میں جھیلوں کے تحفظ کے لیے دیرپا ادارہ جاتی تالمیل، سائنسی منصوبہ بندی اور بروقت عملاوری پر زور دیا ہے۔ سری نگر میں لیک کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کی 27ویں بورڈ کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ڈل، نگین، خوشحال سر اور گلسر جیسی جھیلوں میں جاری تحفظاتی کاموں کے علاوہ ان سے جڑے بنیادی ڈھانچے اور انتظامی معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ عمر عبداللہ نے متعلقہ محکموں اور اتھارٹیز کو ہدایت دی ہے کہ وہ قانونی ضوابط اور ماحولیاتی معیارات کے ساتھ جھیلوں سے جڑے زیر تعمیر پروجیکٹوں پر کام کی رفتار میں سرعت لائیں۔ وینزویلا میں کل صبح آئے تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 235 ہو گئی ہے، جبکہ 1500 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں اور 200 کے قریب پھنسے ہوئے بتائے جا رہے ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ 2927 کنبے بے گھر ہو گئے ہیں۔ وینزویلا میں کل صبح 7.5 اور 7.2 شدت کے دو شدید جھٹکے آئے تھے، جس کے نتیجے میں وہاں یہ تباہی مچ گئی۔ آج عاشورۂ محرم ہے، اس سلسلے میں وادی خاص طور سے شیعہ آبادی والے علاقوں میں عزاداری اور ذوالجناح کے جلوسوں کا انعقاد جاری ہے، جس کے لیے انتظامیہ کی جانب سے تمام ضروری انتظامات اور تیاریاں کی گئی ہیں۔ ان تقریبات کے دوران شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو یاد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ سری نگر میں انجمن شہری شیعہ کے زیر اہتمام سب سے بڑا جلوس سے آزا گلشن باغ سے امام بارگاہ زڈی بل تک منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بڈگام اور وادی کے دیگر اضلاع کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں بھی یوم عاشورہ کی تقریبات جاری ہیں، جن میں ماتم کنا، سینہ کوبی کر کے مرثیہ اور نوحہ خوانی کر رہے ہیں۔ سری نگر میں ذوالجناح شریف کی ایک جھلک۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم عاشورہ کے موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے دیگر شہیدوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ کربلا کے ان جانثاروں کی شہادت ہمیں آج بھی سچائی اور انصاف کے لیے ڈٹ کر کھڑا رہنے کی تحریک بخشتی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی کربلا کے میدانی کارزار میں حق صداقت کی علم بلند رکھنے والے شہیدوں کی عظمت کو سلام پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ میدان کربلا ہمیں شجاعت اور قربانی دینے کے اقدار سکھاتا ہے۔ کپواڑہ کے ہٹ ملا علاقے میں ایک کنویں کی صفائی کے دوران دو نوجوان دم گھٹنے کے نتیجے میں جام بحق ہو گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ جب یہ نوجوان کنویں میں بے ہوش ہو گئے تو انہیں بچانے کی فوری کوششوں کے باوجود بھی انہیں بچایا نہیں جا سکا۔ ان کے نام ہٹ ملا کے رہنے والے ریاض احمد بٹ اور عادل احمد بٹ بتائے گئے ہیں۔ مرکزی سرکار نے صنعتوں اور دیگر کمرشل صارفین کو ایک بڑی راحت دیتے ہوئے غیر گھریلو ایل پی جی کی سپلائی لیول مغربی ایشیا کی بحرانی صورتحال سے پہلے کی سطح پر بحال کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا جولائی کس گوڈنکس ہفتس میں شروع سپدن واجن سالانہ شری امرناتھ جی یاترا ہند سلسلس میں تمام تر انتظامات تیاری مکمل کرنے کی ہدایت دتمت۔ انت ناگس میں شری امرناتھ جی یاترا متعلق دون ہز بین الاقوامی کانفرنس اختتامی تقریبی خطاب کران ون گورنرن غور یقینت کس یت دورس من یاترا اس کثرت من وحدت پیغام دیوان۔
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा को एग्जिस्टेंस सहअस्तित्व का एक उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत कर रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा इस बात का संदेश दे रही है कि आस्था का वास्तविक उद्देश्य समाज के सभी लोगों को जोड़ना है। इस अर्थ में यात्रा केवल हिंदू श्रद्धालुओं की यात्रा नहीं बल्कि मानवता के साझा मूल्यों की भी यात्रा है। पिछले 2-3 वर्षों में जिस प्रकार से विकास और संरक्षण के साथ इस यात्रा को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है, मेरा विश्वास गहरा हुआ है कि अमरनाथ जी यात्रा भविष्य में ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनने वाली है।

0: ردلان جو جموں کشمیر مز جیلن ہند تحفظ باپت پوشونی ادارہ جات دی استوات سائڈس منصوبہ بندی تو بھر وقت عمل آوری پر زور دتمت سری نگر لیک کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی ہز ستوم بورڈ میٹنگ صدارت کران ہوت وزیر اعلی ڈل نگین خوشحال سر تو گلزر ہن جیلن مز جاری تحفظاتی کامین علاوہ ان ست وابستہ بنیادی ڈھانچس تو انتظامی معاملن ہند تفصیلی جائز عمر عبداللہ دت متعلق محکمہ تو اتھارٹین ہدایت زمین ان قانونی ضابطن تو ماحولیاتی معیارت ست ست جیل ست وابستہ زیر تعمیر پروجیکٹن پہ کام ہندس رفتار مز وچ وینزویلا مز رات صبح آمتس بنلس مز مرن والے ہند تعداد ہنت زیادہ پانچ تہ سپودمت یل زن پندہ شیت کھت زیادہ نفر زخمی سپدمت حکم ووت زاس نو شیت ستوہ گھر بے گھر سپدمت وینزویلا مز رات صبح ست اشریا پانچ تو ست اشریا زدت واجن زنی لٹ آم یم کن تت یہ تباہی سپز آز عاشورہ محرم ات سلسلس مزیر خاص پانچ شی آبادی والن علاقن مز آزاداری تو ذوالجنا کن جلوسن ہند انعقاد جاری یم باپت انتظامیہ طرف تمام ضروری انتظامات تو تیاری کرنا آمت ان تقریبات دوران کربلا کن شہیدن ہز عظیم قربانی یاد کر تم خراج عقیدت پیش کرنے سری نگر انجمن شریف شیان کے اہتمام ساروی کھت بوڑ جلوس گلشن باغ پہ امام بارگاہ زڑ بل تم منعقد کرنے امہ علاوہ بڈگام تو وادی ہند دمن ضلع ہند شی آبادی والن علاقن مز تومی عاشورہ تقریب جاری ان محتم کرن ول ازادار سین کووی تو ذوالجنا سان مرثیہ خوانی کران سری نگر مز ذوالجنا اخ جھلک
1: سائے گری واق بابا
2: جنائے
1: خون کوئی خزاب کیا سراپا
2: جنائے سید شہدا
0: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن تو وزیر اعظم نریندر مودی یوم عاشورہ کس موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام تو کربلا کن دمن شہیدن شاندار خراج عقیدت پیش کرمت پنن بین بین پوغام تمو ووت کربلا کن شہیدن ہن شہادت اہس آز تہ پزر تو انصاف باپت ثابت قدمی سان کھڑا روزن حوصلہ بخشان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلی عمر عبداللہ تربلا کس میدان مز حق و صداقت علم قائم تھون والن شہیدن سلام پیش کرم پنن بین بین پوغام تمو ووت کربل مودان اس بہت دوری تو قربانی ہند اقدار ہچنان کوپوار کس ہٹمول علاقہ مز سپد اکس کیلس صفائی کرنس دوران ز نوجوان دم گھنہ کن ازجان سان نمائندن خبر دس مزل نوجوان کیلس مز بے ہوش سپد تم آئی بچا پوری کوشش کرنا اما پوز کوششوں باوجود ہک نم بچا تہند ناؤ ہٹمولک روزن ول ریاض احمد بٹ تو عادل احمد بٹ ون مرکزی سرکارن صنعتن تو دمن کمرشل صارفن اک بوڑ راحت دیوان غیر گھریلو ایل پی جی سپلائی لیول مغربی ایشیا چہ بحرانی صورتحال چہ گوڈنکس سترس پہ بحال کرمز اکس بیانس مز ون پیٹرولیم تو قدرتی گیس چہ وزارت زی ایل پی جی وافر مقدار یہ بحرانی صورتحال برومکس پنژہ فیصد تام بحال کرن ات ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند
3: یہ آکاش وانی سری نگر میڈیا میں زہد ارہٹ اشریہ اٹھ میٹر تو ایف ایم اختر اشریہ پانچ میگا ہٹسن پہ سمین بہہ بجے ژتجی منٹ تو وہ سیکنڈ سپد ماج بین بوزن پن من پسند پروگرام بزمی نسواں پروگرام برو بوزو گوڑ یہ تجارتی وقفہ
4: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
5: ہیلو
6: راجیش جی میں پولیس تھانے سے بول رہا ہوں
5: پھر سے
6: آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو دوسرے کمرے میں جائیے اکیلے آپ کے پارسل میں ڈرگز ملے ہیں لمبے جائیں گے
7: دس لاکھ دیجیے بچ جائیں گے
5: سر اتنے کہاں سے
7: ایک لنک بھیجا ہے ابھی پروسیسنگ کے لیے
6: دو لاکھ بھیجیے باقی بعد میں
8: دو لاکھ کیا ہوا پاپا
5: بیٹا یہ کہہ رہے کہ میرے پارسل میں سے ڈرگز ملے ہیں

علیہ السلام تو باقی گئے پریشان سٮ۪ٹھاہ. کٲفی رد قدح پتہٕ آیہِ مُسافِرن اکہِ رٲژ سٕنٛز مۄہلت دِنہٕ. کیٛازِ ہیٚژ مۄہلت مظلوٗمہِ کربلا امام حُسین علیہ السلامن؟ تہِ فرمو تِمو پانے زِ آز رات کرہا عبادتِ باری تعالیٰ ہس رُخصت تہٕ پرہا نِماز یۄس میٲنِس جدِ پاک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس ٲس چشمن ہٕنٛز ٹھنڈک. اتھ کرہا الوِدا. أتھۍ حالس منٛز گوٚو آفتاب مغربس منٛز غروب، تبہِ شبِ عاشورا قیامتُک شب گوٚو شروٗع. اہلِ بیت رسولن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن اضطرابٕچ راتھ تسبیح و تحلیل چہِ آوازٕ یِتھ پٲٹھۍ گوٗنجان زن مانشگن آواز دِوان. أتھۍ راتس منٛز آو بوکمہِ امام علیہ السلام خیمہٕ گاہس أنٛدۍ أنٛدۍ کھندق کھننہٕ تہٕ نار تتھ منٛز روشن کرنہٕ، یُتھ نہٕ اپٲرۍ اچانک حملہٕ سپدِ. سیدی شہدا امام حُسینن علیہ السلامن ووٚن پنٕنٮ۪ن جان نثارن، گٔژھِو نیٖرِو راتھ کیُتھ، گٔژھِو پانس پانس، یِم چھِ صرف میون خوٗن ہارُن یژھان. اگرے مُمکِن سپدیو میانیو اہلِ بیتو علیہ السلامو منٛز تہِ نیون اکھا اکھا پانس ہمراہ، بلکہِ کوٚرُکھ شمع تہِ گُل یُتھ نہٕ کانٛہہ شرم محسوٗس کرِ. ساروی کوٚر نیرنس انکار یہِ ؤنِتھ زِ پگہہ کیاہ جواب دِمو پیش حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام حُسین سٕنٛدۍ باوفا دوستن حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہن بُلٲو سٲری اصحاب تہٕ تلقیٖن کوٚرنکھ خبردار پگہہ یُتھ نہٕ خانہ وادے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منٛز کانٛہہ اکھا توٚتام شہید گژھِ یوٚتام نہٕ أسۍ سٲری جان فدٲیی کرو. ساروی کوٚر امنا. یپٲرۍ بُلوو قمر بنی ہاشم ابوالفضل عباسن علیہ السلامن ہٲشمی جوان تہٕ کوٚرنکھ تلقیٖن، میانیو جگر گوشو، میانیو نو نِہالو عزیٖزو، گۄڈٕ کرو آغاز أسۍ پنُن جان فدا، ادٕ نیرن اصحابِ حُسین علیہ السلام. ساروی کوٚر آمنا تہٕ گٔے پنٕنٮ۪ن خیمن منٛز تہٕ امام مظلوٗمہِ کربلا علیہ السلام درٛاے یہِ وٕچھنہِ پرٛٮ۪تھ خیمس اتہِ کیاہ حال چھُ سپدان. نصف شب اوس گُزریومُت، حبیب ابن مظاہر سٕنٛدِس خیمس نزدیٖک وٲتِتھ وٕچھُکھ سُہ ہتھیار لٲگِتھ صبحُک انتظار کران، پنٛنِس ریشس پھش دِوان تہٕ دپان نُصرت امام حُسینس علیہ السلامس منٛز گژھِ یہِ پگہہ میانہِ سرکہِ خوٗنہٕ سۭتۍ خذاب. دوٚیمِس خیمس منٛز ظہیٖر بن کین مرنس تیار، دپان اُف یہِ راتھ کۭژاہ طویل گٔیہِ. حضرت عباس علیہ السلام خیمس منٛز ہمشیر جناب ام کلثومس ونان میٲنۍ بیٚنہِ دِتۍ کیازِ چھکھ اوٚش ہاران؟ سۄ چھِ جواب دِوان بہٕ چھس پننہِ بدقسمتی پٮ۪ٹھ ودان، بہٕ چھس بے اولاد، سارے بیٖبہٕ کرن بٲیِس امام حُسینس پنٕنۍ جانہِ جگر قۄربان تہٕ بہٕ روزٕ محروٗم. جناب عباسن علیہ السلامن کٔرٕس فرمٲیش مےٚ زان پنُن اولاد تہٕ مےٚ کر پنٛنِس بٲیِس امام حُسینس قۄربان. امام حُسین علیہ السلام اوس بوزان تہٕ دِلس لوٚگُس چوٹ تہٕ چشمو اوس اُشہاران. برونٛٹھ درٛاے تہٕ جنابِ زینب علیہ السلام ٲس پنٕنٮ۪ن دۄن جگر گوشن ونان، محمدس تہٕ اونس ٲس فرمٲیش کران، دۄشوے ٲسۍ جان قۄربان خٲطرٕ آمادٕ. أکِس خیمس منٛز اوس امہِ لیلا علی اکبرس علیہ السلامس ونان گۄڈٕ کٔرزِ ژٕ بابس جان فدٲیی یُتھ نہٕ بہٕ محشرس منٛز حضرت زہرا علیہ السلامس نِش شرمنٛدٕ گژھٕ. دپن ما علی اکبر علیہ السلام اوس یہِ میٲنِس حُسینس کھۄتہٕ زیادٕ ٹوٹھ؟ علی اکبر جواب ونان اطمینان تھاو میٲنۍ والدے گرامی، پگہہ گژھِ گۄڈٕ علی اکبرنہِ خوٗنہٕ سۭتی زٔمیٖنہِ کربلا رٔنگیٖن گژھٕنۍ. بیٚیِس أکِس خیمس منٛز ٲس اکھ موج پنٕنِس شیٖر خار معصوٗمس ونان میانہِ اصغر شیٖر خارٕ، سٲری گژھن پانے قۄربان گاہ، ژٕ سوزتھ بہٕ بابنہِ کۄچھِ منٛز، مگر مِنت تھٲیزیم ییٚلہِ نازُک حلقس ہورملا سُنٛد تیٖر یی یُتھ نہٕ اوٚش ہارکھ. أتھۍ حالس منٛز گٔے راتھ تمام، صبح اوشرا سپُد، ییٚمہِ صُبحن خانٛدانہِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وٕچھ تاراج گژھان. امام حُسین علیہ السلام سٕنٛدِ جانہِ جگر علی اکبرن پٔر اذان، مظلوٗمہِ قٲفلن پٔر تیمم کٔرِتھ نٮ۪ماز. یزیٖدی فوجہِ طرفہٕ آیہِ تیٖرن ہٕنٛز بٲرِش جنٛگُک پیغام ہٮ۪تھ. عمرِ سادن دِژ 30,000 فوجس ترتیٖب، علمدار بنووُن پنُن غلام دُریٖد، دٔچھنہِ طرفہٕ سردار عمرو بن حجاج، کھوورِ طرفہٕ شُمر بن جلوسن سردار، عزرا بن قیس پیدل فوجُک سردار، شعیس بن ربی بنووُن دوٚیمہِ طرفہٕ سردار. دوٚیمہِ طرفہٕ آو دوش پاکہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سُنٛد سوار میدانہِ جہادس منٛز، فوجُک علمدار بنووُن سرکارِ وفا قمر بنی ہاشم ابوالفضل عباس علیہ السلام، دٔچھنہِ طرفہٕ ظہیٖر بن کین، کھوورِ طرفہٕ حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 30,000 مقابلہٕ 270 نفر، یِمن منٛز کینٛہہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قمر خمیٖد پیٖر مرد ٲسۍ تہٕ کینٛہہ معصوٗم خۄردٕ سال تہِ ٲسۍ. قۄربٲنی ہُنٛد دفتر کھُلنہٕ برونٛٹھ کٔر مظلوٗمہِ کربلا امام حُسین علیہ السلام کینٛہہ خۄطبہٕ اِرشاد فوجی یہِ دِژِتھ برونٛٹھ کَنہِ، یتھ منٛز پنُن بے خطا آسنُک تِمن نِش تصدیٖق حٲصِل کوٚرُن. امہِ پتہٕ گٔے اکہِ اکہِ دۄیہِ دۄہہِ اصحابِ حُسین علیہ السلام شہید گژھان تہٕ امام حُسین علیہ السلام گٔے یِہٕنٛدۍ پارٕ پارٕ بدن خیمہٕ گاہ نِش جمع کران تہٕ وٲژ وٲرۍ اصحابو پتہٕ خانہٕ وادے نووت کٮ۪ن گُلن. تہٕ وٕچھ مظلوٗمہِ کربلا امام حُسینن شہزادٕ قٲسمُن نازُک بدن گُرۍ سُمن تل پامال گژھان، اونہٕ محمد خوٗنس منٛز گۄتہٕ دِوان، نوجوان فرزند چھِ بی پیغمبر

اکبر علیہ السلام راتس من ٹھٹھ دیوان تو تسند سینہ مز کڑ نز پھل لمان لمان بوئس علمدارس وچھن آب پوش بازو جدا گسان شیر خار علی اصغرس علیہ السلام وچھن تریش بدل خشک تو نازک حلقس تیری ستم لگان کہ تسند زخمی حلق مز وچھن گرم گرم خون قطر حران تو شکری باری تعالیٰ ان بجا بار الہ یہ مین کم قربانی تھز قبول ون درو پانے امام حسین اہل بیتن آخری سلام تو صبر تلقین کرت درو میدان ون اس گرس تھف کرن وول کان ہاں علیہ مکرمہ جناب زینب علیہ السلام کور سوار تو درو میدان کارزار ام وقت تورن لشکر یزیدس خطاب یوز تم صراط المستقیمس پہ ین مگر اور رود تیر تو کڑن ذوالفقار حیدر قرار سند وار پین فوجس یاد صبح پٹھ باین گوبرن یارن انصارن ہند پار پار بدن تلان تلان اس تھوکمت تریش بچھوت اخر اک ساس نو شتھ پنژہ زخم کھت گو زمین کربلاس کن مائل تو پرن بسم اللہ و باللہ و اللہ ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گری پٹھ آئی پتھر زمینس پہ وات سجدے آخر بوس گاہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمر سند خنجر حاطفی سند صدا اللہ قطل الحسین بے کربلا اللہ زب الحسین بے کربلا حضرت رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دژاو حسین سند خاطر سجدس طول تمہ سجدک تقدس برقرار تھو خاطر دت امام حسین علیہ السلام تریش ہوت بچھوت اوست کربلا تاپ تجہ سکہ پہ سہ سجدہ زر تل نوت بلکہ آو ظالم یم سہ سر نازس پہ بلند کور تو یہ سر اس قرآن سند تھو خاطر نوز پھلس پہ تلاوت قرآن کران ام پت لوٹ خم نار شام غریبان وسلم الزین ضلع کلبن کر

سمن دہ محرمس متعلق علماء فرماوان کہ دہ محرمس چھن صرف یہ فضیلت کہ کربلک واقعہ پیش یا اسلام سبدی فتح حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ملی فتح تہندس عیالس ملی فتح عالم اسلامس ملی فتح ات مزید فضیلت امچ فضیلت بیان کران علماء فرماوان کہ یہ دہ محرم یم سات فرعون سند ظلم نش سپد آزاد بنی اسرائیل دپان یم سات حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پنہ نائی مز اس سو ناو یس بٹس دج سلج دہ محرم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سن زن توبہ سو توبہ گئی قبول دہ محرم یم زن حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام تم سب

دي غادي هينز يوزن شكم مزمن رهي ميلي سميلي ده محرم حضرت يوسف عليه الصلاة والسلام تيم سابيد آزاد ده محرم جيالس مزو استيم ساتن ويرين تايم پت يوزن تيمن آزادي ميلي سميلي ده محرم تحضرت يوب عليه الصلاة والسلام تيمن يوس كزن الله تعالى سنجة طرف آزموش تيمن پر تراغنو اس آمز يوز كنت زن تيمن بيامير اس تحميلو شفا ده محرم سمن اگر یمن واقعاتن مز بعض علماء ونان کہ یمن مز ہسا کی واقعات یم کہ زن بیکے وقت یعنی دہ محرم چھن پیش آمت مگر یو زن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہند قوم فرعون نش نجات ملے ات بارس مز صحیح حدیث تو سو حدیث اس کر بیان کہ یہ وجہ کہ اس دہ محرم یا کہہ محرم روز تھوان سمن یو زن کربل واقعہ یہ آو پیش تو یو زن ات مز اس درس ملو سہ درس اس یاد تھون تو درسس پہ عمل کریں کت کن حق باپت لڑن کت کن اس باطلس خلاف لڑن کت کن اس انصاف دامن رٹن تو کت کن اس انصاف یا اللہ تعالیٰ سن طرف یم زن احکامات تم کت کن تف کریں تو یم زن مشکلات زندگی مزان تی مشکلات یقیناً سہل تو آسان سپدان یم ساتن اس اللہ تعالیٰ سند ذاتی پہ یقین کرو یم ساتن اس اللہ تعالیٰ سند ذات پہ یقین آس تت یقینس تھپ کرو اس تو یت کت پہ یقین کرو کہ بے شک چھ صرف اللہ تعالیٰ اس پریت کت پہ قادر چھ اللہ تعالیٰ دین اس رزن کتن پہ عمل کرنچ توفیق سمن پروگرام کس اخرس پہ بوزو یہ نوحہ. Good.

0: ماجی بین اسپن من پسند پروگرام بوزان بزمی نسما ازوک پروگرام اس تہندس خدمت مز پیش کران سائقہ تبسم معاون شوکت علی پیشکش سمینا شاہ سمیس دھیم سیلانس پریڈیو یہ آکاشوانی سری نگر ہے سوی دن کا ایک بجے چاہتا ہے اب آکاشوانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کا بلٹن اب سے تھوڑی دیر کے بعد ریلے ہوگا
1: سماچار کے ساتھ میں لولین نگم گھر منتری امیت شاہ نے آج نئی دلی میں نارکو کوآرڈینیشن سینٹر کی 10th شیرش استریہ بیٹھک کی ادھیکشتا کی انہوں نے کہا کہ نشہ مکت بھارت تیار کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ نشے کے خلاف ہمیں لڑائی لڑنی ہے اور اسے جیتنی بھی ہے گھر منتری نے کہا کہ ہمیں ڈرگس کے ویاپاریوں کے پرتی سخت رویہ اپنانا ہوگا انہوں نے کہا کہ ڈرگس کا استعمال کرنے والے یوواؤں کے پرتی سمویدنشیل رویہ اپنانا ہوگا
2: ڈرگ تسکری سنگٹھت اپرادھ نارکو ٹیرر فائنانس اور سیما پار کے آتنکی نیٹورک کے وت پوشن ایک اس پرکار سے ایوالوگ نارکو ٹیررزم ایکو سسٹم بھی بن چکی ہے تو ہماری دیش کی آنترک سرکشا کے لیے ہمارے دیش کے ارتھ تنتر کی سرکشا کے لیے اور ہمارے دیش کی یووا پیڑھی کے بھوشیہ کے لیے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پر سمپورن وجے پراپت کریں
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय

حکیم نے ان تمام خوبیوں اور اوصاف سے مالا مال کیا تھا جو ایک منجی بشریت اور ہادی خلق کے لیے لازمی ہوتے ہیں۔ اس ذات اقدس کے میلاد پر ساکنان حریم قدس نے عظمت رسالت کے مناقب و قصائد کا وظیفہ پڑھنا شروع کیا، اور خالق بے ہمتا کے مقرب ملائکہ نے خانہ رسالت کی دربانی کا فریضہ انجام دینا عبادت سے تعبیر کیا۔ وہ رہنمائی خلق خدا ایک بہترین لائح عمل اور بے مثال نظام حیات ساتھ لایا تھا، جس میں صلح و آشتی اور یکسوئی و اخوت کے سائبان میں بنی نوع انسان کو سر بلند ہونے کے تمام مواقع میسر ہوئے۔ آپ کا تمدن ہر فلسفہ مدنیت سے افضل ثابت ہوا اور انسانی ضمیر کو توحید کا پرستار ہونے کے قابل بنا دیا۔ یکایک دینی فطرت کے آسمان پر ظلم و بربریت کے ابری سیاہ نے اپنا وجود قائم کیا۔ کفر الحاد کی تمام صلاحیتیں جو جلال رسالت پناہی کے سامنے دم دبا کر اپنی شکست تسلیم کر چکی تھیں، وہ سب وصال آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد پھر سر اٹھانے لگیں۔ منافقوں نے عہد نبوت میں اپنے مہیب چہروں کو مصلحتاً چھپا رکھا تھا، وہ پھر ظاہر ہونے لگے، اور دنیا پرست حاکموں نے اسلامی لبادوں میں ملبوس ہو کر الوہی نظام کو ملوکی حکومت میں بدل کر کفر و شرک کے پر فریب خوابوں کی تعبیریں ڈھونڈنے کا عمل شروع کیا۔ بقول علامہ اقبال علیہ رحمہ، ولیکن ان خلافت راہ گم کرد، اول مومنان را شاہی آموخت۔ سبط النبی حسین علیہ السلام ورثۂ رسول ہونے کے ناطے کردار اور سیرت کے اعتبار سے اپنے نانا جان کے آئینہ دار تھے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو حسین علیہ السلام کی مودت و اطاعت کی جانب پکارا تھا، تاکہ امام عالی مقام کی سربراہی میں اسلامی شریعت پر عمل پیرا ہو کر امت میرے بعد گمراہ نہ ہونے پائے۔ کیونکہ آپ کی ذات والا صفات درس قرآن کا نچوڑ تھی، آپ امام برحق اور نائب رسول تھے۔ آپ کا مجد الشرف اور آل ابراہیم کی فضیلت بالکل اللہ کی جانب سے تھی۔ یزید پلید نے ملوکی نظام کی خاطر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میں نے یہ ذبح عظیم اور سر ابراہیم و اسماعیل سے بیعت طلب کی، لیکن وہ وارث انبیاء قرآن و سنت کے اصولوں پر کعبۃ اللہ کی طرف ثابت قدم رہے۔ آپ کا مدعا کشور کشائی اور سلطنت گیری نہ تھا، بلکہ اسلام اور انسانیت کی محافظت ہی اعلیٰ مقصد تھا۔ اقبال فرماتے ہیں، مدعائش سلطنت بودے اگر تون کر دے باؤ چنین سامان سفر، دم توڑتی انسانیت کو بربریت و دہشت کے خونخوار پنجوں سے آزاد کرنے کی خاطر شاہ کربلا نے سر ہتھیلی پہ لے کر مجاہد اسلام کا عظیم رول ادا کرنا چاہا، اس لیے مٹھی بر سپاہ جن کے دلوں میں ایمان و ایقان کے شعلے بڑک رہے تھے ساتھ لے کر میدان عمل کا رخ کیا۔ کوفہ سے اسلام کی حقانیت کا نور پھیلانے کے نام پر پر فریب خطوط آئے، ارشاد الدعوت اسلامی کے لیے مدعو کیا گیا۔ امام عالی مقام نے اپنے سفیر بے نظیر مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ حالات یکایک بدل گئے، اور کوفیوں نے غداری سے کام لے کر امام کے نائب جلیل مسلم ابن عقیل کو بے مثال شقاوت سے شہادت کا جام پلایا۔ آپ جوار حرم رسول سے نکلے اور بیت اللہ سے ہجرت کی، اس لیے کہ خون ناحق سے مقدس حرمین شریفین کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ بنی امیہ کی خون آشام شمشیریں خونی حسین سے رنگین ہونے کے لیے بے چین تھیں، تو امام عالی مقام سفر عراق پر مجبور ہو گئے۔ حر ریاحی اور اس کی لشکر نے راستے میں حراست میں لینے کے لیے یزیدی حکم نامے کی تعمیل کرنا چاہی، لیکن ساقی کوثر کے فرزند برومن نے ان کو پانی سے سیراب کیا۔ اس طرح اپنے نانا جان کے کردار کا عملی ثبوت دیا۔ آپ کے ساتھ عزم و استقلال اور عمل و استقامت کے مجاہد تھے، جو رفعت آسمانی سے بلند تھے، جو آغ خون کے سمندر میں شناور ہو کر ساحل مراد سے ہم کنار ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ غازیان با وفا اور مجاہدان با صفا کربلا کو اپنا منزل مقصود جانتے تھے۔ ریک زار کربلا پر اہل بیت اطہار کے خیمے نصب ہوئے۔ سنہ 61 ہجری کے محرم کی دوسری تاریخ سے اموی حکومت کے خونخوار سپاہیوں کے لشکر آنے لگے۔ ساتویں محرم سے خانواده رسالت کے چشم و چراغ امام عالی مقام اور ان کے رفقاء اعزا و اقارب مقدرات عصمت و طہارت اور شیر خاروں پر آب و دانا بند ہوا، اور 9 محرم تک فوج حسینی ریگ صحرا کی طرح لات و عد لشکروں کے محاصرے میں رہے۔ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم، صبر ایوب جرت سقرات کی قسم،
اس دشت میں ہے۔

0: ہے، صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سور ماں کا اس میں گرامی حسین ہے۔
1: جی سمین، آپ واقعہ کربلا سے متعلق ایک بات چیت سن رہے تھے، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے پروفیسر سعید محمود مہدی۔ یہ آکاشوانی سری نگر ہے، میڈیا 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ آئے اب سنتے ہیں منقبت حسین، پیش کر رہے ہیں حفیظ شکیل الرحمان۔

اسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے جناب اکرمان نے تجارت، سیاست اور کلیدی شعبے میں زبردست تعاون کو اجاگر کرتے ہوئے بھارت اور جرمنی کے درمیان ماحول کے لیے سازگار اور پائیدار ترقی میں شراکت داری کی کامیابی کو اجاگر کیا۔ آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حق و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا، اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں، مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جس میں شہداء کربلا کی عظیم قربانی کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس موقع پر سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشن نے کہا ہے کہ محرم ہمیں حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، جس سے شجاعت، ہمدردی اور حق و انصاف کے تئیں پابندی کی اقدار کو تحریک ملتی ہے۔ عاشورہ محرم کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ اس سے ہمیں ہمت اور یقین کے پائیدار قوت کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے۔ دلی ٹریفک پولیس نے آج یوم عاشورہ محرم کے موقع پر ٹریفک کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ سینٹرل رینج کے ٹریفک پولیس کے ڈپٹی کمشنر نشانت گپتا نے بتایا ہے کہ اس علاقے میں ٹریفک کے بندوبست اور لوگوں کی حفاظت کی یقین دہانی کے لیے تقریباً 150 افراد پر مشتمل پولیس عملہ تعینات کیا ہے۔ دلی ٹریفک پولیس کے مطابق نیتاجی سبھاش مارگ سے آنے والی گاڑیوں کو جامع مسجد کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹریفک کا رخ نیتاجی سبھاش مارگ سے دوسرے راستوں کی طرف موڑ دیا گیا ہے تاکہ بھیڑ بھاڑ سے بچا جا سکے اور محرم کا جلوس بلا رکاوٹ آگے جا سکے۔ کرکٹ میں آج بیلفاسٹ میں پہلے T20 بین الاقوامی مقابلے میں بھارت میزبان آئرلینڈ کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اتوار کے روز بھارتی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف اپنا دوسرا اور آخری T20 میچ کھیلے گی۔ فیفا عالمی کپ میں آج صبح سویرے سان فرانسسکو بے اسٹیڈیم میں گروپ ڈی کے ایک مقابلے میں آسٹریلیا ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے، حالانکہ اس کا پیراگوئے کے خلاف میچ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے نشیلی اشیاء کی روک تھام کے لیے ایک متحدہ مہم کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نشیلی اشیاء کی اس لعنت سے قومی سلامتی اور نوجوانوں کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے۔ اتر پردیش پولیس نے رام مندر عطیے میں خرد برد کے کیس میں 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ بھارت نے ایک مستحکم معیاری سپلائی چین بنانے کے لیے امریکہ کی قیادت والی پہل سے متعلق ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں، جس میں 34 ممالک شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج عاشورہ محرم کے موقع پر حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کو یاد کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

شروع اللہ تعالیٰ سن ناو سیت یس بوڑ مہربان تو نہایت رحم کرن وول چھ لچھ بد درود سلام اسن رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تہندین اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ یہ آدم تھرنہ پہ سوج اللہ تعالیٰ ہن وز وز گٹہ مز گاش ہاون ول اخ لچھ تو ٹوہ ساس گاش تارک یہند زٹ بنوین تاجدار انبیاء ختم رسول مولائے کل حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کنس اللہ تعالیٰ سن ٹھٹ کور پنہ پن وز کہ سکار یم سیت تمن تو تہذی پیغمبری بی ولایتس دریر گو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمس خدا وند کریمن پان فرمو لولاق لما خلق الافلاق یعنی بہ کرن کانہ تہ چیز پید اگر نہ مے تہ پید اسو کرن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے رحمت للعالمین بنت یت دنیا اندر سہ خدا پرستانہ نظام ہیت یمچ بنیاد اخوت مساوات پذر حق پرستی انسانیت تو جذبہ اثار اس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے خلق عظیم کے ناو سیت یاد کرنا زانہ رب العالمین پنس نبی رحمت سن مقام ثور

نسمعني خطابا رحمة للعالمين. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن ہند ظاہری طور ارتعال کرنے پتہ کمی کال گزرت کوڑ بدی تو جہالتن پن کل دوبارہ نون اخ خود ساختہ گمراہ یسن ناو یزید اس گو وقت خلی بنت عوامس پہ مسلط یزید اخ بدکار گمراہ فاسق تو فاجر شخص یسان اس وارث پیغمبر آخر الزمان حضرت حسین علیہ السلام گھ تسز بیت کرت تسندس باطل نظامس تسلیم کرن یزید اس یسان پنو گمراہ کوششوں سیت سو اسلامی نظام تحس نحس کرن اس خدائے رحمان سن ٹھٹ بندن یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم اس کورمت کربلک تاجدار حضرت حسین ابن علی یمس متعلق جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان چھ حسین المنی وانا من الحسین دنیاکیو بڑیو عالمو تو فضلو تسند تعریف کرمت یورپی مصنف مسعود ماردین تو جوزف لکھان ز امام حسین علیہ السلام اس تم وقت ساروی کھوت بوڑ سخی امام علیہ السلام سند صبرک تو جذبہ اثارک استعلال تعریف کرمت تو ات پاٹ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام سن شخصیت رنگ رنگ گاشرو آمت خواجہ معین الدین چستی رحمۃ اللہ علیہ امام علی مقامس ات پاٹ پن خراج عقیدت پیش کران سرداد نداد دست در دستی یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین بقول تنہا انصاری سر دتت دسما دتت زہ باطلس شک بنائے لا الہ ثی یا حسین کربلوک واقع سو سبق آموز واقع اس پریت وقت کس انقلابس من زند رود تا عالم انسانیت روز ات ہمیشہ پھر دیوان یہ اخ تیت واقع یم قومن ہن زندگی پرزلو کربلا چھ اخ مکمل درزگاہ ریگزار کربلا کور کربلکیو نامدارو اکہ اکہ پن خون ست سیراب یہ اس حقس تو باطلس مقابل یت مز شہیدو شخصی حکومت ظلم ناانصافی تو بد اخلاقی خلاف حقچ آواز بلند کر مارکے کربلا شو اس یاد پاوان کہ جذبہ احسار گھ سانہ زندگی ہندس پریت کن شعبس من لب یون مارکے کربلا یود بھائی اخ امتحان اس تر گئی کامران حضرت حسین علیہ السلام تو حق چانہ مز گو ہریر حضرت حسین علیہ السلام اس صرف اسلام کن اصولن زند تاون یسان تو جان باز ہیت درو امام حسین کربلا کس میدانس من ساس بدین دشمنن سیت مقابل کرنے خاطر تو پن سر نم روک باطلس برہ کن پریت مصیبت غم تو تکلیف وز کور تمو خدائس کن رجوع حضرت امام علی مقام علیہ السلام آئے کم کم رقم تو عہد دن لالچ دن تمو کور نکار تو باطلس نمن نش زین قربانی بہتر یت بدل تمن تو تہند اہل بیت اطہار علیہ السلام پیٹ رنگ رنگ ظلم آئے کرنے خاندانی رسالت چن مستوراتن سیت آئی زیادتی کرن فراتس آو پہر دن تریش آئی بند کرن پھہ پھہ کرونی معصوم آئی اکہ اکہ تیرن تو تلوارن ہند شکار بنانا کم کم آفتاب اڑی جوان آئی خاکس پیٹھ تراؤن خاندانی رسالت اکھ اکھ نفر آو شہید کرن شہیدن سر اطہر آئی نزن کھارن تہندن خیمن آو نار گن تو لوٹ کرن تہند جسم اطہر آئی بے دردی سان پامال کرن خاندان رسالت اک نوجوان کر یہ خواہش ظاہر ز تم کرن حق اسلامی اصول بچاؤن خطر پن جان قربان تو باطلک مینار پاون اکہ اکہ پتھر حسینی قفلک موسوم تام درائے کربل ہکس میدانس مز اسلامک وقار بلند تھاون خطر تو پن مقدس خون ست رنگک کربل ہک سکہ سہراو یہ مقصد شہادت بڑ فتح تیرن تو تلوارن ہندس طوفانس مز امام حسین علیہ السلام پن جان باز ست ست امام حسین علیہ السلام تو تہند جان بازن ہتھیار اس پذر حق پرستی تو جذبہ احسار قرآن شریفک اصول زندہ تھاون خطر تو انسانی حقوق بچاؤن خطر کھیک باطلس ست ٹکر شری بات ہیت تروک پن پان خطرس مز حقش تو پذرچ علم بلند تھاون خطر رود امام علی مقامس پن جان باز ست ست تو جذبہ احسارچ سو مثال کرک قائم اس نن تاریخس مز لبن یہ اخ حقیقت ز اللہ تعالیٰ سندس حکمس تحت لڑان لڑان قربان سپدن ست جنتک حصول یوت سپدان بلکہ یہ سو اجر عظیم یم پتن بی کی لبنچ تو حاصل کرنچ کان ویتھائی چھ روزان باطلس نش رود نہ کان تیوت حرب تو ظلم یم سیت صبر رضامندی تو جذبہ احسارک عظیم ترین پیکر جناب امام علی مقام علیہ السلام آزماؤن آ زمانن وچ ز حق کھوت نہ پتھ پذر
پزرٕکۍ تہٕ دیٖندٲری ہٕنٛدۍ وصف ٲسۍ پانہٕ پوٗرٕ قوتہٕ سان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس أمِس ٹٲٹھِس اولادس یہِ

سیدی جبر تہٕ ظُلمُک مُقابلہٕ کَرنُک جذبہٕ پٲدٕ کَران. ییٚمہِ اوصاف ٲسۍ یِم اوصاف ٲسۍ اِمام علی مُقام علیہ السلامَن جِنابِ رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہٕنٛدِ دستہِ، جِنابِ شیرِ خۄدا امیٖر المومنین علیہ السلام ہٕنٛدِ وَراثتہٕ تہٕ خاتوٗنہِ جنت حضرت فاطمہ تہٕ زہرا سلام اللہ علیہ ہٕنٛزِ کۄچھِ منٛز پرٲومٕتۍ. یِمو نیک تہٕ پاک اوصافو کٔنۍ وُچھ دُنیاہن زِ ظٲہِر زینن وول ظٲلِم تہٕ مردوٗد یزیٖد سپُد ہمیشہٕ خٲطرٕ ناکام، تہٕ تاقیامت گوٚو تٔمِس نفرتُک نول اویزان. کربلہُک واقعہٕ چھُ دراصل اکھ ٲنہٕ یتھ منٛز شیر دِل خاتوٗن جنابِ زینب سلام اللہ علیہ سٕنٛدِ مُقدس زندگی ہُنٛد خدو خال چھُ لبنہٕ یِوان. یِمو پنٕنہِ کِردارٕ سۭتۍ ہٲوِتھ دیُت زِ اکھ زنان کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ أکِس پۄپھِ، ماجہِ تہٕ بیٚنہِ ہٕنٛز حیثیت جذبہِ اِثار، جان بٲزی تہٕ جان نصری علاوٕ تھدِ حوصلٕچ مِثال قٲیِم کٔرِتھ. حضرت زینب سلام اللہ علیہن کٔر جذبہِ اِثارٕچ سۄ مِثال قٲیِم یۄسہٕ سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن کورٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ مشعلہِ راہ چھِ. شیرِ خۄدایہِ سٕنٛز کوٗر جِنابِ زینب سلام اللہ علیہن ہِنٛز کربلاہَس منٛز بہدُری تہٕ غیرتَس کٲم. کربلہٕکِس ریگزارَس منٛز کوٚرُن حُسینی قٲفلہٕ کِس پرٛٮ۪تھ لۄکٹِس کیو بٔڑِس تیُتھ جذبہٕ پٲدٕ ییٚمِچ مِثال تاریٖخَس منٛز ہیٚکہِ نہٕ لَبنہٕ یِتھ. گَہے ٲس ماسوٗم اصغرس للوان اوٚش ہاران وَنان، میٛانہِ موسوٗمہٕ بہٕ وَندَے چشمہٕ، بہٕ وَندَے رَتھ پَنُن اَتھ ترٛیشہِ دٲدِس. گَہے ٲس سکیٖنَس میٖٹھ کَران، لول بَران تہٕ تسلی دِوان. گَہے ٲس حضرت قاسِم سٕنٛدٮ۪ن مٔنٛزۍ نَمَن ناد لایان، گَہے پنٛنٮ۪ن نوٗرِ دیٖدَن، میٛانیو أچھ گاشو تٕہٕنٛزَن رَگَن منٛز چھُ شیرِ خۄدا علیہ السلام سُنٛد خوٗن دورٕ کَران، تٕہٕنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز چھُ حضوٗر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَن ہٕنٛدِ بہدُری ہُنٛد جذبہٕ موٗجوٗد. تۄہہِ منٛز چھُ حضرت جعفر تیار علیہ السلام سٕنٛدِ غیرتُک اثر. یَتھ نوزُک وقتَس منٛز چھِ خۄداے سٕنٛدِس دیٖنَس تٕہٕنٛزِ قۄربٲنی ہٕنٛز ضٔروٗرت. حضرت زینب سلام اللہ علیہ سٕنٛدۍ کِردارَن تہٕ گُفتارَن کوٚر نوٚو جذبہٕ احسار یَس تہٕ پَژھ سارنٕے اہلِ بیتَن ہٕنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز پٲدٕ. لۄکٹیو کیو بَڑیو دیُت پنٛنہِ خوٗنہٕ سۭتۍ باغِ اِسلامَس سَگ. عالمی تاریٖخَس منٛز چھُ کربلہُک دِل دوز تہٕ جِگر سوز واقعہٕ بے مِثال. یہِ صدمہٕ چھُنہٕ صرف دُنیاہِکٮ۪ن مُسلمانٕے یوت مُتٲثِر کَران، بٔلکہِ باقٕے مذہبَن تہٕ مِلتَن سۭتۍ وابستہٕ کَرور بَدٮ۪ن لُکَن ہٕنٛدۍ دِل تہِ چھُ ویگلاوان. کربلہُک عظیٖم صدمہٕ چھُ دیٖنی اِسلامَس اَندَر کُن تہٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ جذبہٕ بوٚرُت صدمہٕ. یہِ واقعہٕ چھُ اَمِچ یاد دیٖنہٕ تا قیامَت سٲنِس جذبہِ اِثارَس ہٕنٛدرَنہٕ. بقولِ شاعر اِمام عالی مُقام علیہ السلام وٕنکٮ۪ن تہِ اَسہِ صدا دِوان، چلان کَتھ حق پرستی ہٕنٛز اصوٗلَن ہٕنٛز جہانَس منٛز، صدایے یا حُسین سپدان بُلند ہرسو زمانَس منٛز، علم پذرٕچ تلا تُلتو نَکھَس پٮ۪ٹھ میٲنۍ پٲٹھۍ تُہۍ حِفاظت دیٖنہِ اِسلامٕچ کٔرِو نیزَن تہٕ کانَن منٛز. حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت اون محمد علیہ السلام، یِمو نوجوانو یُس فرمان برداری تہٕ جذبہِ احسارٕچ مِثال کربلہٕکِس سِکِس صحراوَس منٛز قٲیِم کٔر، سۄ یی ہمیشہٕ ہمیشہٕ یاد کَرنہٕ. علی اکبر جوانَن کُن وَنان اوس، بہٕ ییٚمۍ مۄکھ کربلاہَس منٛز فِدا گوس، تہِ چھُ اَنٛد واتناوُن منٛز شبابَس، سَنو سٲری حُسینی اِنقلابَس. ریگزارِ کربلاہَس منٛز چھُ علمدارِ کربلا حضرت عباس علیہ السلام سُنٛد اکھ اہم رول روٗدمُت. حضرت عباس علیہ السلام سٕنٛدۍ کِردارَن تہٕ دُشمنی فوجَس منٛز آب بٲگراونہٕ سۭتۍ بوو حضرت حُر علیہ السلامَس مِنَ ظُلماتِ اِلَن نوٗر کیٛاہ گوٚو. حضرت عباس علیہ السلام سٕنٛز شکٕل ٲس عربٕکٮ۪ن تمام لُکَن خۄش کَران، اومکھ ٲسۍ تِمَن یِم خانٛدانہِ بنی ہاشمٕچ زوٗن یعنی قمرِ بنی ہاشِم وَنان. آلِ رُسلَن ٲس سٮ۪ٹھاہ یَس تہٕ پَس حضرت عباس علیہ السلامَس سۭتۍ، اَوٕ کِنۍ چھِ تِم بار بار وَنان عباس نامہٕ دار اَسہِ کُل جہان اوس. یہِ چھِ تاریٖخُک اَکھ عجیٖب اِتفاق زِ اِسلٲم کٮ۪ن ترٛٮ۪ن نامور علمدارَن ہٕنٛدۍ شانہٕ تہٕ گُلۍ چھِ کَتراونہٕ آمٕتۍ. جنٛگہِ عہدَس منٛز جِنابِ مصعب علیہ السلام سٕنٛدۍ، جنٛگہِ موتاہَس منٛز جِنابِ جعفر تیار سٕنٛدۍ، تہٕ کربلاہَس منٛز حضرت عباس ابن علی علیہ السلام سٕنٛدۍ. اِمام عالی مُقام حضرت حُسین ابن علی سٕنٛدۍ عزیٖز تہٕ معصوٗم، خاص کٔرِتھ دۄختر اِمام حُسین حضرت سکیٖنہ ٲس ترٛیش ترٛیش کَران. یہِ حال وٕچھِتھ گوٚو علمداری کربلا بے حال، مشک نٲلۍ ترٲوِتھ درٛاو فُراتَس کُن، دُشمنَن ہِنٛز صفہٕ چیٖران ژَٹان ووت فُرات دٔریاو کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ. پَنُن رہوار فُراتَس منٛز تھیٚہ وٲلِتھ بٔرٕن آبہٕ مشک، اَما دُشمنو اوٚن سخت یلگار، ییٚمہِ کِس نٔتیٖجَس منٛز تِمن شانہٕ
تو گلی آئے قلم کرنا تو مشکی آو تیر یم کن تم سورے آب نیر ژول علم دار کربلا سپد شدید زخمی تمو لب اتی شہادت تو ات کن ہک نب خیمہ گاس کن وت تو حضرت سکینہ تو باقی معصوم رود تریش ہتی.

0: آل محمد.
1: حضرت علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان، کلام گژھِ کرُن تیُتُے یوٗتاہ کلام ضروٗرت آسہِ، کلام گژھِ نہٕ تیوٗتاہ کرُن ییٚمہِ سۭتۍ کہِ ملامت پیٚیہِ. تَوَے چھُ بہٕ کران یہِ صاحبِ کلام بیان مظہرِ اسرارو، تیوٗتاہ کلام گژھِ نہٕ کرُن یوٗتاہ ضروٗرت پیٚیہِ. چھُ

ابن زیاد، کوفُک گورنر، دپان شہرس دیو سا خبر سٲرسٕے، میٲنِس اجلاسس منٛز سا گژھِ تمام کوفُک اجلاس عام خاص سمُن، کیازِ آز ہسا ہاو بہٕ یِم اہلِ بیتِ رسول چھِ تِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ مےٚ أنۍ مٕتۍ اسیٖر کٔرِتھ تہٕ کیاہ کران بیان یہِ صاحبِ کلام۔

مای زهرا سلام علیہ أسۍ ہا وٕچھوون دۄختری شیرِ خۄداے أمِس جِنابِ زینب ناو چھُ مگر تِمن نہٕ سُہ درٛاو نہٕ سُہ تَمنا مگر تِمن ؤنِو سا ؤلِو آز وٕچھو مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أنۍمٕژ شیرِ خۄداے سٕنٛز کوٗر یہِ کَتھ حالتَس منٛز چھِ یَتھ اِجلاسَس منٛز تہٕ تانۍ کیٛاہ حظ کوٚرُکھ آہ

0: سالین دوی سبوزان مرسی خانی مرسی خواست گلاب ها دلگیر دا ستی مضمون و خاموشی سینیس دیمی سلانس پریریو
1: नेशनल पोलियो साइकिल इतवार 28 जून 2026
2: आदाब भारत की पोलियो से जीत की कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी लेकिन इस जीत को कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर पर टल न जाए खतरा है बरकरार इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार दो बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार
1: पैदाइश से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार नेशनल पोलियो साइकिल इतवार 28 जून 2026
3: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय फैमिली वेलफेयर MCH एंड इम्यूनाइजेशन J&K
0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है मीडियम 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर सफर के 3 बज चुके हैं سمین آج یوم عاشورہ بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے 10 محرم الحرام محض ایک تاریخ نہیں بلکہ تاریخ انسانی کا وہ باب ہے جب ایک طرف حق و صداقت جمع مردی اور قربانی کا مجسمہ بن کر امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانصار ساتھی میدان کربلا میں دھوکہ فریب زور اور باطل پرستی کے علم برداروں کے خلاف کھڑے ہوئے اور انسانی تاریخ کو ایک ایسا موڑ بخشا جہاں پر حق اور باطل تا قیام قیامت واضح ہو کر رہ گئے یوم عاشورہ کا دن ہمیں سکھاتا ہے کہ بعض اوقات سچائی چند افراد کے ساتھ ہوتی ہے جبکہ طاقت دوسروں کے پاس ہوتا ہے لیکن طاقت ختم ہو جاتی ہے جبکہ حق کا پیغام زندہ رہتا ہے سمجھ کیجیے حسینی مشاعرہ
4: تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم دشتے سبات تو عزم ہے دشتے بلاؤ غم صبر مسیح جرأت سقراط کی قسم اس راہ میں ہیں صرف ایک انسان کے قدم جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے سامعین محترم آج نام گرامی سخنور حضرات عقیدت گزاری کے لیے تشریف لائے ہیں اسٹیڈیو میں سالانہ مسالمہ حسینی میں تو میں ان عقیدت گزار شعرا کے نام آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا پہلے جناب اشرف عادل جناب قمر الحسن قاسمی جناب پرویز مانوس جناب حسن انظر جناب محمد اشرف نازش ڈاکٹر شفق سوپوری جناب سلطان الحق شہیدی جناب حمدم کاشمیری

0: جناب سید شبیب رضوی اور یہ خاکسار سید رضا بھی آج کے عقیدت گزاروں میں شامل. تو سلسلہ سعادت کا آغاز ہم کر رہے ہیں. میں دعوت سعادت پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے جناب اشرف عادل صاحب, آپ کو امام عالی مقام کے حضور اپنا نظرانہ عقیدت پیش کریں.
1: سلام کا مطلب ہے شولوں سے لپٹتے ہیں شبیر کے دیوانے, شولوں سے لپٹتے ہیں شبیر کے دیوانے, دن رات سلگتے ہیں شبیر کے دیوانے, شولوں سے لپٹتے ہیں شبیر کے دیوانے, دن رات سلگتے ہیں شبیر کے دیوانے, ہر شہر بجھا سا ہے ہر کری

0: رہیں گے قائم ہو چاہے سارا جہاں مخالف۔ میں کیا کروں دشمنوں سے شکوا، ہو غیر دشمن تو کیا گلا ہے، تھا ناز جن کی رفاقتوں پہ ملا انہی میں نشا مخالف، تھا ناز جن کی رفاقتوں پہ ملا انہی میں نشا مخالف۔ تم ہی ہو جس نے بلایا ہم کو، بولا کہ ہم کو ستا رہے ہو، میں حق پہ قائم صدا رہوں گا اگرچہ ہیں کوفیاں مخالف۔ ہر ایک طرف دوستوں کی لاشیں، ہر ایک جانب اداسیاں تھیں، ہر ایک طرف دوستوں کی لاشیں، ہر ایک جانب اداسیاں تھیں، سلام تیری شجاعتوں پہ یہاں مخالف وہاں مخالف، سلام تیری شجاعتوں پہ یہاں مخالف وہاں مخالف۔ ہر ایک طرف دوستوں کی لاشیں، ہر ایک جانب اداسیاں تھیں، سلام تیری شجاعتوں پہ یہاں مخالف وہاں مخالف۔ قمر یہی ہے ہمارا دعویٰ کہ حق پہ ثابت قدم رہیں گے، قمر یہی ہے ہمارا دعویٰ کہ حق پہ ثابت قدم رہیں گے، ہے عزم ان کے بنیں گے فدوی، حسینی ہیں ہم کہاں مخالف، ہے عزم ان کے بنیں گے فدوی، حسینی ہیں ہم کہاں مخالف۔ ہوا مخالف، فضا مخالف، زمین مخالف، زماں مخالف، حسینیت کو کریں گے قائم ہو چاہے سارا جہاں مخالف۔ ہر ایک طرف دوستوں کی لاشیں، ہر ایک طرف دوستوں کی لاشیں، ہر ایک جانب اداسیاں تھیں، سلام تیری شجاعتوں پہ یہاں مخالف وہاں مخالف۔
1: سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب قمر الحسن قاسمی صاحب اپنا عمدہ سلام پیش فرما رہے تھے، اب میں جناب پرویز مانو صاحب سے گزارش کروں گا کہ شہید کربلا حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے انصار کو اپنی منظوم عقیدت میں یاد کریں۔ جناب پرویز مانو صاحب،
2: بارگاہ امامت میں عقیدت کے چند پھول نشاور کرنے کی جسارت کروں گا۔ تو مطلع ہے کہ ظلمت کی چلی سر سر، ظلمت کی چلی سر سر شبیر کی بستی میں، ظلمت کی چلی سر سر شبیر کی بستی میں، محشر تھا بپا گھر گھر شبیر کی بستی میں، ظلمت کی چلی سر سر شبیر کی بستی میں، محشر تھا بپا گھر گھر شبیر کی بستی میں، نرغے میں لعینوں کے جب حضرت زینب تھیں، نرغے میں لعینوں کے جب حضرت زینب تھیں، سہمی تھی ہر ایک دختر شبیر کی بستی میں، سہمی تھی ہر ایک دختر شبیر کی بستی میں۔ اور یہ دیکھیں شعر کے، لشکر میں یزیدوں کے، لشکر میں یزیدوں کے ہلچل سی مچی نکلے، لشکر میں یزیدوں کے ہلچل سی مچی نکلے، عباس علم لے کر شبیر کی بستی میں، لشکر میں یزیدوں کے ہلچل سی مچی نکلے، عباس علم لے کر شبیر کی بستی میں۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ بے نور ہوا عالم، بے نور ہوا عالم اقدام یزیدی پر، بے نور ہوا عالم اقدام یزیدی پر، سورج کا کٹا جب سر شبیر کی بستی میں۔ شکریہ۔ بے نور ہوا عالم اقدام یزیدی پر، سورج کا کٹا جب سر شبیر کی بستی میں، اور اصغر کا دہن چھونے مچلی تھی کئی موجیں، اصغر کا دہن چھونے مچلی تھی کئی موجیں، پہرا تھا کنارے پر شبیر کی بستی میں۔ شکریہ۔ کہ اصغر کا دہن چھونے مچلی تھی کئی موجیں، اصغر کا دہن چھونے مچلی تھی کئی موجیں، پہرا تھا کنارے پر شبیر کی بستی میں، اور ہر پھول تھا افسردہ، ہر پھول تھا افسردہ، لرزا تھا فلک جس دم، ہر پھول تھا افسردہ، لرزا تھا فلک جس دم، قربان ہوئے اصغر شبیر کی بستی میں، ہر پھول تھا افسردہ، لرزاں تھا فلک جس دم۔

0: سے
1: نکالا
0: نکالا نہیں جاتا.
1: اتنا عمدہ سلام ہے, برجستہ سلام.
0: پھر تیر بھی سینے سے
1: نکالا نہیں جاتا,
0: نکالا نہیں جاتا ہم سے
1: غم شبیر
0: سنبھالا نہیں جاتا. شعر عرض کیا ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ عظمت کے افق پر,
1: تاریخ بتاتی ہے کہ
0: عظمت کے افق پر اس طرح سے سر سب کا اچھالا نہیں جاتا. اور یہ شعر سامعین حضرات بھی اور حاضرین حضرات بھی ذرا غور فرمائیں اس شعر پر کہ

0: کربلا ہے کہ گلستان حسین.
1: پھر بھی پھر رات دی ہے ذرہ ذرہ ہے
0: لہو لہو خوشبو
1: کربلا ہے کہ گلستان ہے
0: کہ گل
1: سبحان اللہ سبحان اللہ.
0: اور غم نہیں ہے زمین والوں کا,
2: غم نہیں ہے
0: زمین والوں کا, اور میرے سر پر ہے
1: آسمان حسین. بہت عمدہ بہت عمدہ.
0: غم نہیں ہے زمین والوں کا,
1: کیا استعارہ ہے,
0: اور میرے سر پر ہے
1: آسمان حسین.
0: حسین چھاپ چھوڑی ہر ایک زمانے پر,
1: چھاپ
0: چھوڑی ہر ایک زمانے پر, ہے تو چھوٹا سا کاروانے حسین.
1: بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ.
0: چھوٹا سا کاروانے حسین. آسمانوں میں دھول اڑتی ہے, آسمانوں میں دھول اڑتی ہے, اور کب سے گزرا ہے
2: کاروانے حسین.
0: آسمانوں میں
1: بہت عمدہ ہے, بہت عمدہ ہے,
0: کب سے گزرا ہے کاروانے حسین.
3: بہت بہتر شعر.
0: آس کیا بھوک اور پیاس سے نڈھال مگر,
2: بھوک اور
0: پیاس سے نڈھال مگر, سب اور شکر ہے زبان حسین. او کیوں شفق ہی شفق دکھائے دے, کیوں شفق ہی شفق دکھائے دے, یہ زمین ہے کہ آسمان حسین. کیوں شفق ہی شفق دکھائے دے, آسمان ہے یہ زمین ہے کہ آسمان حسین. اور آخری شعر, کتنی صدیاں گزر گئیں لیکن,
2: کتنی
0: صدیاں گزر گئیں لیکن, خون سے تر ہے
2: داستان حسین.
0: کتنی صدیاں
1: گزر گئیں
0: لیکن, خون سے تر ہے داستان حسین. چھاپ چھوڑی ہر ایک زمانے پر, ہے تو چھوٹا سا
2: کاروان حسین.
1: بہت برجستہ اپنا سلام
3: بہت خوب
1: پیش فرما رہے تھے. آسمانوں میں دھول اڑتی ہے, کب سے گزرا ہے کاروان حسین, چھاپ چھوڑی ہر ایک زمانے پر, ہے تو چھوٹا سا کاروان حسین. جزاک اللہ جناب ہمدم کشمیری صاحب, اپنا برجستہ اور نہایت رچا ہوا سلام اپنے مخصوص انداز میں عنایت ہمیں کر رہے تھے. جناب سید شبیب رضوی صاحب, میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے تازہ سلام سے نوازیں. جناب ڈاکٹر سید شبیب رضوی صاحب,
4: سلام پیش کرنے سے پہلے ایک قطع. کہا جاتا ہے یہ کہ کربلا کے اولین شہید جناب حر بن یزید ریاحی تھے, انہی کی مناسبت سے یہ قطع پیش کر رہا ہوں. کہ خابیدہ ایک کرن تھی جو بیدار ہو گئی, خابیدہ ایک کرن تھی
1: جو بیدار ہو گئی,
4: جو بیدار ہو گئی, اور ظلمت سے گویا صبح نمودار ہو گئی. خابیدہ ایک کرن تھی جو بیدار ہو گئی,
1: ظلمت سے
4: ظلمت سے گویا صبح نمودار ہو گئی, اور تعمیر اس سلیقے سے ایمان حر نے کی, تعمیر اس سلیقے سے ایمان حر نے کی, جنت بس ایک رات میں تیار ہو
3: گئی.
4: عابدہ ایک کرن تھی جو بیدار ہو گئی, ظلمت سے گویا صبح نمودار ہو گئی, تعمیر اس طریقے سے
1: ایمان
4: حر نے کی, جنت بس ایک رات میں تیار ہو گئی.
1: سبحان
2: اللہ.
4: اور ایک قطع اور حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ہے کہ شان خدا رسول کے جانی حسین ہیں, شان خدا
1: رسول کے جانی,
4: رسول کے جانی حسین ہیں, عزم و عمل میں حیدر ثانی حسین ہیں. اور مظلومیت مٹاتی ہے کس طرح ظلم کو, مظلومیت مٹاتی ہے کس طرح ظلم کو, اس

0: مکتب جہاد کے بانی ہو.
1: ظلمیت
0: مٹاتی ہے کس طرح ظلم کو اس مکتب جہاد کے بانی حسین ہیں. اور اجازت تو ایک قطعہ اور شریکت الحسین حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شان میں ہے کہ جوش و جذبہ دیکھیے,
2: جوش و جذبہ دیکھیے,
0: صبر و تحمل دیکھیے,
3: جوش و جذبہ,
0: جوش و جذبہ دیکھیے, صبر و تحمل دیکھیے, زینبی رخ سے حسینیت کو بالکل دیکھیے, زینبی رخ سے حسینیت کو بالکل دیکھیے, لہجے زینب کو پرکھیں, زینب لہجے زینب پرکھیے, اب بھی زندہ ہیں علی, لہجے زینب پرکھیے, اب بھی زندہ ہیں علی, ممبر کوفہ کے خطبوں کا تسلسل دیکھیے,
3: سبحان اللہ سبحان اللہ, پھر عنایت کیجیے, سبحان اللہ,
0: جوش و جذبہ دیکھیے, صبر و تحمل دیکھیے, زینب رخ سے حسینیت کو بالکل دیکھیے, لہجے زینب پرکھیے, اب بھی زندہ ہیں علی, ممبر کوفہ کے خطبوں کا تسلسل
3: دیکھیے.
0: اور اب سلام کے کچھ اشعار کہ بلند حر کا مقدر بنانے والا وہ,
3: بہت اچھا سبحان اللہ,
0: بلند حر کا مقدر بنانے والا وہ تھا, خاک تیرہ منور بنانے والا وہ,
3: کیا کیا ردیف ہے,
0: بلند حر کو کا مقدر بنانے والا وہ تھا, خاک تیرہ منور بنانے والا وہ, حسین ابن علی سبط مصطفیٰ ہی تھا, حسین ابن علی سبط مصطفیٰ ہی تھا, دلوں میں یاد کو نشتر بنانے والا, حسین ابن علی سبط مصطفیٰ ہی تھا, دلوں میں یاد کو نشتر بنانے والا وہ. شعر پیش کرتا ہوں کہ لہو کے پھول بچھاتا گیا ہے مقتل میں,
3: لہو کے پھول,
0: لہو کے پھول بچھاتا گیا ہے مقتل میں, بدن کے تیروں کو بستر بنانے والا, لہو کے پھول بچھاتا گیا ہے مقتل میں, بدن کے تیروں کو بستر بنانے,
3: پھر عنایت کیجیے,
0: لہو کے پھول بچھاتا گیا ہے مقتل میں, بدن کے تیروں کو
3: بستر بنانے والا وہ.
0: شعر دیکھیے کہ سنا رہا تھا کلام خدا زمانے کو,
3: سنا رہا
0: تھا کلام خدا
3: زمانے کو,
0: زمانے کو بلند نیزے کو ممبر بنانے والا, سنا رہا تھا کلام خدا زمانے کو,
3: بلند نیزے کو,
0: بلند نیزے کو
3: ممبر بنانے
0: ممبر بنانے والا وہ.
2: خوبصورت شعر ہے, خوبصورت شعر.
0: اور دمِ اخیر بھی سمجھا آتش کو سیرابی, دمِ اخیر بھی سمجھا آتش کو سیرابی, کہ تھا فرات کو کوثر بنانے والا وہ, دمِ اخیر بھی سمجھا آتش کو سیرابی, کہ تھا فرات کو کوثر بنانے والا وہ, بہاتا خون جگر راہ سخت سے گزرا, بہاتا خون جگر راہ سخت سے گزرا, خطوط دین پیغمبر
3: بنانے
0: والا وہ, اور شعر ہے کہ تقاضا کرتا ہے انصاف کا فلک سے بھی, تقاضا کرتا ہے انصاف کا فلک سے بھی, لہو کے رنگ کو منظر بنانے والا ہو, تقاضا کرتا ہے انصاف کا فلک سے بھی, لہو کے رنگ کو منظر بنانے والا ہو, تقاضا کرتا ہے انصاف کا فلک سے بھی, لہو کے رنگ کو منظر بنانے والا وہ, بلند حر کا مقدر بنانے والا وہ, تھخا کے تیرہ منور بنانے والا وہ. اور اجازت ہو تو چند شعر اور.

0: عزاداری کے دوران عقیدت مند مرثیہ اور نوحہ خوانی کر کے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب با وفا کی عظیم قربانیوں کو یاد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے ساتھ ہمارے نامہ نگار شبیر الزماں۔
1: سری نگر میں آج انجمن شرعی شیعان کے زیر اہتمام سب سے بڑا جلوس عزا گلشن باغ سے امام بارگاہ زڑی بل تک منعقد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے ذوالجناح شریف میں شرکت کر کے کربلا کے شہیدوں کے تئیں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ وادی میں ایک اور بڑا ذوالجناح شریف کا جلوس میر گنڈ سنگھ پورہ سے برآمد ہو کر مرکزی امام بارگاہ بڈگام میں اختتام پذیر ہوا۔ یہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند سینہ کوبی کرتے ہوئے اور پرنم آنکھوں کے ساتھ سراپا ماتم کنا تھے۔ بارہمولہ، کپواڑہ، بانڈی پورہ، گاندربل، پلوامہ، شوپیان، کلگام اور اننت ناگ اضلاع کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں بھی آج عاشورۂ محرم کی روح پرور تقاریب منعقد ہوئیں۔ بڈگام سے شوکت شاہ کے انپٹس کے ساتھ آکاشوانی نیوز کے لیے سری نگر سے میں شبیر الزماں۔
0: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم عاشورہ کے موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہیدوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا ہے کہ کربلا کے ان جانثاروں کی شہادت ہمیں آج بھی سچائی اور انصاف کے لیے ڈٹ کر کھڑا رہنے کی تحریک بخشتی ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھی کربلا کے میدانی کارزار میں حق و صداقت کی علم بلند رکھنے والے شہیدوں کی عظمت کو سلام

0: پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا ہے کہ میدان کربلا ہمیں شجاعت اور قربانی دینے کے لیے اقدار سکھاتا ہے۔ حقانی میموریل ٹرسٹ کے سرپرست اعلیٰ سید حمید اللہ حقانی اور ٹرسٹ کے دیگر زعما نے امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ واقعہ کربلا ہمیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے اور حق کے ساتھ کھڑا رہنے کا درس دیتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جولائی کے پہلے ہفتے میں شروع ہونے والی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں تمام تر انتظامات اور تیاریاں پیشگی مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اننت ناگ میں شری امرناتھ جی یاترا سے متعلق دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ غیر یقینیت کے اس دور میں یہ یاترا ہمیں کثرت میں وحدت کا پیغام دیتی ہے۔
1: شری امرناتھ جی یاترا اس بات کا سندیش دے رہی ہے کہ آستھا کا واسطوک ادیش سماج کے سبھی لوگوں کو جوڑنا ہے۔ اس ارتھ میں یاترا کیول ہندو شردھالوؤں کی یاترا نہیں بلکہ مانوتا کے ساجھا مولیوں کی بھی یاترا ہے۔ پچھلے دو تین ورسوں میں جس پرکار سے وکاس اور سنرکشن کے ساتھ اس یاترا کو آدھونک سویدھاؤں سے جوڑا گیا ہے، میرا وشواس گہرا ہوا ہے کہ امرناتھ جی یاترا بھوشیہ میں گلوبل اسپرچل ٹوریزم کا سب سے مہتوپورن کیندر بننے والی ہے۔
0: لیفٹیننٹ گورنر نے پہلگام میں یاترا کے ننمن بنیادی کیمپ کا دورہ کر کے وہاں شردھالوؤں کے لیے کیے گئے انتظامات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ اس دوران کھیل کود کے وزیر ستیش شرما نے چندن واڑی کا دورہ کر کے وہاں یاترا کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کشمیری پنڈت کالونی وسو میں منعقد کردہ ایک کھیل ایونٹ میں بھی شرکت کی۔ بہار کی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر ڈاکٹر پریم کمار اور ہماچل پردیش کے وزیر تعلیم روہت ٹھاکر نے کل سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی۔ عمر عبداللہ اور ڈاکٹر پریم کمار نے بہار اور جموں کشمیر کے مابین باہمی تعلقات اور مشترکہ مفاد کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ ہماچل پردیش کے وزیر تعلیم کے ساتھ ایک علیحدہ میٹنگ کے دوران وزیر اعلیٰ نے تعلیم کے شعبے میں ادارہ جاتی شراکت داری کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیر تعلیم سکینہ ایتو اور دیگر کئی شخصیات بھی موجود تھیں۔ تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے گزشتہ دو برس کے دوران شعبۂ تعلیم میں حاصل کردہ کامیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار مساوی موقع اور اداروں میں جدیدیت لاتے ہوئے معیاری اور شمولیاتی تعلیم کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سری نگر میں ہماچل پردیش کے وزیر تعلیم روہت ٹھاکر کے ساتھ بات چیت کے دوران سکینہ ایتو نے کہا کہ اختراع اور ٹیکنالوجی کو بروئی کار لاتے ہوئے شعبۂ تعلیم کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرایا جائے گا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ آج منشیات مخالف بین الاقوامی دن ہے۔ اس دن کا مقصد منشیات کے استعمال اور اس کے کاروبار کے منفی اور مضر اثرات کے بارے میں جانکاری عام کرنا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے ملک میں اس بدعت کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نئی دلی میں نارکو کوارڈینیشن سینٹر کی دسویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے داخلہ وزیر امت شاہ نے کہا کہ سرکار ملک کو اس لعنت سے پاک کرانے کے لیے پرعزم ہے۔
2: آج ہمارا دیش نارکوٹکس کے خلاف لڑائی کے ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے، آنے والے تین سال طے کرنے والے ہیں کہ نشہ ہم پر وجے پراپت کرے گا یا ہم نشے پر وجے۔ اور میرا آپ سب سے ونمر آگرہ ہے کہ دیش کے آنے والے 100 ورس کے بھوشیہ کے لیے یہ لڑائی ہم نے جیتنی چاہیے، دھڑتا کے ساتھ جیتنی چاہیے اور ہمارے سنیوکت پریاس سے جیت۔
0: آج کے دن کی مناسبت سے نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کی مرکزی وزارت مائی بھارت پورٹل پر نشہ مکت کوئز لانچ کر رہی ہے۔ ادھر جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد مد سے جاری ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام۔
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ریگل لین سری نگر کے ٹریڈرز یونین کے صدر شوکت احمد بٹ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔
4: منشیات کا یہاں پہ بڑا عروج ہے، خاص کر ہمارے کشمیر میں۔ میری تو یہی گزارش ہے نوجوانوں سے کہ ڈرگز سے دور رہو، اپنی زندگی کو سنبھالو، اپنا فیوچر دیکھو۔ اور ہمارا پولیس جے اینڈ کے آلریڈی اس پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ان سے بھی کافی گزارش ہے کہ اس پہ آپ برابر دیکھ ریکھ رکھیں تاکہ اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ دیں۔ ہمارے لیے

0: سامین نا شریف پیش کر رہا سے مرتضی بخاری۔ سامین اج دا تیاڑا یعنی یوم عاشورا ابتدا تھی برکت تا فضیلت دا حامل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس ویلے جنت دی دنیا بیچ بھیجے گئے تے ایک عرصہ او روندے رہے، پھر 10 محرم کو ان دی توبہ قبول ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی 10 محرم کو نجات حاصل کی تھی اور طوفان نوح تھی بچائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود سن اگی بیچ سٹیا تے 10 محرم کو اے آگ ٹھنڈی بلکہ سلامتی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون دے ظلم تھی نجات اسی عاشورا والے تیاڑے حاصل ہوئی ہے۔ سامین اج جڑا شخص مشکل بچ ہوا ہے او اللہ تعالیٰ کولو یقین نال منگے تے ہر مشکل کو آسان کرنے والا رب اج بھی زندہ ہے اور اس کول پوری طاقت موجود ہے، اوہی ہے جڑا ہر کسی دا مشکل کشا ہے۔ سامین اج منشیات تے استعمال تے غیر قانونی سمگلنگ دا عالمی تیڑا منایا جل رہا ہے، آو پہلے سن دیا اس موضوع تا گل بات پیش کر سن اشفاق احمد شاہ۔
1: سامین، ہر سال 26 جون کو دنیا بھر وچ منشیات دے استعمال اور غیر قانونی تجارت دے خلاف عالمی تیڑا منائے گیندا ہے، جس کو عالمی یوم انسداد منشیات اور غیر قانونی اسمگلنگ آکھے گیندا ہے۔ اے تیڑا اقوام متحدہ دے زیر اہتمام منائے گیندا ہے تاں جی عالمی برادری کو اس گل دا احساس دیالے گچھ ہے کہ منشیات دا نہ صرف انسانیت وسدے کتنا بڑا خطرہ ہے بلکہ قومی سلامتی، معیشت اور سماجی ڈھانچے واسطے بھی ایک سنگین خطرہ ہے۔ سامین، منشیات ایک

0: خاموش قاتل ہے، یہ انسان دے جسم کو کمزور، ذہن کو مفلوج اور کردار کو تباہ کر دی ہے۔ شروع وچ اکثر نوجوان محض تجسس، دوستان دے دباؤ یا وقتی لطف واسطے نشے دے نیڑے جلدن، مگر آہستہ آہستہ یہی عادت ایک ایجی زنجیر بن گیندی ہے جس تھی نکلنا انتہائی مشکل ہو گیندا ہے۔ سامین، نشے دا عادی شخص نہ صرف اپنی صحت خراب کردا ہے بلکہ اس دی تعلیمی کارکردگی، روزگار، خاندانی تعلقات اور سماجی وقار بھی متاثر ہوندا ہے۔ سامین، منشیات دے استعمال تھی انسان مختلف بیماریاں دا شکار ہو سکتا ہے۔ دل، جگر، گردے اور اعصابی نظام بری طرح متاثر ہوندا ہے۔ نشے دی وجہ تھی ڈپریشن، بے چینی، ذہنی انتشار اور خودکشی دے رجحانات وچ بھی بادہ ہوندا ہے۔ خاندانی سطح تے منشیات، گھراں وچ تنازع، مالی مشکلات اور دشواریاں دا سبب بندی ہے۔ اس دے نال نال معاشری سطح تے جرائم، چوریاں، تشدد اور بدامنی وچ بادہ ہوندا ہے۔ اسی واسطے منشیات کو معاشرتی ناسور قرار دیتا گیندا ہے۔ سامین، اسلام سن ہر اس چیز کو حرام قرار دیتا جڑی عقل کو نقصان پہنچاندی ہے اور انسان کو برائی دی طرف کھڑدی ہے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اسلام صحت مند، باکردار اور ذمہ دار معاشرے دی تعلیم دیندا ہے، لہذا منشیات تھی دور رہنا نہ صرف سماجی ضرورت ہے بلکہ دینی فریضہ بھی ہے۔ سامین، منشیاتی غیر قانونی اسمگلنگ ایک بین الاقوامی جرم ہے۔ اسمگلر مختلف راہ اور طریقے نال منشیات کو ایک جگہ تھی دوئی جگہ منتقل کر دیں۔ اس غیر قانونی کاروبار تھی حاصل ہونے والی رقم جرائم اور دیگر غیر قانونی سرگرمیاں وچ استعمال ہوندی ہے۔ سامین، اسمگلنگ صرف قانون دی خلاف ورزی نہیں بلکہ انسانی زندگیاں نال کھیڑنے دے مترادف ہے۔ اسی واسطے دنیا بھر دے ممالک اس دے خلاف سخت قوانین بڑھیندین اور کاروائیاں بھی کردین۔ سامین، منشیات تے کنٹرول واسطے سرکار نشہ مخت بھارت دے تحت مختلف بیداری پروگرام دا انعقاد کردی ہے۔ تیاستی جموں کشمیر بیچ اس دے لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا سن بھی 100 دہاڑیاں تے مشتمل نشہ مخت بھارت دے آگاہی پروگرام شروع کیتا ہے۔ اسکولاں، کالجاں تے یونیورسٹیاں بچ مختلف سیمینارز، ورکشاپز اور آگاہی مہمات دے ذریعے نوجواناں کو منشیات دے نقصان تھی آگاہ کیتے جا رہے ہیں۔ اس تے علاوہ نشے دے عادی افراد دی بحالی واسطے خصوصی مراکز قائم کیتے گئے ہیں جتھے علاج، مشاورت اور نفسیاتی مدد فراہم کیتے گیندی ہے تاں جی متاثرہ افراد دوبارہ معمول دی زندگی گزار سکن۔ آؤ سارے مل کے اے عہد کراں کہ اسی خود بھی منشیات تھی دور رہساں اور باقیاں کو بھی اس لعنت ہی بچنے دی پوری کوشش کرساں۔ میں ای دعا گواں کہ اللہ تعالیٰ اسا ساریاں کو منشیات اور تمام برائیاں تھی محفوظ رکھے تے اسا کو علم، کردار اور کامیابی دی دولت نصیب کرے۔
1: سامین، تسی گل بات سن رہے سو، گل بات پیش کر رہے سے اشفاق احمد شاہ، تے موضوع ہے، موضوع آسا منشیات دے استعمال تے غیر قانونی سمگلنگ۔ تے سامین، آؤ پروگرام بچ اگا سن دیاں ایک نوحہ، آواز ہے سید عارف حسین کاظمی تے سنگیاں۔

0: صلی اللہ علیہ وسلم.
1: اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
0: چھ ماج ہنزان کتھان جنت خوشبو یونی

پیغمبر فرماوان یس ماج کن اخ محبت نظر کری چھ خدا اکہ حج کی تو عمر ثواب لکھنی۔

0: سلواتا پرو.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: یعنی الفاظ امس جوان ون پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ونان چھس پیغمبر یہ بو

کوٗتاہ مرتب أمِس ماجہِ پروردِگارِ عالمن بخشمُت، مگر ماجہِ ہُنٛد یہِ تکلیٖف چھُ آسان اولادس ییٚمہِ ساتہٕ کینٛہہ آسٮ۪س ماجہِ چھُ گژھان تکلیٖف. مگر ذٲکِر ونان کیٛاہ سپُن کربلاہس منٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پوٚترٕ موجا ٲس ودان ییٚمہِ ساتہٕ شہیٖد ٲسۍ گژھان دردِل خلق.

0: کوٗتاہ تکلیٖف چھُ واتان أمِس ماجہِ ییٚلہِ اولادَس کینٛہہ چھُ آسان.
1: یَس ماجہِ مَرِ جوان فرزنٛدا،
0: چھُس پٮ۪وان جِگرَس سَمٕے.

یہ شیر کم نہیں اسد کل گیر سے، گویا مقابلہ ہے جناب امیر سے۔ تا فوج قاہرہ میں تلا تم کے الحضر، تھی موج کی طرح سب ادھر کی صفیں ادھر، چکر میں تھی سپاہ کے گردش میں تھا بھنور، پانی میں تھے نہنگ ابھرتے نہ تھے مگر، فوجیں فقط نہ بھاگی تھی منہ موڑ موڑ کے، دریا بھی ہٹ گیا تھا کنارے کو چھوڑ کے۔ چھایا تھا سب پہ روب علم دار نوجوان، تسلیم کو جھکے ہوئے تھے فوج کے نشان، گوشہ اماں کا ڈھونڈ رہی تھی ہر ایک کماں، ترکش بھی تھے ہراس میں کھولے ہوئے دہاں، تیروں کا بے گماں تھا ارادہ گریز کا، منہ کند ہو گیا تھا ہر ایک تیگ تیز کا۔ ہلچل یہ تھی کہ گرد سواری عیاں ہوئی، گویا چمن میں باد بہاری عیاں ہوئی، آمد خدا کے شیر کی ساری عیاں ہوئی، آپ آئے کیا کہ قدرت باری عیاں ہوئی، روشن تھا شمع طور سے پرتو حضور کا، خلت ملا زمین

0: المقدس كن نور کا.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
2: میڈیم 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے. سمعین، شام کے 5 بجنے والے ہیں، آئیے سماعت کریں آج کا گوجری پروگرام.
3: معزز سامعین، آج کو گوجری پروگرام لے کر تھاری خدمت میں ذاکر حسین حاضر ہوں. میرے طرف تمنا سارن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج چونکہ 26 جون 2024 کی تاریخ ہے اور پاک جمعہ کو دن بھی آج، اس کے نال آج 10 محرم الحرام 1448 ہجری ہے اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق آج عاشورہ یعنی کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے. عربی کا لفظ ہے جس کو مطلب عشرہ، یعنی کہ محرم الحرام کو 10واں دن. اسلامی کیلنڈر کے مطابق عاشورہ پہلے مہینے یعنی کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ نہ کی ہو جائے. جو دن اسلامی تاریخ میں بے پناہ روحانی، تاریخی اور قربانی کی اہمیت رکھے، جس نے دنیا بھر کا مسلمان مختلف انداز میں یاد کریں. عاشورہ کی تاریخی اور مذہبی اہمیت اس کی، اسلامی روایت کے مطابق عاشورہ کے دن کئی عظیم و شان تاریخی واقعات رونما ہوا ہیں. ان میں سب تے نمایاں واقع یو ہے کہ ایک تے نجات تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نا فرعون کا ظلم تے نجات دیتی، سمندر نہ چیر کے ان کے واسطے جو رستو بنایو. تے آج کے دن واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کو سب تے بڑو المناک اور قربانی آلو دن ہے. اس دن یو واقعہ جڑو اس دن پیش آئے ہو. 61 ہجری نا نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام والسلام نا اور ان کا اہل خانہ نا کربلا کا میدان ما حق و انصاف کی خاطر اپنی جان کو نذرانہ پیش کرنا پیو. عاشورہ کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ عاشورہ کے دن اور روزہ رکھے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے پچھلا 1 سال کا گناہ جڑا میں معاف کیا جائے. 9, 10 اور 11 محرم الحرام نے روزہ رکھے جائیں. عاشورہ کی کل 5 بڑی فضیلتیں، ان میں سب سے بڑی فضیلت یہ کہ اس دن توبہ قبول ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی. 10 محرم الحرام 61 ہجری نے جڑے واقع ہوا. انگریزی کیلنڈر کے مطابق جو 10 اکتوبر 680 عیسوی نا جڑا کربلا کے میدان میں جنگ لڑے گئے. واقعہ کربلا تے ہمیں سبق ملے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال قربان کرنو، صبر کرنو، ظلم کو ساتھ نہ دینا بلکہ ظلم کا خلاف کھلو ہو جانا. عاشورہ کو دن ہمیں سکھاوا ہے اور کربلا کے جڑے واقعے اس ہمیں سبق ملے کہ یہ قربانی امام حسین علیہ السلام نے دیتی کہ حق، انصاف اور اصولوں کی خاطر سب کچھ قربان کیا جا سکے لیکن ظلم کے آگے جڑو ہے وہ سر جھکان کی کئی گنجائش نہیں. واقعہ کربلا جس ہم نے گل کی 61 ہجری 680 عیسوی نے واقعہ پیش آئے، یہ عاشورہ کو سب سے بڑو اور المناک ترین تاریخی واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کا خاندان و باوفا جڑا ان کا ساتھی تو انہیں عراق کا میدان کربلا میں بے دردی کے نال انہیں شہید کیا گیا. امام حسین علیہ السلام نے ظلم اور ناانصافی کے سامنے سر نہ جھکایا، اس کے بجائے انہیں حق کے واسطے اپنی جان جڑی وہ قربان کی. مارے کو لگا ایک تو پروگرام میں حسینی مشاعرہ بھی ہے، وہ بھی پیش کروں گا. نعت شریف ہے تو پروگرام کا شروع میں گل بات سن لیا. خاتون جنت حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل بات پیش کریں گا مولوی نور الدین نورانی. تو اب یہ گل بات سن لیں.
4: الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی. تمام تعریف، حمد و ثنا، شکر و اذکار اللہ رب العزت کی ذات کے واسطے اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، امام المتقین، خاتم المرسلین، سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے واسطے. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب تے نکی تے پیاری تھی. سیدہ فاطمۃ الزہرا 62 سال

پہلا پیدا ہوئی، یعنی جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت تے رسالت کا مرتبہ نال نوازیو، اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 5 سال تھی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا شکل و صورت میں بالکل اپنی ماں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی ہم شکل تھی، لیکن عادت چال چلن بول چال ماں اپنا باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرمامی کہ جد ہم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نا آتی جاتی دیکھا تھی تے ہمنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹور مبارک یاد آ جائے تھی۔ سیدہ فاطمہ زہرا بچپن تے سیدھی سادی تے بے مثال بچی تھی، اکثر گھر میں رہنا پسند کرے تھی، کسی ضرورت کی وجہ تے گھروں اگر باہر جانو بیٹھو تو مکمل پردو کری تھی، عام حالت میں گھروں باہر جانو سخت ناپسند کری تھی۔ اپنا ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگاہ بو آ گئے لنگڑ گئے استقبال کرنو، انگلی پکڑ گئے اندر لے جا

کارما رہنو پسند کرے تھی، کسی ضرورت کی وجہ تے کروں، اگر باہر جانو ویتھو دا مکمل پردو کریں تھی، عام حالت میں کروں باہر جانو سخت ناپسند کریں تھی۔ اپنا ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگاہ بو آ گئے لنگڑ گئے استقبال کرنو، انگلی پکڑ گئے اندر لے جانو، اپنا ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوڑی کے بیچ بیس کے میٹھی میٹھی گل کرنی حضرت فاطمہ کی ایک پیاری عادت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی لخت جگر کا متھا ماں پیار دی تھا، تے کارگی خیر خبر لخت جگر سیدہ فاطمہ ہی کونوں پوچھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بر مشرکین مکہ کو ظلم دیکھ کے تسلی تے ہمت بتاتی رہتی، خدا کی راہ ماں آن والی مصیبتوں کو ڈٹ کے مقابلہ کرتی رہتی۔ ایک دفعہ کو واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ ماں نماز پڑھ رہا تھا کہ ابو جہل نے کیوں فلانا محلہ ماں اونٹ کی گندی اجڑی پی بھی ہے، کون وہ گو ایسو جڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر آن گئے سٹے گو۔ عقبہ بن ابی معیط نے یا بد حرکت تے گستاخی کرن کی حماقت کی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم کا کارانہ نا یا خبر دیتی کہ نبی اکرم کی گردن کے اوپر سجدہ کی حالت ماں اجڑی سٹی بھی ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا بے قرار ہو گئی، یا خبر سن گئے تے دوڑتی اپنا ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کولے پہنچی اور گردن مبارک پروں اوجڑی پیچھا ہٹا گئے، اپنا ابا کی مدد فرمائی۔ اس تے پتو چلے کہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کس قدر بہادر تے جرت مند خاتون تھی۔ شعبہ ابو طالب کی سختی، طائف کا سفر کو قہر، ہجرت ماں جدائی کو صدموں، الغرض قدم قدم ور سیدہ فاطمہ تو زہرا اپنا ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال شانہ بشانہ رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا اپنا ابا جان کی مددگار، غم گسار، دے چار ساز دی تھی۔ انہیں خصلتاں کی وجہ تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو زہرا سیدۃ النساء فی الجنہ، فاطمہ تو زہرا سیدۃ النساء فی العالمین، فاطمہ بضعت منی، فاطمہ کریمۃ الطرفین۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا رشتہ کی چاہت کچھ صحابہ کرام نے کی، مگر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم الہی کو انتظار کرو۔ آخر کار یوں باسعادت رشتو حضرت علی نہ نصیب ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح دے پہلا اعلان فرمایا کہ یوں رشتو عرش والا نے خود حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے نال طے کیا ہوئے، ہوں اللہ کا حکم کی تعمیل کرتا ماں ان دعاؤں کو نکاح آج کرنا چاہوں۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کی رخصتی تے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن ان کی ملاقات کے واسطے ان کے گھر تشریف لے جائیں تھا، کدے بھی اپنی اکھاں تے دور دے اولے نہیں ہون دی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا الوداع کی، تے انہاں نے ایک بستر، ایک پلنگ، ایک تکیو، دو مٹی کا برتن، مشکیزو یعنی یا ایک چمڑا کی کھال ویتھی جس کے بیچ پانی رکھی تھا، ایک چادر، ایک پیالو اور ایک جائے نماز عطا فرمائی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دو جیاں نا الگ الگ نصیحت فرمائی کہ ایک دوجا کو احترام تے عزت کریو۔ اس نصیحت کو یوں اثر ہویو کہ سخت بیماری کی حالت مامی سیدہ فاطمہ زہرا اپنا خامند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنو احترام دا خیال کرے تھی۔ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار تھی، فجر نماز ادا کرن تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واسطے ناشتہ چاہ پانی کو انتظام کیو۔ حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ تھاری صحت ٹھیک نہیں، تم نے آرام کرنا تھو۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ میں فجر نماز ادا کر گئے، اللہ کو حق ادا کیو، تھارا واسطہ ناشتہ چاہ پانی کو انتظام کر گئے، تھارو حق ادا کیو، اور اپنا والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے اوپر عمل کیو۔ اس گل کو اتنو اثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہوئے کہ وہ ہر وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کارگاہ کماں کے بیچ ہاتھ بٹاتا رہی تھا، عبادت ماں اپنا ابا جان کی طرح کمر بستہ رہی تھی، چکی پیستا، کارگی صفائی کرتا، بچوں کی دیکھ بھال کے دوران تلاوت کلام پاک زبان مبارک کے اوپر جاری رہتو۔ اللہ کی راہ ماں خرچ کرنے کو یوں حال تھو کہ کائی بھی چیز اپنا کارما نہیں تھی رہن دی۔ ایک دفعہ ایک مسافر نے دروازہ کے اوپر آن کے صدا دیتی کہ اون بھکھو امینا کھانو کھاڑو، حضرت فاطمہ نے خود چکی پیس کے کھانو تیار کیو اور اس مسافر کے سامنے رکھیو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی محنت کے نال کچھ اناج اپنا کارما آنیو،
حضرت

0: فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا تیار کیو، اتفاق کے نال ایک مسکین نے آن آواز دیتی کہ ان کو کھو امینا کھانا پھاڑو، حضرت فاطمہ نے یوں کھانا چک کے اس مسکین نے دے چھو. پھر دوجی بار حضرت فاطمہ نے کھانا تیار کیو، ایک یتیم نے آواز دیتی کہ ان کو کھو امینا کھانا پھاڑو، حضرت فاطمہ نے یوں کھانا چک کے اس یتیم کے حوالے کر چھو. پھر تیجی بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا تیار کیو، ایک مشرک قیدی نے آن گیا منگیو کہ ہمیں پکھو آ مینا کھانا دیو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یوں کھانا چک کے تیجی بار اس مشرک قیدی کے حوالے کر چھو. آپ بھی اور حضرت علی بھی اور اپنوں عیال بھی اسی طرح پھاکے رہے ہو اور اسی طرح بھی رات انہوں نے گزاری. اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ کی یہ ادا اس ادا نہ زندہ رکھتا اور ان کی اثار اور قربانی کا اس جذبہ کی جڑی زندہ مثال تھی قرآن پاک کے بچ اس طرح درج فرمائی، وَيُطِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ لوگ جڑا اللہ کی محبت کے بچ مسکینہ نہ یتیمہ نہ اور قیدیہ نہ کھانو کھاڑی. سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کی ادا مارا واسطہ عبادت بن گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہ دیکھ کے کھڑا ہو جائیں تھا، اپنی جگہ بساڑی تھا، متھو چومی تھا. سفر ور جان تے پہلا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے نال ملاقات کری تھا، سفر تے واپسی ور جس وقت کار پہنچے تھا سب سے پہلا سیدہ فاطمہ کے نال ملاقات کری تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت امی کلثوم اور ایک معصوم بچو جڑو کے بالکل بچپنا میں فوت ہو گئے حضرت محسن تھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بچی جڑی کے ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال ہر موڑ پر اور ہر جگہ ان کو ساتھ دے تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ایک بار انہوں نے بلا گئے ان کا کان کے پیچھے گل کیوں کہ اے میری بچی، تو حضرت فاطمہ رون لگ گئی اور اس کے بعد دوسری گل کیوں حضرت فاطمہ نے مسکراہٹ فرمائی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہوں نے پوچھو تو رونی کیوں تھی اور ہنسی کیوں تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایو کہ رونی اس گلوں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایو کہ میں اس دنیا تے رخصت ہو جانو، اس وجہ تے ہوں رو گئی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایو کہ تو سیدت النساء فی الجنہ ہے اور سب سے پہلا تم انہیں ملے گی، اس واسطے ہوں خوش ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینہ نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انتقال ہو، ان للہ و ان الیہ راجعون. اور جڑو انہوں نے پوری امت کی عورتوں کے واسطے پیغام دیتو فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جڑی نہ کسی مرد نہ اپنو آپ دسے اور نہ خود مردہ نہ دیکھنے کی کوشش کرے، تے لہذا ماری ماں، بہن، بیوی، تھی ان سب نہ حضرت فاطمہ الزہرا سیدت النساء فی الجنہ کا نقش و قدم کے اوپر چلنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں نے بالعموم اور عورتوں نے بالخصوص حضرت فاطمہ کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
1: خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہا تھا مولوی نور الدین نورانی صاحب، اور اگر ہمارے کو حمد ہے نثار حسین کٹاری اور ان کی آواز میں آؤ حمد سن لیں.

دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کو، یہ تھا سید سکندر وفا صاحب جڑا اپنا کلام پیش کر رہا تھا، اور نوجوان شاعر ساور جانی

0: ہجران ورانہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں.
1: ارشاد:
2: تھارو عالی مرتبہ تھاری شہادت نہ سلام، تھارو عالی مرتبہ تھاری شہادت نہ سلام، ظاہری تے باطنی ہر ایک کرامت نہ سلام، تھارا وے لخت جگر تھاری جماعت نہ سلام، اے حسین ابن علی تھاری امانت نہ سلام، امامت نہ سلام، اے حسین ابن علی تھاری امامت نہ سلام، تھارو عالی مرتبہ تھاری شہادت نہ سلام، خراج عقیدت محرد امام حسین.
0: ارشاد:
2: روشنی اس نور کی عزت کی پیاری شان ہے، روشنی اس نور کی
1: عزت کی پیاری شان ہے،
2: اے حسین ابن علی دین خدا کی جان ہے،
3: وہ
2: سر نیزہ اپر تک پڑھ رہا قرآن تھا، وہ سر نیزہ اپر تک پڑھ رہا قرآن تھا، دین حق کے واسطے ہو گیا وہ قربان ہے، دین حق کے واسطے ہو گیا وہ قربان ہے، وہ علی کا لاڈلا تے زہرا کی اکھاں کی لو، وہ علی کا لاڈلا تے زہرا کی اکھاں کی لو، شافیع روز جزا تے ان کا نانا جانے،
3: بے شک
2: تک حسین ابن علی سچ کی ایک پہچان ہے، تک حسین ابن علی سچ کی ایک پہچان ہے، رب نے بھی دیتی گواہی ان کا جو فرمانے، روشنی اس نور کی عزت کی پیاری شان ہے، کٹ گئی گردن خدا کا راما اے مومنو، کٹ گئی گردن خدا کا راما اے مومنو، ہر ملائک نہ ان کا دیدگی ارمان ہے، ہر ملائک نہ ان کا دیدگی ارمان ہے، لانتی ہے شمر تو اور وے ولایت کا امی، لانتی ہے شمر تو اور وے ولایت کا امی، دیکھ لے ان کا گواہ آج بھی زمین آسمان ہے، توکھا بازی کم تیرو ہے او یزیدی بدبخت، توکھا بازی کم تیرو ہے او یزیدی بدبخت، وارث جنت ہیں وے آج ہر بکھی اعلان ہے، وارث جنت ہیں وے آج ہر بکھی اعلان ہے، حسین ابن علی دین خدا کی جان ہے، خون سنگ سے راب کیو دین نانا جان گو، خون سنگ سے راب کیو دین نانا جان گو، جان وے ایمان ماری ہر کڑی گو مان ہے، حوض کوثر کا وے مالک تک لے روز حشر، حوض کوثر کا وے مالک تک لے روز حشر، صفت جن کی ہے درودہ ماں گواہ قرآن ہے،
3: بے شک.
2: اچھا آخری شعر کی: اے غلطی اور صبر جے کرے گو یو یزید، اے غلطی اور صبر جے کرے گو یو یزید، لے گئے پھر تلوار حیدر اج سر میدان ہے،
3: بے شک
2: روشن اس نور کی عزت کی پیاری شان ہے، میں حسین ابن علی دین خدا کی جان،
0: بے حسین ابن علی دین خدا کی جان ہے. یہ تھا صابر جانی بجرانو جڑا اپنا کلام پیش کر رہا تھا. اس سے پہلے کہ ہوں محمد رفیق زخمی اورانا دعوت سخن دیوں، اقبال عظیم چودھری صاحب انہوں کا لکھا ہوا دو شعر اس موضوع کا لحاظ نہ. میں ظلمات کا چکھڑ اگے دیو بل تو دیکھ لیو ہے، ایک نہتو تلواراں کی چھاں بچ کھل تو دیکھ لیو ہے، جت حیاتی موت نہ سیک ہے میوا ترتی دیکھ لی ہے، رت میں رنگی مہر نبوت جا لگتی
1: دیکھ لی.
3: سبحان اللہ.
0: ہم اپنا کلام پیش کریں گا محمد رفیق زخمی ہو رہے.
4: خراج عقیدت کا طور پر کربلا کا واقعہ نہ چھیڑنو دشوار ہے، یاد رکھ حسین ایک بہادر سپاہ سالار ہے، رب نے تمنا دینو تھو اچو مقام ابن علی، تاں دیتا پر پر کے یہ وحدت کا جام ابن علی، جگ پکارے ہم بس تیرا غلام ابن علی، صبر تیرا نہ کرے ہر ایک سلام ابن علی، یزید بے اعتبار تیری ذات با اعتبار ہے، یاد رکھ حسین ایک بہادر سپاہ سالار، تکے زمین و آسماں تیری سخاوت نہ سلام، کہ زمین و آسماں تیری سخاوت نہ سلام، مرحبا تیری جماعت نہ امامت نہ سلام، پھر سرے نزا ہوئی جیڑی تلاوت نہ سلام، وارث جنت تیری ہر ایک کرامت نہ سلام، تیرو نانو پاک کل نبیوں کو بھی سردار ہے، یاد رکھ حسین ایک بہادر سپاہ سالار ہے، تے وارث کوثر تنا ٹونڈے اجاں نہر فرات، وارث کوثر تنا ٹونڈے اجاں نہر فرات، تھارو صدقو مومنا کے کول ہے سومو سلات، جنتاں ماں منتقل ہو گئی تیری ساری جماعت،

0: قلم کی طاقت نہیں لکھ سکے تیری ہر ایک صفات، کوفہ آراں پر زمین تے آسماں بیزار ہے، یاد رکھ حسین ایک بہادر سپاہ سالار ہے، تے دیکھ لے تو جا کے جن کو ذکر ہے قرآن ماں، تھا نہیں سکتی ایسی ہستی اس زمین آسمان ماں، ایک کمی چھوڑی نہیں جس نے رب تیرا فرمان ماں، پھل کوئے باقی نہیں رکھیو جس نے ات گلدان ماں، جبریل بھی جس کا حسن کو طالب دیدار ہے، جبریل جس کا حسن کو ات طالب دیدار ہے، یاد رکھ حسین ایک بہادر سپاہ سالار ہے۔ تے آخری بندے کی، پرورش جس کی صدا عالی کرانا ماں ہوئی، صفت یا عرب و عجم اپنا بگانا ماں ہوئی، نت سنا خونی زمیت آسمانہ ماں ہوئی، الغرض زخمی مشہوری دو جہانہ ماں ہوئی، لاڈلو زہرا کو والد حیدر کرار ہے، یاد رکھ حسین ایک بہادر سپاہ سالار ہے، کربلا کا واقعہ نہ چھیڑنو دشوار ہے، یاد رکھ حسین ایک بہادر سپاہ سالار ہے۔ کچھ شعر اور کی، وہ کربل کیوں گرم ہوئو محرم کا مہینہ ماں، وہ کربل کیوں گرم ہوئو محرم کا مہینہ ماں، بڑو ظلم و ستم ہوئو محرم کا مہینہ ماں، تے شیر کی نچوڑی مومنہ نے اکھ ترج کے ڈولیا اتھرو، یو پتھر دل نرم ہوئو محرم کا مہینہ ماں، تے حسینی قافلہ نے پی لیا یہ جام وحدت کا، حسینی قافلہ نے پی لیا یہ جام وحدت کا، یزیدی بے شرم ہوئو محرم کا مہینہ ماں، تے شہادت واسطے رب جان نثارے اہل حق ٹونڈے، شہادت واسطے رب جان نثارے اہل حق ٹونڈے، امامانہ حکم ہوئو محرم کا مہینہ ماں۔ تے منسا جی ایک شعر ہے، دل تے نکلے ہو شعر ہے، کہ وہ سونی زلف تھی ایک بوسا گاہے مصطفیٰ یا رب، وہ سونی زلف تھی ایک بوسا گاہے مصطفیٰ یا رب، وہ سر کسرا قلم ہوئو محرم کا مہینہ ماں، وہ سونی زلف تھی ایک بوسا گاہے مصطفیٰ یا رب، وہ سر کسرا قلم ہوئو محرم کا مہینہ ماں، تو وہ تپتی ریت صحرا کی جنازہ مونڈے چایا ہوا، وہ تپتی ریت صحرا کی جنازہ مونڈے چایا وا، علی نا کتنو غم ہوئو محرم کا مہینہ ماں۔ تے آخری شعر ہے کہ زمی کمی ارشتے یا خبر تختے سرا پہنچی، زمی کمی ارشتے یا خبر تختے سرا پہنچی، او زخمی اوکھ کم ہوئو محرم کا مہینہ ماں، کربل کیوں گرم ہوئو محرم کا مہینہ ماں، بڑو ظلم و ستم ہوئو محرم کا مہینہ ماں۔
1: کیا بات ہے جناب،
2: بڑو ظلم و ستم ہوئے محرم کا مہینہ ماں۔ یہ تھا محمد رفیق زخمی، اور اس کے بعد اگر منا اجازت ہوا تو کچھ شعر ہوں بھی۔ دین حق کی شان تے عظمت صداقت نہ سلام، دین حق کی شان تے عظمت صداقت نہ سلام، اے شہید کربلا شان شہادت نہ سلام۔ اگلا شعر ہے کہ جلوائے ایثار کو کر کے نظارو آج تڑی، جلوائے ایثار کو کر کے نظارو آج تڑی، کربلا بھی کر رہے ہو ہے اس شجاعت نہ سلام، دین حق کی شان تے عظمت صداقت نہ سلام، چھاڑ تلواراں کو ہے اور عاشقاں کی ہے نماز، چھاڑ تلواراں کو ہے اور عاشقاں کی ہے نماز، تاں عبادت بھی کرے تھی اس عبادت نہ سلام، چھاڑ تلواراں کو ہے اور عاشقاں کی ہے نماز، تاں عبادت بھی کرے تھی اس عبادت نہ سلام، ظلم کی آگ خود بجھائی خون اپنوں ڈول کے، ظلم کی آگ خود بجھائی خون اپنوں ڈول کے، فرشتے تا عرش تک ہے ایسی جرت نہ سلام، پوک تے تسنا پول کے جڑا فکر امت کی کریں، پوک تے تسنا پول کے جڑا فکر امت کی کریں، دشمنہ پر ترس کھائیں ان کی عادت نہ سلام، دین حق کی شان تے عظمت صداقت نہ سلام۔ تے آخری شعر ہے کہ اچو ہو کے رہ گئے ہو اسلام کو چنڈو ہمیش، اچو ہو کے رہ گئے

0: اسلام کو چلو ہمیش، ہر کڑی ہر دور حسرت اس امامت نا سلام، دین حق کی شان تے عظمت صداقت نا سلام، اے شہید کربلا شان شہادت نا سلام۔ ہن اوندا تے سخن دیو گو محمد ادریس شاہ صاحب نا وی اپنو کلام پیش کر۔
1: کچھ مرسیا کا شعر عرض ہے، ارشاد۔ حضرت حسین کی شان بیان کرنی، طاقت کے بندہ نادان کی ہے۔ حضرت حسین کی شان بیان کرنی، طاقت کے بندہ نادان کی ہے۔ کربل کی بے کالی رات ظالم، کڑی سخت مشکل امتحان کی ہے۔ کیو شاہ حسین نے دین زندو دیکھے قربانی اپنی جان کی ہے۔ اہلِ بیت سنگ شاد رکھنی الفت، دائم ہے نشانی ایمان کی ہے۔ رب تے بعد صفت کے این لائک، عالی ذات صفات حسین کی ہے۔ جگ حق واسطے جان قربان کرنی، کتنی بڑی خیرات حسین کی ہے۔ سچ واسطے سر کٹا دینو، دیکھو کیڈ کرمات حسین کی ہے۔ دیا لو کا بال کے شاد جگماں، گئی لنگ بارات حسین کی ہے۔ حق واسطے سر کٹا چھڑیا، آخر سچ کی ہوئے جیت دیکھو۔ ظلم ستم کل جریا سر یکھیں، بدلے مومنہ کی نئی نیت دیکھو۔ اج بھی جگ جہان ماں لوک مومن، گاویں حق تے سچ کا گیت دیکھو۔ جگ ماں رہی مثال ہے شاد قائم، سچی رب کے نال پریت دیکھو۔ حق واسطے جان قربان کر کے، گیا چاڑ توڑ پریت نہ ہیں۔ کئی لاکھ کروڑ سلام مارا، سچا رب کا اس سونا میت نہ ہیں۔ حق حق تے باطل ضرور ہوئے، بدلے مومن قد نیت نہ ہیں۔
2: بے شک
1: ہوتا رہے گا شاد یہ جشن میلا، لعنت لک یزید پلیت نہ۔ تو دو چار شعر اور ہو جائیں۔
3: حق کو سبق سکھاوے شہادت حسین کی، نفرت حسد مٹاوے شہادت حسین کی، کے ست میں جری آیا کی نہ ڈور چھوڑی، او غافل کیوں پلاوے شہادت حسین کی۔ مومن کا دل مار کے کربل کی رات کالی، مڑ مڑ پئی ستاوے شہادت حسین کی۔

0: آزاداری کے دوران عقیدت مند مرثیہ نوح خوانی کر کے امام حسین علیہ السلام اور ان کا اصحاب کی عظیم قربانیاں یاد کر کے ان خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں. تفصیلی رپورٹ کے نال ہمارا نمائندہ ہمارا نامہ نگار شبیر الزمان.
1: سری نگر میں آج انجمن شرعی شیعان کے زیر اہتمام سب سے بڑا جلوس عزا گلشن باغ سے امام بارگاہ زڑی بل تک منعقد کیا گیا, جس میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے ذوالجناح شریف میں شرکت کر کے کربلا کے شہیدوں کے تئیں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا. وادی میں ایک اور بڑا ذوالجناح شریف کا جلوس میر گنڈ سنگھ پورہ سے برآمد ہو کر مرکزی امام بارگاہ بڈگام میں اختتام پذیر ہوا. یہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند سینہ کوبی کرتے ہوئے اور پرنم آنکھوں کے ساتھ سراپا ماتم کنا تھے. بارہمولہ, کپواڑہ, بانڈی پورہ, گاندربل, پلوامہ, شوپیان, کلگام اور اننت ناگ اضلاع کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں بھی آج عاشورۂ محرم کی روح پرور تقاریب منعقد ہوئیں. بڈگام سے شوکت شاہ کے ان پٹس کے ساتھ آکاشوانی نیوز کے لیے سری نگر سے میں شبیر الزماں.
0: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم عاشورہ کا موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کا دیگر شہیدان خراج عقیدت پیش کی ہوئے. اپنا الگ الگ پیغامہ ماں ان نے کہو کہ کربلا کا ان جان نثارہ کی شہادت امنا آج بھی سچائی اور انصاف واسطے ڈٹ کر کھڑو رین کی تحریک بخش ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی کربلا کا میدان کارزار ماں حق صداقت کو علم بلند رکھن آڑا شہیداں کی عظمت نہ سلام پیش کیو. اپنا الگ الگ پیغامہ ماں انہیں کیو کہ میدان کربلا امنا شجاعت اور قربانی دین کو اقدار سکھاوے. نیشنل کانفرنس کا اہتمام نال آج سری نگر کا علمگیری بازار چوک میں ایک سبیل لائی گئی. اس موقع پر پارٹی کا نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ, ان کا مشیر ناصر اسلم وانی اور ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے عزادارہ ماں مشروبات تقسیم کیا. اس دوران پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ٹنگ مرگ ماں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ماں منعقد کی گئی ایک مجلس ماں شرکت کی. حقانی میموریل ٹرسٹ کا سرپرست سعید حمید اللہ حقانی اور ٹرسٹ کا دوجہ زمعہ نے امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا نا شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیو. ان نے ایک بیان میں کیو کہ واقعی کربلا امنا حق تے باطل کے بچکار فرق کرن اور حق کے نال کھڑو رہن کو درس دیا ہے. یوم عاشورہ کا سلسلہ ماں وادی کی مساجد, خانقاہواں اور بقیہ جات ماں دینی مجالس کو انعقاد ہوئے. نماز جمعہ تو پہلا خطیب حضرات نے واقع کربلا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی. علم صاحب نرورہ ماں منعقدہ ایک پروکار تقریب ماں عاشقان اہل بیت کی ایک بڑی تقریب نے شرکت کی. خانقاہ پامپور ماں نماز جمعہ تو پہلا میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی اور مسجد شریف سید یعقوب صاحب سونوار ماں امام خطیب محمد حسین قادری نے واقع کربلا بیان کیا. مختلف ضلع تو ہمارا نمائندہ نے اطلاع دیتی ہے کہ یوم عاشورہ کا سلسلہ ماں آزاداری کا جلوس برآمد ہویا, جبکہ کئی مقامات پر خون کو عطیہ دین کا کیمپ بھی منعقد کیا گیا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جولائی کا پہلا ہفتہ ماں شروع ہون آڑی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کا سلسلہ میں سارا انتظامات اور تیاری مکمل کرنے کی ہدایت دیتی ہے.

0: خطرناک ماہ شری امرناتھ جی یاترا تو متعلق دو تیڑہ بین الاقوامی کانفرنس کی اختتامی تقریر تو خطاب کرتا ہوا منوج سنہا نے کہو کہ غیر یقینیت کا اس دور ماہ یاترا امن کثرت ماہ وحدت کو پیغام دیا ہے۔
1: شری امرناتھ جی یاترا اس بات کا سندیش دے رہی ہے کہ آستھا کا واسطوک ادیش سماج کے سبھی لوگوں کو جوڑنا ہے۔ اس ارتھ میں یاترا केवल हिंदू श्रद्धालुओं की यात्रा नहीं बल्कि मानवता के साझा मूल्यों की भी यात्रा है। पिछले दो तीन वर्षों में जिस प्रकार से विकास और संरक्षण के साथ इस यात्रा को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है, मेरा विश्वास गहरा हुआ है कि अमरनाथ जी यात्रा भविष्य में ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनने वाली है۔
0: لیفٹیننٹ گورنر نے پہلگام یاترا ننون بیس کیمپ کو دورہ کر کے شردالوں واسطہ کیا گیا انتظامہ کو موقع پر تفصیلی جائزہ لیو۔ گوجری ماہ یہ خبر تام آکاشوانی سری نگر تو سن رہی ہیں، خبر تام آکاشوانی کی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی تا ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکیں۔ بہار کی قانون ساز اسمبلی کا سپیکر ڈاکٹر پریم کمار اور ہماچل پردیش کا وزیر تعلیم روہت ٹھاکر نے کل سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے نال ملاقات کی۔ عمر عبداللہ اور ڈاکٹر پریم کمار نے بہار اور جموں کشمیر کے مابین آپسی تعلقات اور مشترکہ مفاد کا کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ ہماچل پردیش کا وزیر تعلیم کا نال ایک الگ میٹنگ کے دوران وزیر اعلیٰ نے تعلیم کا شعبہ ماں ادارہ جاتی شراکت داری کا امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیر تعلیم سکی نائتو اور دیگر کئی شخصیات بھی موجود تھیں۔ آج منشیات مخالف بین الاقوامی تیڑو ہے۔ اس تیڑو کو مقصد منشیات کا استعمال اور اس کا کاروبار کا منفی اور مضر اثرات کے بارے میں جانکاری عام کرنا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے ملک میں اس بدعت کا خاتمہ واسطے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ نئی دلی میں نارکو کوارڈینیشن سینٹر کی دسویں میٹنگ تو خطاب کرتا ہوا وزیر داخلہ امت شاہ نے کہو کہ سرکار ملک نہ اس لعنت و پاکران واسطے پرعزم ہے۔
2: آج ہمارا دیش نارکوٹکس کے خلاف لڑائی کے ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے، آنے والے تین سال طے کرنے والے ہیں کہ نشہ ہم پر وجے پراپت کرے گا یا ہم نشے پر وجے۔ اور میرا آپ سب سے ونمر آگرہ ہے کہ دیش کے آنے والے 100 ورس کے بھوشیہ کے لیے یہ لڑائی ہم نے جیتنی چاہیے، دھڑتا کے ساتھ جیتنی چاہیے اور ہمارے سنیوکت پریاس سے جی۔
0: آج کے تیڑہ کے مناسبت نوجوانہ کا امور اور کھیل کود کی مرکزی وزارت ماہ بھارت پورٹل پر نشہ مکت کوئز لانچ کر رہی ہے۔ منشیات مخالف بین الاقوامی تیڑہ کا موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہو کہ امنا نوجوان نسل نہ اس بدعت تو چھٹکارا دوان واسطہ اپنا عزم کو یادو کرنا چاہیے۔ اسی دوران جموں کشمیر نہ منشیات کی لانت تو چھٹکارا دوان واسطے 100 تیڑوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمی تیزی نال جاری ہے۔ منشیات کے خلاف ایل جی کو سنیو۔
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدعت پر قابو کرنے واسطے ضروری اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریاں کا تعلق تو ریگل لین سری نگر کا ٹریڈرز یونین کا صدر شوکت احمد بھٹ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوں۔ کیوں
4: منشیات کا یہاں پہ بڑا عروج ہے خاص کر ہمارے کشمیر میں۔ میری تو یہی گزارش ہے نوجوانوں سے کہ ڈرگز سے دور رہو، اپنی زندگی کو سنبھالو، اپنا فیوچر دیکھو اور ہمارا پولیس جے اینڈ کے آلریڈی اس پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ان سے بھی کافی گزارش ہے کہ اس پہ آپ برابر دیکھ ریکھ رکھیں تاکہ اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ دیں۔ ہمارے لیے بہتر وہی ہے اور وہی ہمارے لیے ٹھیک رہے گا۔
0: مرکزی سرکار نے صنعتاں اور کمرشل صارفین نہ ایک بڑی راحت دیتا ہوا کمرشل ایل پی جی کی سپلائی لیول مغربی ایشیا کی بحرانی صورتحال تو پہلا کی سطح پر بحال کر دیتی ہے۔ ایک بیان میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے کہا کہ ایل پی جی کی بلک سپلائی بحرانی صورتحال تو پہلا کی 50% حد تکر بحال کی گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اس مہینہ کی 28 تاریخ نہ اپنا ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کریں گا یا اس پروگرام کی 135ویں قسط ہوئے گی۔ پروگرام صبح 11 بجے آکاشوانی اور دوردرشن کا پورا نیٹ ورک پر براڈ کاسٹ کیا جائے گا۔ پروگرام نہ اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، پی ایم او اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کا یوٹیوب چینلز پر بھی لائیو سٹریم کیا جائے گا۔ सरकार ने पासपोर्ट की इजराई वस्ता दरख्वास्त की फीस में

0: زبیر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: الحمدللہ.
0: آ سٲری حمد ثنا خداوندی کریٖمس کُنَتھ، یُس غفور الرحیٖم چھُ، یُس اِنسانَس یا دُنیاہَس أنِتھ پَتہٕ ہر وِزِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز آیتَن تھاوان
1: چھُ،
0: وۄنۍ چھِنہٕ تَران اَسہِ اَمیُک یہِ حظ یہِ معنی فِکرِ
1: قۭمَت یِوان کیٚنٛہہ،
0: تہٕ یہِ چھِ سٲنۍ غلطی.
1: بِلکُل،
0: خۄداوندی کریٖمَن دِژ عقل اَسہِ سونٛچنہٕ خٲطرٕ، جان کیٛاہ چھُ تہٕ خراب کیٛاہ چھُ، بہٕ رَٹہِ کانٛہہ خراب وَتھ تہٕ اَمیُک قصوٗر چھُ اِنسانَس پانَس.
1: بِلکُل،
0: یِتھ کٔنۍ زَن خراب وَتھ ژٲر یزیٖد تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ قٲفِلَن تہٕ یِتھ کٔنۍ زَن ٲرٕ وَتھ اَتھ لۄلہٕ مَتہٕ لاے کوٚرُکھ تہٕ یہِ ٲرٕ وَتھ رٔٹ اِمامِ حُسین علیہ السلام، تِکیٛازِ یِمَن اوس نہ تَمہِ درسگاہ منٛز آمٕژ تعلیٖم دِنہٕ، تَمہِ درسگاہ منٛز آمٕتۍ پالنہٕ یُس درسگاہ اوس رحمت للعالمین سُنٛد، پیغمبر رحمت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ کھۄنہِ منٛز پالہِ ہے اِمامِ حُسین علیہ السلام، ییٚلہِ شانے مُبارکَن پٮ۪ٹھ تُلہِ ہے اِمامِ حُسین علیہ السلام، تہٕ پَتہٕ کِتھ کٔنۍ کَرِ ہے یہِ اِمام سُہ بیعت قبوٗل یُس افزِچ بیعت ٲس، یُس فریبی ہٕنٛز بیعت ٲس، یُس دھوکٕچ بیعت ٲس؟ یِمو اوس رٔٹمٕژ سُہ بیعت یُس پزرٕچ بیعت ٲس، یِمن ٲس پَنٕنۍ بٔڑۍ بابن سُہ وصیت کٔرمٕژ، سۄ نصیحت کٔرمٕژ ییٚمیُک تِمن خۄدا وندِ کریٖمن یہِ عطا کوٚر، تُہۍ حظ چھُو رحمتن للعالمین.
1: بِلکُل،
0: کَتہِ ظٲلمہٕ سُنٛد ظُلم تہٕ کَتہِ یورٕ رحمتن للعالمین سٕنٛز علم ہیٚتھ اِمامِ حُسین علیہ السلام مٲدانہِ کربلاہَس منٛز.
1: بِلکُل،
0: شاہ اَستہٕ حُسین، بادشاہ اَستہٕ حُسین، دیٖن اَستہٕ حُسین، دیٖن پناہ اَستہٕ حُسین، سرداد نداد اَست در دست یزیٖد، حقا کہِ بِنایہِ لا الہ اَستہٕ حُسین
1: اَستہٕ حُسین.
0: بِلکُل، أسۍ کَرو گۄڈٕ برکت واجِنۍ مجلِس، تِلاوَتہِ قۄرآنِ حکیٖم بوزو،
1: اَمہِ پَتہٕ سوزو نعتَن ہٕنٛز ڈٲلۍ بحضوٗر سرورِ کونین حضرت محمد مصطفیٰ
0: صلی اللہ علیہ
1: وآلہ وسلم.
0: بسم اللہ.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: تہٕ زُبیر صٲب خبرٕ بوزنُک وق ووت،
1: گۄڈٕ بوزو خبر، اَمہِ پَتہٕ کَرو بہم دِگر کَتھا باتھا.
0: اَدٕ حظ. آداب، یہِ چھا آکاش وٲنی؟ 6:50.

0: منٹس اپ دیہ کٲشرین خبرن ہُند بُلٹن ہیتھ چھُس بہٕ خالد حمید. گۄڈٕ خاص خاص خبرن پیٹھ اکھ نظر. دٲخلہٕ وزیر امت شاہن چھُ نشاور چیزن ہُند روٚٹ کرنہٕ باپتھ اکہِ متحد مہمہِ باپتھ ووٚنمُت. وزیر اعظم نریندر مودین تہٕ نیدرلینڈ چہِ ملکہ میکزماہن کوٚر بھارتکہِ ڈیجیٹل پبلک بنیٲدی ڈھانچہٕ کہِ قٲیدانہٕ رول وٲلِس انقلابس پیٹھ تبو دلے خیال. سرکارن چھُ کمرشل ایل پی جی سپلائی بحران برونٛہہ کِس سوترس پیٹھ بحال کٔرمٕژ. مختلف قٕسمٕچہِ بندِشہِ چھےٚ ہٹاونہٕ آمژٕ. بین الاقوٲمی مٲلی فنڈن چھُ ووٚنمُت زِ مغربی ایشیا تنازع تہٕ تیل کٮ۪ن نرخن منٛز ہُرٮ۪ر کیو اقتصٲدی اثرو باوجوٗد چھُ بھارتُک عالمی سوترس پیٹھ معٲشی ترقی منٛز اہم رول روٗدمُت. آشورہ محرم کِس سلسلس منٛز درست جموں کشمیر تہٕ خاص پٲٹھۍ وادی منٛز آزادٲری ہٕنٛدۍ جلوٗس برآمد. قابل جُلائی پیٹھ چھُ 63 والہِ نوِ پاسپورٹ یا پاسپورٹ کہِ تجدیٖدُک فیٖس ہُرٲوِتھ 2500 رۄپیہِ کرنہٕ آمُت. وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل. آز چھُ منشیات مُخٲلِف بین الاقوٲمی دۄہ. امہِ دۄہُک مقصد چھُ منشیاتُک استعمال تہٕ امہِ کہِ باپارٕکۍ منفی اثر تہٕ مُضِر اثرن مُتعلِق زانکٲری عام کرٕنۍ. نٲیِب صدر جمہوٗریہ سی پی رادھا کرشنن چھُ مُلکس منٛز یہِ بِدت مُرمج گالنہٕ باپتھ مُشترکہٕ کوٗششن ہٕنٛدِس ضروٗرتس پیٹھ زور دیُتمُت. نوِ دِلہِ منٛز نارکو کاڈِنیشن سینٹر چہِ 10 میٹنگ خطاب کران ووٚن امت شاہن زِ سرکار چھا مُلکس تہٕ امہِ لانتہٕ نِش پاک کرناونہٕ باپتھ ڈٔٹِتھ.
1: آج ہمارا دیش نارکوٹکس کے خلاف لڑائی کے ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے. آنے والے 3 سال طے کرنے والے ہیں کہ نشہ ہم پر وجے پراپت کرے گا یا ہم نشے پر وجے. اور میرا آپ سب سے ونمر آگرہ ہے کہ دیش کے آنے والے 100 ورس کے بھوشیہ کے لیے یہ لڑائی ہم نے جیتنی چاہیے, دڑھتا کے ساتھ جیتنی چاہیے اور ہمارے سنیکت پریاس سے جیت.
0: أزکِس دۄہَس مُتعلِق چھِ نوجوانَن ہٕنٛدٮ۪ن معاملن تہٕ کھیل کوٗدٕچ مرکٔزی وزارت ماے بھارت پورٹلس پیٹھ نشہ مُکت کویز مُتعارف کران. وزیر اعظم نریندر مودین کوٚر راتھ نوِ دِلہِ منٛز نیدرلینڈ چہِ ملکہ میکزما اقوام متحدہ کِس سیکرٹری جنرل سٕنٛدِس اقتصٲدی معاملن ہٕنٛدِس سپیشل ایڈوکیٹس سۭتۍ مُلاقات. سوشل میڈیا کِس أکِس پوسٹس پیٹھ ووٚن مودین زِ میٹنگہِ دوران کوٚر تِمو یتھ کتھِ پیٹھ تبادلہٕ خیال زِ بھارتکِس ڈیجیٹل عوٲمی بنیٲدی ڈھانچس پیٹھ مبنی انقلاب کِتھ پٲٹھۍ چھُ اقتصٲدی خدمتن تام زیادٕ رسٲیی ممکن تہٕ تِم سستہٕ بناوان, ییٚمہِ سۭتۍ روزنس کرنس منٛز آسٲنی سپدان چھےٚ تہٕ بار تعدادس منٛز چھِ لوٗکھ با اختیار بنان. وزیر اعظمن ووٚن مزیٖد زِ بھارت چھُ دُنیاہس منٛز شرکت مُلکن سۭتۍ پنٕنۍ تجرُبہٕ شیر کرنہٕ خٲطرٕ ڈٔٹِتھ. وزیر اعظم نریندر مودی روزن پگہٕے پیٹھٕ 23 تٲریخس تام سیشلز کِس سرکٲری دورس پیٹھ. تِم کرن تتہِ سیشلز کٮ۪ن قومی دۄہچن گولڈن جوبلی تقریبن منٛز اعزازی مہمان سٕنٛدِ حیثیتہٕ شرکت. وزیر اعظمن اوس 2015 منٛز سیشلزُک دورٕ کوٚرمُت. خارجہ وزارت چھُ أکِس بیانس منٛز ووٚنمُت زِ بھارتکہِ بچاو فوجی چھِ اکھ چھۄکھ تہٕ بھارتی بحری زٕ جہاز تہِ سپدن یِمن تقریبن منٛز شٲمِل. وزیر اعظم نریندر مودین چھُ بھارتس منٛز ایمیزون چہِ 84 ارب ڈالر ہٕنٛز ریکارڈ سرمایہ کٲری ہُنٛد خٲر مقدم کوٚرمُت. وزیر اعظمن کوٚر نوِ دِلہِ منٛز ایمیزون کِس سی ای او سۭتۍ مُلاقات. أکِس سوشل میڈیا پوسٹس پیٹھ ووٚن وزیر اعظمن زِ یہِ سرمایہ کٲری کرِ نوجوانن باپتھ نٔے موقعہٕ فراہم. تِمو ووٚن مزیٖد زِ یہِ چھُ درست دُنیاہس منٛز بھارتس منٛز سرمایہ کٲری خٲطرٕ بڑوٕنہِ دِلچسپی ہُنٛد عکاس. میڈیاہس سۭتۍ کتھ کران ووٚن ایمیزونٕکۍ سی ای اوَن زِ تِم چھِ وزیر اعظم مودی سٕنٛدِ وِکسِت بھارت تہٕ آتم نِربھر بھارت کہِ نظرِیہِ نِش سٮ۪ٹھاہ مُتٲثر. تِمو دوٚیرو بھارتکِس ترقی ہٕنٛدِس سفرس منٛز اکہِ زیٹھِ کالُک شریٖک بنُنُک اِرادٕ. وزیر اعظم نریندر مودی کرن نیم رٮ۪تنہِ 8 تٲریخہٕ پنٕنِس رٮ۪توار ریڈیو پروگرام من کی باتس منٛز مُختلِف موضوعن پیٹھ تبادلہٕ خیال. یہِ آسہِ امہِ پروگرامُک 135 شُمارٕ. پروگرام یی صُبحٲے 10:30 آکاشوانی تہٕ دوٗردرشن کِس پوٗرٕ نیٹؤرکس پیٹھ براڈ کاسٹ کرنہٕ. پروگرام یی اے آر نِوٕز, ڈی ڈی نِوٕز, پی ایم او تہٕ اطلاع تہٕ نشریات چھِ وزارت ہٕنٛدٮ۪ن یوٗٹیوٗب چینلن پیٹھ تہِ سیٚدِ سیوٚد نشر کرنہٕ. صنعتی تہٕ کمرشل ایل پی جی گراہکن بار راحت واتناوان چھِ سرکارن غٲر گریلوٗ پیکڈ ایل پی جی چہِ سپلائی پیٹھ تمام قٕسمٕچہِ بندِشہِ ہٹایمٕژ تہٕ تمِچ سپلائی چھا تِتھے پٲٹھۍ بحال کرنہٕ آمٕژ یِتھ پٲٹھۍ مغربی ایشیا بحرانہٕ برونٛہہ آسہٕ. پیٹرولیم تہٕ قۄدرتی گیس چھِ وزارت چھُ أکِس بیانس منٛز ووٚنمُت زِ بحران شروٗع سپدنس پیٹھٕ بلک ایل پی جی یۄس سپلائی معطل کرنہٕ آمٕژ ٲس تتھ منٛز چھےٚ بحران برونٛہہ کہِ خرچہٕ کہِ سوترٕچ 50% رعایت کرنہٕ آمٕژ, ییٚمہِ سۭتۍ کمرشل تہٕ صنعتی گراہکن واریاہ راحت میوٗلمُت چھُ.

الپیجی صورت هر حالی بهتر سبدانی که سپوت منظرس من چی قدم طولن آمد سرکارن چی الپیجی پول بابت C3, C4, C3 مو چی منتقلی کام کرنک تو فاصله کرمد سرکارن چی تیر مارکنٹنگ کمپنین هدایت دتمو چی تن تھوین کمرشل تا سنتی الپیجی گراکن متعلق کل هم ڈیٹا برقرار یوتا سردار منصوب بندی تو سپلائی بندبسس مز سہولت پد سپدت ہیکہ بین الاقوامی مالی فنڈ آئی ایم ایف چھ ووت از مغربی ایشیا تنازع تو تیل کن نرخن مز ہریر کن اقتصادی اثر باوجود عالمی سطحس پہ بھارت معاشی ترقی مز اہم رول رودمت آئی ایم ایف چی پریس بریفنگ خطاب کران ون آئی ایم ایف موصلات محکمہ ڈائریکٹرن غیر ملکی بصدر سے باوجود روز بھارت معیشت مستحکم آئی ایم ایف ون مالی وری زتوہ من بھارتی معیشت چہ ترقی ہند شرح شفیصد روز انداز لگانا آمت ات پہ اپریل مز نظر ثانی پتہ ترقی ہند شرحس من ہور رک اس سلسلہ شروع سپودمت سہ روز برقرار متعلقہ ڈائریکٹر ون مسجد سے یہ وری کس گس ترے رتنس دوران بھارتی معیشت کارکردگی توقع کھت زیادہ بہتر روزمت آج عاشورہ محرم ات سلسلس من جموں کشمیر تو خاص پہ واحد شیعہ آبادی والن علاقن مز آزادی تو ذوالجناح کن جلوسن ہند ساز جاری

0: امری کا سونا چار علی اکبر
1: اے گل گلزار علی
2: ازادگی دوران چې قیدت من مرسیت نه ها خانی کړی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته تین صحابن هیز عظیم قربانی یاد کړی من خراج قیدت پیش کران اخر رپورٹ هڅه نمائنده
3: سری نگر سپود آز انجمن شرع شیان کے اہتمام ساروی کھت بوڑ جلوس ازا گلشن باغ پیٹھ امام بارگاہ زیڑ بل تام یت منز عقیدت مندو بڑس تعداد من شرکت کرت کربلا کن شہیدن خراج عقیدت ادا کور وادی من سپود زلجناہک بیاک اک بوڑ جلوس میر گنڈ سنگ پوری پیٹھ برآمد یس مرکزی امام بارگاہ بڈگام اند ووت جلوسس من روز ساس بد عقیدت مند اچھو کن اوش ہرت ماتم کران ورمل کپور بنڈپور گاندربل پلووم شپین کلگوم تو اننت ناگ ضلع کن شیعہ آبادی علاقن من سپز آز عاشور محرم چی روح پرور تقریب منعقد بڈگام پیٹ شوکت شاہ سیت آکاش وانی نیوز خطر سری نگر پیٹ شبیر الزمان
2: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشن تو وزیر اعظم نریندر مودی یوم عاشورہ کس موقع پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کن دومن شہیدن خراج عقیدت پیش کورمت پنن دون دون پیغام من ون تمہ کربلا کن تم جان سار شہادت آز تہ پذر تو انصاف باپ ڈٹت کھڑا روزن تحریک دیوان جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تو جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبدالحمد تو کربلا کس میدان مس حق تو صداقت جنڈ کھڑا تھاون والن شہیدن ہندس عظمت سلام پیش کورمت پنن بین بین پیغام من ون تمہ کربلا میدان اسہ شجاعت تو قربانی دن چی قدر ہچناوان سرکارن پاسپورٹ باپت درخواست فیسس من ہریر کورمت ون شیتر سفر پہ مشتمل نمس پاسپورٹ یا پاسپورٹ کے تجدید فیس ڈائی ساس روپیہ پاسپورٹ ضبط زاس شتو سپدن اولی جولائی پہ لاگو خرچ وزارت سے مطابق نوس فیسس تحت تتکال سکیم تحت نوی پاسپورٹ یا پاسپورٹ کے تجدید باپت پانچ ساس روپیہ وصول کرنے شیٹن صفن پہ مشتمل عام پاسپورٹ یا ام کے تجدید فیس ساڑھ تر ساس روپیہ مقرر کرنا یل زن تتکال تحت امک فیس شہ ساس روپیہ آئے پاؤ چتر ونکس شیتر صف والے پاسپورٹ فیس پندہ شت روپیہ تو شیٹ صف والے پاسپورٹ فیس زاس روپیہ ہرگاہ شیتر صف وول پاسپورٹ روان یا خراب سپدان تم بدل نو عام پاسپورٹ حاصل کرنے باپت پانچ ساس روپیہ ادا کریں اتھے پہ شیٹ صف والے راونی یا خراب سپدن کے پاسپورٹ بدل نو پاسپورٹ حاصل کرنے فیس شہ ساس روپیہ ادا کریں جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا جولائی کس گس ہفتس من شروع سپدن والے شری امرناتھ یاترا ہندس سلسلس من تمام انتظام تو تیاری پیشگی مکمل کرنے کی ہدایت دتمت اننت ناگ یاترا متعلق دون دہن ہز بین الاقوامی کانفرنس ہز اختتامی تقریبی خطاب کران ون منوج سنہا یت دورس من یہ یاترا کثرت من بہادت پیغام دیوان
4: شری امرناتھ یاترا اس بات کا سندیش دے رہی ہے کہ آستھا کا واسطے سماج کے سبھی لوگوں کو جوڑنا ہے

سُنٛد دیٖن تہٕ تسٕنٛدۍ پیغمبر بچاونس منٛز سٮ۪ٹھاہ مُشکِلات وٮ۪ترِنۍ. اما یہِ ونُن گژھِ نہٕ شاید غلط زِ یِہنٛدۍ یِم سٲری مُشکِلات چھِ تِمن کُڈرِ مُصیٖبتن نِش واریاہ کمتر یِم کربلاہس منٛز خاندانہِ نبوت تہٕ خاندانہِ امامت چٮ۪ن زنانن وٕچھِنۍ پیٚیہِ. اما توتہِ ترٛوو نہٕ تِمو صبرُک دامن تہٕ تِم روزٕ کربلا کٮ۪ن مُجٲہِدن حوصلہٕ تہٕ ہٮ۪مت بخشان. سانحہ کربلاہس دوران یِمو نُسوٲنۍ کِردارو خاص رول ادا کوٚر تِمن منٛز چھِ امام علی مقام علیہ السلام سٕنٛزٕ زٕ بیٚنہِ حضرت زینب قبرا سلام اللہ علیہ تہٕ حضرت امی کلثوم سلام اللہ علیہ، امام علیہ السلام سٕنٛز بٔڑ کوٗر حضرت فاطمہ قبرا علیہ السلام یۄس امام حسین علیہ السلام سٕنٛدِس باپتھر حضرت قاسم ابن امام حسن علیہ السلامس سۭتۍ منصوٗبہٕ ٲس کرنہٕ آمٕژ، امام حسین علیہ السلام سٕنٛز لۄکٕٹ موسوٗم کوٗر حضرت رُقیہ یا حضرت سکینہ علیہ السلام، امام علیہ السلام سٕنٛز مہرمات حضرت شیریٖن امی لیلا تہٕ امی رُباب تہٕ بِنتِ پیمبر حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ سٕنٛز باوفا حبشی کنیٖز حضرت فضا سٕنٛدۍ ناو زیادٕ اہم. کربلاہس منٛز موٗجوٗد زنانو یۄس ساروی کھۄتہٕ اہم کٲم انجام دِژ سُہ گوٚو امام حسین علیہ السلام سٕنٛدۍ سٲتھی شہادت باپتھ آمادٕ کرٕنۍ تہٕ تِم مقتل نیرنہٕ باپتھ سکھراوٕنۍ. ییٚلہِ تہِ کانٛہہ حُسینی مُجٲہِد اِذنہِ جہاد ہٮ۪نہٕ باپتھ اِمام علیہ السلام سٕنٛدِس خدمتَس منٛز یِوان اوس، اِمام علیہ السلام ٲسۍ تَس گۄڈٕ پنٛنہِ ماجہِ اِجازت ہٮ۪نُک حُکُم دِوان تہٕ ماجہِ آسہٕ پنٛنٮ۪ن اولادَن، خانٛدارنہِ پنٛنٮ۪ن شوہرَن، بیٚنہِ پنٛنٮ۪ن بایَن تہٕ کورِ پنٛنٮ۪ن مالٮ۪ن مقتل نیرنہٕ برٛونٛہہ شیران پٲران تہٕ خوشی خوشی اِجازت دِوان. بلکہِ سپٕز جِنابِ زینب سلام اللہ علیہ پنٛنٮ۪ن دۄن پوترَن یعنی اون تہٕ محمدَس ناراض زِ تِم کیٛازِ گٔے نہٕ حُسین سٕنٛدٮ۪ن اولادَن برٛونٛٹھٕے شہیٖد، حالانٛکہِ اَتھ منٛز اوس نہٕ یِمَن جوان سال مُجٲہِدَن کانٛہہ تہِ قصوٗر، بلکہِ اوس نہٕ تِمَن پنٛنِس مامَس یعنی حضرت امام حُسین علیہ السلامَس نِش اِذنہِ جہاد میلان. صاحبِ لحوٗف چھُ کربلا کِس أکِس شہیٖد حضرت وَہَب بِنِ جِناحِ قلبی یُس گۄڈٕ عیٖسٲے مذہبُک مانَن وول اوس سُنٛد ذِکِر کران وَنان زِ تَس ٲس پَنٕنۍ موج تہٕ خانٛدارِنۍ روزِ عاشوٗرا کربلاہَس منٛز موٗجوٗد، دَپان جنٛگ کران کران آو حضرت وَہَب قلبی پنٛنہِ ماجہِ نِشہِ تہٕ ووٚننَس زِ آیا ژٕ گٔے کھا مےٚ رٲزۍ، ماجہِ دوٚپُس واپَس زِ گوٚبرٕ بہٕ سپدَے نہٕ ژےٚ توٚتام زانٛہہ تہِ رٲزۍ یوٚتام نہٕ ژٕ نواسے رسول حضرت امام حُسین علیہ السلام سٕنٛز نُصرت کران کران شہیٖد سپدَکھ. اَمہِ پتہٕ ییٚلہِ وَہَب قلبی شہیٖد سپُد تہٕ تسُنٛد سر کوٚر ظٲلمو جُدا تہٕ چھوٚکُکھ تسٕنٛدِ ماجہِ کُن، اما وٕچھو أمِس ماجہِ ہُنٛد ایمان تہٕ أمۍ سٕنٛز دِلیری زِ تٔمۍ تُل پنٛنِس شہیٖد گوٚبرٕ سُنٛد یہِ سر تہٕ لگووُن واپس یزیٖدی لشکرس کُن تہٕ ووٚننکھ زِ أسۍ یُس چیٖز اکہِ لٹہِ خۄداے سٕنٛزِ وتہِ منٛز دِوان چھِ پتہٕ چھِنہٕ أسۍ واپس رٹان. اللہ اکبر! ییٚلہِ تہِ کانٛہہ حُسینی مُجٲہِد شہیٖد سپدان اوس، زنانہٕ آسہٕ تسٕنٛدِس جسمِ اطہرس پٮ۪ٹھ ماتم کران. رِپیٖٹ: اللہ اکبر! ییٚلہِ تہِ کانٛہہ حُسینی مُجٲہِد شہیٖد سپدان اوس، زنان آسہٕ تسٕنٛدِس جسدِ اطہرس پٮ۪ٹھ ماتم کران، اما تِم آسہٕ نہٕ ناراض سپدان یا کانٛہہ شِکایت کران، بلکہِ آسہٕ خۄداے سٕنٛزِ بارگاہہِ منٛز دعا کران زِ خۄدایا یہِ سٲنۍ لۄکٕٹ قۄربٲنی کٔرزِ قبوٗل، یِژوٕے زنانو تھوٚو دیٖنہِ حق تہٕ پیغامہِ کربلا زِندٕ. شاید ٲسۍ سعید الشہدا امام حُسین علیہ السلامن پنٕنۍ شُرۍ بٲژ تہٕ زنانہٕ تَوَے سۭتۍ تُلمٕتۍ زِ تِم واتناوَن لوٗکَن تام یہِ خبر زِ کربلاہَس منٛز کیٛاہ آو اہلِ بیت اطہارن پیش تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدیو کلمہٕ گویو کیُتھ سلوٗک کوٚر تسٕنٛدِس ٹٲٹھِس زُرِس سۭتۍ، تہٕ ساروی اہم یہِ زِ امام حُسین علیہ السلام سُنٛد مقصد کیٛاہ اوس. یہِ چھُ امام سٕنٛدِس بیمار فرزن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یِم نہٕ جہادس منٛز شریٖک سپدِتھ ہیٚکہِ تہٕ اسیٖر زنانن خاص پٲٹھۍ کربلا چہِ شیر دِل خاتوٗن سانیہ زہرا تہٕ شریٖکت الحُسین جِنابِ زینب قبرا صلوات اللہ علیہ سُنٛد کمال زِ تِمو واتنٲو کربلاہٕچ حقیٖقت عوامَس تام، نَتہٕ ٲس نہٕ لوٗکَن کربلاہٕچ حقٲنیت وَننہٕ آمٕژ، تِمن اوس نہٕ پاے زِ حُسین کُس چھُ، حکوٗمتَن اوس پروپاگنڈا کوٚرمُت زِ یِم ٲسۍ کینٛہہ بٲغی یِم کربلاہَس منٛز قتل کرنہٕ آیہِ. ڈاکٹر پیام اعظمی چھِ بالکل صحیح فرماوان زِ اسلام آسہِ ہے مِٹیومُت اگر نہٕ کربلا گژھِ ہے، تہٕ کربلا آسہِ ہے کربلاہَس منٛزٕے دفن گوٚمُت اگر نہٕ جِنابِ زینب کُبرا سلام اللہ علیہ آسہِ ہے. تاریخِ کربلا چھےٚ دۄن حِصن پٮ۪ٹھ مُشتمِل، قیامِ حُسین تہٕ قیامِ زینب. بامے سُہ مدیٖنہٕ ترٛاونُک وق اوس یا مکہٕ نِش حج کرنہٕ ورٲے وِدا سپدنُک وق، سفرٕچ سختی آسہٕ یا قیامٕکۍ مُشکِلات، صلح کرنُک منزِل اوس یا جنٛگ کرنُک مٲدان، شبِ عاشوٗر اوس یا صُبحِ عاشوٗر زینب روٗز پرٛٮ۪تھ وِزِ بٲیِس امام حُسین علیہ السلامس سۭتۍ سۭتۍ. سانحہ کربلا ووت دِگرس بٲگۍ انٛد، یزیٖدی فوجن کٔرۍ شہیٖدن ہٕنٛدۍ

نہائے نازنین گُرۍ سُمن تل پامال تہٕ تِہنٛدۍ سر آیہِ جُدا کٔرِتھ نیزن کھارنہٕ. امہِ پتہٕ آو اہلِ بیتہِ اطہارن ہٕنٛدٮ۪ن خٲمن لوٗٹھ کرنہٕ تہٕ نار دِنہٕ. حُسینی قٲفلہٕ منٛز بچٲومٕتۍ وٲحِد مرد امام زین العابدین ابن علی حُسینی قٲفلہٕ منٛز بچٲومٕتۍ وٲحِد مرد امام زین العابدین علی ابن حُسین علیہ السلام آو گِرِفتار کرنہٕ تہٕ تِمن آیہِ زولانہٕ کرنہٕ. باقٕے روٗدۍ بچہٕ تہٕ زنانہٕ یِم زن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛز نۄشہِ کورِ آسہٕ. یِمن آیہِ بُرقہٕ نِنہٕ تہٕ یتیٖم کورٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪و کنو منٛز تامٕکہِ گوشوارٕ آیہِ تھپہِ نِنہٕ. غرض سارنٕے أسیٖرن آیہِ زنجیٖر کرنہٕ. وۄنۍ گوٚو کربلاہُک دوٚیِم باب شروٗع. بقولِ شٲعر حدیٖثِ عشق دُ باب است کربلاو دِمشق یکے حُسین رقم کرد و دیٖگرے زینب. أسیٖرن ہٕنٛدۍ امہِ لۄکٹہِ قٲفلٕچ سردار بنے جِنابِ زینب کُبرا علیہ السلام. کٔہمہِ مُحرمہٕ آو یہِ قٲفلہٕ کوفہٕ منٛز پھِرنٲوِتھ دارالعمارا واتناونہٕ. کوفٕکۍ کوچہِ بازر ٲسۍ اِبنِ زیاد سٕنٛدِس دٔپِس پٮ۪ٹھ سجاونہٕ آمٕتۍ. سورُے شہر اوس ژٔسِتھ آمُت. یکایک لٔج اکھ پُرجلال تہٕ روبدار آواز گرٛزنہِ. دیوارن تہٕ بامن پٮ۪ٹھ کھسن والٮ۪ن تماشہٕ گیٖرن باسیٚو زن تہِ بِنُل گوٚو. لوٗکھ ٲسۍ ونان علی سٕنٛز آواز کپٲرۍ آیہِ. دراصل کوٚر جِنابِ زینبن اکھ پُر اثر تہٕ زوردار تقریٖر شروٗع. کوٗفین ہٕنٛز زیو گٔے خاموش تہٕ أچھ گٔیَکھ بُتٕلۍ. ییٚلہِ تقریٖر ختم سپُد کوٗفین گٔے شٲریان مٔشِتھ تہٕ لٔگۍ مۄنڈِ زنانہِ ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ وَدنہِ. اِتھَے پٲٹھۍ دیُت زینبن اِبنِ زیاد سٕنٛدِس دربارس منٛز تہِ تسٕنٛدٮ۪ن ہتک آمیز کلماتن تہٕ پامن غلامن برجستہٕ تہٕ دنداں شِکن جواب. پتہٕ آو یہِ قٲفلہٕ یزیٖد سٕنٛدِس فرمانس پٮ۪ٹھ بڑٕ جبرٕ زیادتی تہٕ سختی سان دِمشق شام واتناونہٕ. برونٛہہ برونٛہہ ٲسۍ شہیٖدن ہٕنٛدۍ سرِ اقدس نیزن پٮ۪ٹھ تہٕ پتہٕ پتہٕ آسہٕ آیہِ حِجاب بے پالان ووٗنٛٹن پٮ۪ٹھ بے پردٕ زولانہٕ کٔرِتھ. اِتھے پٲٹھۍ دیُت جِنابِ زینبن دربارِ شامس منٛز تہِ اکھ طولٲنی تہٕ یادگار خۄطبہٕ ییٚمۍ پوٗرٕ شامس منٛز بِنِل اوٚن. خۄطبہٕ کینٛہہ جُملہٕ کرو پیش. حمدِ خُدا تہٕ دروٗدٕ پٔرِتھ کٔر جِنابِ زینب کُبرا علیہ السلامن ییٚمہِ آیہِ قۄرانٕچ تِلاوت. بِسمِ اللہِ الرحمٰن الرحیٖم. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض وما واقہم النار ولبیس المصیر. خبردار یِنہٕ گُمان گژھو زِ کُفر اختیار کرن وٲلۍ کیاہ کرن اسہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ تنٛگ. نہ بٔلکہِ چھےٚ تِہنٛز جاے جہنم یۄس بدتریٖن انجام چھُ. پتہٕ فرمووُن یزیٖدٕ ژےٚ ما چھُے گُمان زِ ژےٚ کیاہ کوٚرُتھ اسہِ پٮ۪ٹھ زٔمیٖن تہٕ آسمان تنٛگ. تِمن لوٗکن نِش کیاہ اُمیدٕے تھاوو یِمو پاک بازن ہُنٛد کرٛہن ماز ژوٚپمُت آسہِ. خۄدٲیی وتہِ ہٕنٛدٮ۪ن شہیٖدن ہُنٛد خوٗن یِہُنٛد غذا آسہِ. میٲنِس جدِ امجد حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِ جِگرٕکۍ ماز پیٖنٛتۍ آسن وُنہِ چانٮ۪ن دنٛدن منٛز پھٔسِتھ. کیاہ چون عدل تہٕ انصاف چھا یی زِ ژےٚ چھی پنٕنٮ۪ن کورٮ۪ن تہٕ کنیٖزن پردٕ کوٚرمُت. اما رسولِ خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛز کورِ چھکھ تماشہٕ خٲطرٕ وۄڈنُنٕے بازرن پھِروان. واللہ واللہ ہیٚکَکھ نہٕ ژٕ سٲنۍ ذِکِر مٹٲوِتھ تہٕ نہٕ ہیٚکَکھ سٲنۍ شریعت ضایہِ کٔرِتھ. خۄداے سُنٛد شُکُر زِ نیکی تہٕ شرافت چھِ سٲنۍ اِبتِدا تہٕ رحمت تہٕ شہادت چھُ سون انجام. اِتھے پٲٹھۍ دیُت حضرت زینب صلوات اللہ علیہ سٕنٛزِ لۄکچہِ بیٚنہِ زینب صغرا یعنی حضرت اُمہِ کُلثومن تہِ جایہِ جایہِ یادگار خۄطبہٕ تہٕ لوٗکھ کٔرِکھ حق نِش زٲنیاب. ناانصٲفی گژھِ یُدوے نہٕ کنیٖز فِضہ سُنٛد ذِکِر کرو. حضرت فِضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٲس أکِس حبشی بادشاہ سٕنٛز کوٗر ییٚمۍ پوٗرِ وٲنٛسہِ بِنتِ پیمبر حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا تہٕ تِہنٛدِ خانوادٕچ بے پناہ خدمت کٔر تہٕ تِہنٛدِ وفات پتہٕ تہِ روٗز سُہ اہلِ بیتن سۭتۍ یوٚتام کربلا تام وٲژ. کربلاہس منٛز کوٚر تِمو اکھ خاص رول ادا. سۄ روٗز أسیٖرن ڈُکھ رٹان تہٕ تسلح دِوان. دپان ییٚمہِ وِزِ أسیٖرن اوٗنٛٹس کھسنُک حُکم کرنہٕ آو جِنابِ زینبن کھٲلۍ سٲری أسیٖر اوٗنٛٹن. اما ٲخر روٗد نہٕ کٕہٕنۍ یُس جِنابِ زینبس اوٗنٛٹس کھالہِ ہا. امہِ وِزِ کوٚر امے حضرت فِضہن جِنابِ زینب صلوات اللہ علیہس اوٗنٛٹس کھسنس منٛز مدد. اِتھے پٲٹھۍ کوٚر امہِ کنیٖزِ دربارِ یزیٖدس منٛز تہِ جِنابِ زینب سُنٛد دِفاع یتھ دوران تِمن تٲزیان تہِ لاینہٕ آیہِ. ٲخرس پٮ۪ٹھ ونو یِہے کتھ زِ کربلا کِس پوٗرٕ واقعس منٛز چھُ زنانن ہُنٛد رول تیوٗتاہ اہم یوٗتاہ اہم یتھ دُنیاہس منٛز أکِس زنانہِ ہُنٛد وجوٗد چھُ. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: بیٚیہِ اِشار دوراوُن شاہ اَستہٕ حُسین بادشاہ اَستہٕ حُسین دیٖن اَستہٕ حُسین دیٖن پناہ اَستہٕ حُسین سرداد نداد دردست یزیٖد حقاکہِ بِنایہِ لا الہ اَستہٕ حُسین. أزکِس واتناوان پَنُن پروگرام ییٚتی اَنٛد. انشاء اللہ مُلاقات کَرو پگہہ شامَس 5 منٹہِ پٮ۪ٹھ 6. السلام علیکُم.
1: گٔمی گٔے أسۍ پَنُن پروگرام بوزان. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ وسیٖم فاروق وانی. یہِ چھُ آکاشوانی ہُنٛد سری نگر سٹیشن. میٖڈیم ویو 68.8 میٖٹر تہٕ ایف ایم 73.5 میگاہرٹزن پٮ۪ٹھ. سون دوٚیِم اعلان بوٗزِو.
2: آکاشوانی سری نگر.

0: ڈاکٹر، سٹوڈنٹ یا اکھ سادہ شہری چھو جے کے صحت چھ سارنی سۭتۍ سمپل سیف تہ صرف تہی خاطر
1: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے این کے
2: سوربین اپ آکاش وانی سری نگر سے میڈیم ویور ایف ایم کے علاوہ آکاش وانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاش وانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ آج عاشورہ محرم ہے۔ آج ہی کے دن سن 61 ہجری میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان کارزار میں یزیدی لشکر سے سینہ سپر ہو کر حق اور انصاف کی سربلندی کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ کربلا کے واقعے کو لگ بھگ 1400 سال گزرے ہیں، تاہم ہر گزرنے والے سال کے ساتھ اس عظیم قربانی کی اہمیت فہم انسانی پر زیادہ سے زیادہ واضح ہوتی جاتی ہے، اور یہ حقیقت عیاں سے عیاں تر ہوتی جاتی ہے کہ باطل بظاہر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، البتہ فتح و نصرت ہمیشہ سچ کو حاصل ہوتی ہے۔ آج عاشورہ محرم کے موقع پر جموں کشمیر کے مختلف ضلعوں میں علم شریف

0: انسانی پر زیادہ سے زیادہ واضح ہوتی جاتی ہے، اور یہ حقیقت عیاں سے عیاں تر ہوتی جاتی ہے کہ باطل بظاہر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، البتہ فتح و نصرت ہمیشہ سچ کو حاصل ہوتی ہے۔ آج عاشورہ محرم کے موقع پر جموں کشمیر کے مختلف ضلعوں میں علم شریف اور ذوالجلالہ کے جلوس برآمد ہوئے، جن میں شامل عزاداروں نے سینہ کوبی، مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی کرتے ہوئے امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کے تئیں والہانہ خراج عقیدت پیش کیا۔ سب سے پہلے سری نگر سے عمران نائکو کی یہ رپورٹ۔
1: دنیا بھر کی طرح آج جموں کشمیر، بالخصوص وادی کشمیر میں، سری نگر میں بھی یوم عاشورہ نہایت عقیدت، احترام اور مذہبی جوش خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر وادی کشمیر کا سب سے بڑا اور مرکزی ذوالجلالہ جلوس سری نگر کے تاریخی علاقہ بوٹا کدل سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا زری بل امام بارہ میں پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا۔ ہزاروں عزاداروں نے جلوس میں شرکت کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس کے دوران نواخانی، سینہ کوبی اور ماتم جاری رہا، جبکہ یا حسین علیہ السلام کی صداؤں سے فضا مسلسل گونجتی رہی۔ ذوالجلالہ اور علم شریف کے ساتھ عزادار انتہائی عقیدت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ وادی کشمیر کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے عزاداروں کے علاوہ مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی جلوس میں شرکت کر کے مذہبی ہم آہنگی، بھائی چارے اور اتحاد کی ایک خوبصورت مثال پیش کی۔ جلوس کے مختلف مقامات پر مذہبی، سماجی اور فلاحی تنظیموں، سیاسی جماعتوں، سرکاری محکموں اور رضاکار اداروں کی جانب سے متعدد سبیلیں قائم کی گئی تھیں، جہاں عزاداروں میں پانی، دودھ، شربت، میواجات اور دیگر ریفریشمنٹس تقسیم کیے گئے۔ یوم عاشورہ کے موقع پر پولیس، سی آر پی ایف اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کی جانب سے سخت ترین حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ سول انتظامیہ نے پینے کے پانی، بجلی، صفائی ستھرائی، طبی امداد، ایمبولینسز اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی۔ ٹریفک پولیس سری نگر کی جانب سے جاری خصوصی ٹریفک پلان اور ایڈوائزری پر بھی شہریوں نے بھرپور عمل کیا، جس کے نتیجے میں ٹریفک کی روانی مجموعی طور پر منظم رہی۔ اس دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے زری بل پہنچ کر عزاداروں کے ساتھ شرکت کی، سبیل پر پانی اور دودھ تقسیم کیا اور بعد ازاں حضرت میر شمس الدین عراقی رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دے کر خراج عقیدت پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ محرم قربانی، سچائی، صبر اور انصاف کا عظیم پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے پرامن مذہبی اجتماعات کے انعقاد اور جموں کشمیر کی مذہبی روایات کے تحفظ کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ بھی کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی بوٹا کدل اور زری بل میں مرکزی عاشورہ جلوس میں شرکت کی۔ انہوں نے روایتی ذوالجلالہ پر چادر چڑھائی اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا اور عزاداروں میں پانی اور دیگر ریفریشمنٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے اپنے پیغام میں کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانصار ساتھیوں کی عظیم قربانی امن، محبت، مساوات، انصاف اور انسانیت کا لازوال پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات معاشرے کو سچائی، انصاف، خدمت خلق اور انسانیت کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ موصوف لیفٹیننٹ گورنر کے ہمراہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نلین پربھات، انسپیکٹر جنرل آف پولیس کشمیر وی کے بریدی، پولیس اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کابینہ وزیر ستیش شرما نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور قربانی انسانیت کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ حق اور انصاف کی راہ کبھی نہیں چھوڑیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ یوم عاشورہ کے موقع پر رکن پارلیمان آغا روح اللہ مہدی، ایم ایل اے بڈگام آغا منتظر مہدی، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی، ایم ایل اے زریبر تنویر صادق، نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، بھارتیہ جنتا پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے متعدد رہنماؤں نے بھی زری بل پہنچ کر عزاداروں کے ساتھ شرکت کی، سبیلوں میں خدمات انجام دی اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔
0: عاشورہ کے موقع پر سری نگر میں بوٹا کدل سے زری بل تک ذوالجلالہ کا جلوس نکالا گیا۔ عمران نائکو کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر بڑگام میں بھی آج عاشورہ محرم کے موقع پر جلوس نکالا گیا، جو اس وقت امام بارگاہ بڑگام کی طرف رواں ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ جلوس امام بارگاہ میں لگ بھگ 10 بجے رات پہنچے گا۔ تفصیلات کے ساتھ بڑگام سے یونس پر رہے۔
1: حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کے یوم شہادت کے موقع پر 10 محرم الحرم کو وادی کے اطراف و اطلاف میں شیعہ فرقے سے وابستہ لوگوں نے

امام بارگاؤں سے علم شریف، ذوالجناح اور عزاداروں کے بڑے بڑے ماتمی جلوس نکالے۔ وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع میں یوم عاشورہ کا سب سے بڑا ماتمی اور تبارکی جلوس انجمن شریشیان کے صدر آغا سید حسن الموسی الصفی کے زیر نگرانی میں صبح سویرے سے سادہ لباس میں عزادار نمودار ہوتے ہوئے لبیک یا حسین کی نہروں کی گوج میں جلوس میں شامل عزاداروں کے دستے سینہ کوبی اور نواخانی میں مشغول دکھائی دے رہے تھے۔ ضلع کے مختلف علاقوں جن میں پالر، سبدن، کھمانی چوک، رشی پورہ، وحدت پورہ، وترونی، ڈڈنا، لبرتل، پاٹواؤ، خانپورہ، پیرس آباد، پائمس، بڑگام، ہاکرملا، نارسپورہ، گرند کلان، کاری پورہ، گوجر، زوری گوڑ، چندپورہ، علی پورہ، واہپورہ اور ماہوارہ کے لوگ مرگوڑ پہنچے اور جلوس میں شامل ہوتے ہوئے اردو اور کشمیری زبان میں نوا پڑھ رہے تھے اور کربلا کے مصائب یاد کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں پرچم اٹھائے تھے جن پر یا حسین لکھا ہوا تھا اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے اپنے روایتی راستے ایس ایس پی آفس روڈ سے گزرتے ہوئے نواخانی کر رہے تھے۔ جبکہ اس دوران کربلا میں شہید کیے گئے امام علی مقام اور ان کے جان نثار کو پرنم آنکھوں سے یاد کرتے ہوئے شاندار خراج عقیدت پیش کیا جن میں مرد زن، بوڑھے اور بچوں نے جوش خروش کے ساتھ شرکت کی۔ واضح رہی یہ ماتمی جلوس صبح 10 بجے مرگون سے برامد ہوا اور یہ جلوس مرکزی امام باڑہ بڑگام میں تقریباً 10 بجے اختتام پذیر ہوگا۔ اس رپورٹ کو فائل کرتے وقت جلوس ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس سے گزرتا ہوا امام باڑہ کی طرف رواں دوا تھا۔ 1 بجے دہرا پارک بڑگام میں نماز زہر انجمن شریشیان کے صدر کی موجودگی میں ادا کی گئی اور اس موقع پر آغا سید حسن الموسوی الصفی نے اپنے خطبہ عاشورہ میں معرکہ کربلا کے مختلف گوشوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی تاریخی اسلام کا وہ سنہری باپ ہے جو ظلم کے خلاف حق کی فتح اور لازوال قربانی کی علامت بن گیا ہے۔

0: بارہمولہ سے کرام القیوم کی اطلاع ہے کہ آج ضلع بارہمولہ کے مختلف علاقوں میں علم شریف اور تعزیہ کے جلوس نکالے گئے جن میں ہزاروں عاشقان حسین علیہ السلام شریک ہوئے۔ ضلع میں سب سے بڑی تقریب امام بارگاہ احمد پورہ پٹن میں منعقد ہوئی جس میں جموں کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن کے صدر مولوی عمران رضا انصاری نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ ضلع بارہمولہ میں ہنجی ویرا پٹن، رشی پورہ، دیور یکمن پورہ، سلطان پورہ، وترگام واگورا، دلینہ بارہمولہ اور دیگر کئی مقامات پر علم شریف کے جلوس برآمد ہوئے۔ یوم عاشورہ کی مناسبت سے آج امام بارگاہ بارجی ہارون میں علم شریف اور تعزیہ کا جلوس نکالا گیا جس میں سینکڑوں عزادار شریک ہوئے۔ عزاداروں میں نوحہ خانی اور مرثیہ خانی کرتے ہوئے نواس رسول، امام علی مقام، حضرت حسین علیہ السلام اور کربلا کے دیگر شہیدوں کو اپنا خراج پیش کیا۔ اننت ناگ سے ایس طارق کی اطلاع ہے کہ یوم عاشورہ کے موقع پر آج سب سے بڑا جلوس پہلگام میں نکالا گیا جبکہ چھترگل شانگس اور ویری ناگ میں بھی ماتمی جلوس نکالے گئے۔ ادھر رامبن سے محمد تسکین کی اطلاع ہے کہ یوم عاشورہ کے موقع پر آج چندرکوٹ رامبن میں مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا جن میں امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کو شاندار خراج پیش کیا گیا۔ اور اب رخ کرتے ہیں پونچھ ضلع کا جہاں سے فون لائن پر موجود ہیں کے ڈی مینی۔
1: آج یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں کی حق اور انصاف کی خاطر دی گئی قربانیوں کی یاد میں آج تکیہ پہلوان شاہ پونچھ سے 2 بجے کے قریب ایک بہت بڑا ماتمی جلوس برآمد ہوا جس میں عزادار سینہ کوبی، زنجیر زنی اور مرثیہ خوانی کرتے ہوئے شہر کے مختلف بازاروں سے گزرے یا مین چوک میں پہنچے تو دوسرے ذاکر حضرات کے علاوہ نوئیڈا دلی سے آئے ہوئے مولانا غلام حیدر زیدی نے سوگواروں کو خطاب کیا۔ موصوف نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو یاد کیا، شہادت کے فلسفے پر روشنی ڈالی اور آج کے دن کے تناظر میں رائے حق پہ چلنے کی تلقین کی۔ پھر دھیرے دھیرے سوگواروں کا یہ جلوس شہر کے مختلف بازاروں سے گزرتے ہوئے شام کے 6 بجے کے قریب امام بارگاہ پونچھ پہنچا جہاں شام غریباں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اگرچہ دن میں سخت گرمی تھی لیکن جلوس کے شرفا نہایت صبر، احترام اور مذہبی رسومات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس موقع پر عزاداروں کے لیے جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ شہردین کو بتایا گیا کہ یوم عاشورہ کے حوالے سے مینڈر، گرسائی، سورن کوٹ اور منڈی میں بھی ماتمی جلوس برآمد ہوئے ہیں۔
0: پونچھ سے کیری مینی کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر کلگام سے فاروق راتھر کی اطلاع ہے کہ آج کلگام ضلع کے سچن اور شاہو علاقوں میں ماتمی جلوس نکالے گئے جن میں عزاداروں نے امام علی مقام کو دلی خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی دوران گاندھی کنگ فاؤنڈیشن کے صدر برائے جموں کشمیر ڈاکٹر محمد ایوب متو نے آج کلگام کے سچن اور شاہو علاقوں میں عاشورہ کے موقع پر منعقد جلوسوں میں شرکت کی۔ ان کے ہمراہ گاندھی کنگ فاؤنڈیشن کے شوپیاں اور اننت ناگ ضلعوں کے انچارج بھی تھے۔ اس موقع پر گاندھی کنگ فاؤنڈیشن کی طرف سے کئی مقامات پر سبیلیں لگائی گئی تھیں۔ دراصل پی ڈی پی کے سینئر لیڈر ظفر میر رزجن نے ضلع انتظامیہ بڑگام سے پرزور اپیل کی ہے کہ ضلع کے مختلف علاقوں میں کل 11 محرم کو منعقد کی جانے والی ماتمی مجالس اور برآمد کیے جانے والے جلوسوں کے لیے تمام تر لازمی انتظامات کیے جائیں تاکہ عزاداروں کو کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ادھر حقانی میموریل ٹرسٹ جموں کشمیر کے سرپرست سید حمید اللہ حقانی اور جنرل سیکرٹری بشیر احمد ڈار نے عاشورہ کے موقع پر اپنے مشترکہ پیغام میں کہا کہ امام علی مقام، حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانیاں شجاعت اور عزم و استقلال کی ایسی مثال قائم کر گئی ہیں جس کا ثانی تاریخ عالم میں ملنا مشکل ہے۔ شہربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
3: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
4: صحت تک ہر انسان کی پہنچ ایک بنیادی حق ہے، لیکن آج بھی کئی لوگوں کے لیے یہ

اگر شام چہ 7:30 بجے کشن خبرن ہند بلٹن ہس بہ خالد حمید خاص خاص خبرن پہ گڑ اخ نظر عاشور محرم کے سلسلے میں درس وادی من آزادی ہند جلوس برآمد آزادی ہند جلوس من ایل جی تو وزیر اعلیٰ سن شرکت کربلا کن شہیدن کرو خراج عقیدت پیش وزیر اعلیٰ سن بہار قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر تو ہماچل پردیش کس تعلیم وزیر ست ملاقات باہمی مفادن ہند معاملن پہ سپد تبادلہ خیال منشیات مخالف بین الاقوامی دہ از وزیر اعظم تو داخل وزیر دیت منشیات خلاف مشترکہ کوششن پہ زور منچ پیش خبرن ہند تفصیل عاشور محرم ات سلسلس من وادی خاص پہ شیعہ آبادی والن علاقن من آزادی تو جلجنا کن جلوسن ہند سانس جاری

0: ازادری دوران چې خدمتمن مرسیت نوحه خانی کرد حضرت محمد حسین رضی الله تعالی عنہ ته تیمن صحابن هیز عظیم قربانی یاد کرد تیمن خراج قیدت پیش کران آخر رپورٹ ہے چسے نمائندہ شبیر الزمان
1: سری نگر سپود از انجمن شرعی شیان کے اہتمام ساروی کھت بوڑ جلوس ازا گلشن باغ پیٹھ امام بارگاہ زیڑ بل تام یت من عقیدت مندو بڑس تعداد من شرکت کرت کربلا کن شہیدن خراج عقیدت ادا کور وادی من سپود زلجناہ بیاہ اک بوڑ جلوس میر گنڈ سنگھ پوری پیٹھ برآمد اس مرکزی امام بارگاہ بڈگام اند ووت جلوسس من روج ساس بد عقیدت مند اچھو کن اوش ہرت ماتم کران ورمل کپور بنڈپور گاندربل پلووم شپین کلگوم تو اننت ناگ ضلع کن شیعہ آبادی والین علاقن منز تہ سبز آز عاشورہ محرم چی روح پرور تقریب منعقد بڈگام پیٹھ شوکت شاہ سیت آکاش وانی نیوز خاطر سری نگر پیٹھ شبیر الزمان
0: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کر زیڈ بل سری نگر برآمد کرنا آمت زلجنا جلوسس من شرکت تمو بوگرو ازادارن تریش تہ نیشنل کانفرنس کے اہتمام آئے سری نگر سالمگیر بازرس من سبھی لاگن ات موقع پہ بوگرو پارٹی ہند نائب صدر تو وزیر اعلی عمر عبداللہ تہند مشیر ناصر اسلم وانی تو ترجمان تنویر صادقن اسادارن تریش ات دوران کر پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبدالحن ٹنگمرگ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہند سیادت مز منعقد کرنے آمت اکس مجلس مز شرکت ٹرانسپورٹ وزیر ستیش شرما تور زیڈ بل آزادی ہندس جلوس مز شرکت کرت کربلا کن شہیدن خراج عقیدت ادا نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن تو وزیر اعظم نریندر مودی یوم عاشورہ کس موقع پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کربلا کن دومن شہیدن خراج عقیدت پیش کورمت پنن بین بین پیغام مضمون تمہ کربلا کن تمن جانسار شہادت سے آز تہ پذر تو انصاف باپ ڈٹت کھڑا روزن تحریک دمان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلی عمر عبدالحن تو کربلا کس میدان مز حق تو صداقت و جھنڈ کھڑا تھا والی شہیدن ہندس عظمتس سلام پیش کورمت پنن بین بین پیغام مز ون تمو کربلا میدان شجاعت قربانی دن چہ قدر ہچنان حقانی میموریل ٹرسٹ سرپرست سید احمد اللہ حقانی تو ٹرسٹ کیو دومو ممبرو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو کربلا کن شہیدن خراج عقیدت پیش کورمت اکس بیانس مز ون تمو کربلا واقع پزس تو آپس درمیان فرق کرنے تو پزرس ست کھڑا روز ہچنان یوم عاشورہ کے سلسلے میں سپود وادی ہن مسجد خانقاہن تو بقیہ علی ہن مسجدنی مجلس ساز جن نماز برہ کر خطیب و کربلا واقع علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہز عظمت بیان علم صاحب نربار منعقد اکس تقریب مز کر عاشقان اہل بیتن ہند ایک بڑ تعداد شرکت خانقاہ پاپر کور جمعہ نماز برہ میربائز مولی ریاض احمد ہمدانی تو مسجد شریف سید یعقوب صاحب سنوار امام خطیب محمد حسین قادرین کربلا واقع بیان مختلف ضلع پہ سانو نمائندہ اطلاع دتمس یوم عاشورہ کے سلسلے میں سپد آزادی ہند جلوس برآمد یل سن واحن جائن خون کے اتھی دن کیمپ تہ منعقد کرنے آئے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن جولائی کس گنکس ہفتس من شروع سپن واشن شری امرنات یاترا ہند سلسلے میں تمام انتظام تو تیاری پیش کی مکمل کرنے کی رائے دتمت اننت ناگ یاترا متعلق دون دہن ہند بین الاقوامی کانفرنس ہز اختتامی تقریب خطاب کران ون منوج سنہن یت دورس من یہ یاترا اس کثرت مز بہادت پیغام دان ایل جی ہز پہلگام یاترا ہندس نونون بنیادی کیمپ دورہ کرت تی شردالون باپت کر نام تین انتظام ہند موقع پہ جائزہ ایل جی قومی بوت وندے ماترم کس تخلیق کار بنکم چندر چٹوپادھیاس

0: وٕنکٮ۪س زایہِ دۄہَس پٮ۪ٹھ خراجہِ عقیٖدت پیش کوٚرمُت. أکِس سوشَل میٖڈیا پوسٹَس منٛز ووٚن تِمو زِ آجہِ ہنی سٕنٛزِ ادبی خدمت تحبُل وطنی چھےٚ تِہنٛزِ تہذیٖبی افتخارٕچ اکھ زِندٕ مِثال. بِہارچہِ قونوٗن ساز اسمبلی ہٕنٛدۍ سپیٖکر ڈاکٹر پرٛیم کُمار تہٕ ہِماچل پرٛدیشٕکۍ تعلیٖم وزیٖر روہِت ٹھاکورَن چھُ سرینگرٕ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سۭتۍ مُلاقات کوٚرمُت. عمر عبداللہ تہٕ ڈاکٹر پرٛیم کُمارَن کوٚر بِہار تہٕ جموں کشمیٖرَس درمیان باہمی تعلُق تہٕ مُشترکہٕ مفاد کٮ۪ن واریاہَن معاملَن پٮ۪ٹھ تبادلہ خیال. ہِماچل پرٛدیش کِس تعلیٖم وزیٖرَس سۭتۍ أکِس بیٚون میٖٹِنٛگ منٛز کوٚر وزیر اعلیٰ تعلیٖم ہِنٛدِس شعبَس منٛز تجٲرتی شرکت کٮ۪ن اِمکانَن پٮ۪ٹھ تبادلہ خیال. اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ تعلیٖم وزیر ذکر نایتو تہٕ واریاہ دوٚیِم شخصیت سۭتۍ موٗجوٗد. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کوٚر آز سرینگر جموں کشمیٖر کِس سٲبق گورنر انل ووہراہَس سۭتۍ مُلاقات. تِمو کوٚر جموں کشمیٖرَس سۭتۍ وابستہٕ تہٕ واریاہَن معاملَن پٮ۪ٹھ تبادلہ خیال. اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ وزیر اعلیٰ سٕنٛدۍ مُشیٖر ناصر اسلم وانی تہِ موٗجوٗد. یِم خبرٕ چھِ تُہۍ آکاشوانی سرینگر پٮ۪ٹھ بوزان. خبرٕ ہیٚکِو تُہۍ آکاشوانی ہِنٛدۍ موبایل ایپ، نِوٕز آن ایپ تہٕ ڈی ٹی ایچَس پٮ۪ٹھ تہِ بوٗزِتھ. آز چھُ منشیات مُختلِف بین الاقوٲمی دۄہ. اَمہِ دۄہُک مقصد چھُ منشیاتُک استعمال تہٕ اَمہِ کہِ باپارٕکۍ منفی اثر تہٕ مُضِر اثرن متعلق زانکٲری عام کَرٕنۍ. نٲیِب صدر جمہوٗریہ سی بی رادھا کرشنن چھُ مُلکَس منٛز عبادت مُنمج کرنہٕ باپتھ مُشترکہٕ کوٗششن ہِنٛدِس ضروٗرتَس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت. نَیہِ دِلہِ منٛز نارکو کاڈنیشن سینٹرچہِ دٔہمہِ میٖٹِنٛگ خطاب کران ووٚن امت شاہن زِ سرکار چھےٚ مُلکَس اَمہِ لعنت نِش پاک کرناونہٕ باپتھ ڈٔٹِتھ. منشیات مُختلِف بین الاقوٲمی دۄہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ چھُ ایل جی یَن ووٚنمُت زِ اَسہِ پَزِ نوجوان پُے اَمہِ بِدت نِش دوٗر تھاونہٕ باپتھ پَنٕنِس اِرادَس پھیُر دیُن. جموں کشمیٖرَس منشیات کہِ لعنت نِش نجات دِونہٕ باپتھ چھُ اکھ ہتھ دۄہَن پٮ۪ٹھ مُشتمِل نشہ مُکت جموں کشمیٖر ابھیانَس ساتھ سرگرمی وُچھان جٲری. منشیاتَس خِلاف ایل جی سُنٛد پٲغام.
1: ڈرگس سمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اتھ بدتس پٮ۪ٹھ قوبہٕ پراونہٕ باپتھ درکار قدم تہٕ لوٗکن ہٕنٛزن ذمہٕ وٲرین مُتعلِق ووٚن ریگل لین سرینگرٕکۍ ٹریڈ یوٗنین ہٕنٛدۍ صدر شوکت احمد بٹن آکاشوانی نِوٕز سرینگرٕ سۭتۍ کتھ کران.
2: میٲنۍ میسیج چھِ سٲرسٕے ہِندُستان خٲطرٕ، خاص کر کشمیٖر. سون یُس اتھ منٛز واریاہ چھُ گوٚمُت مُلوث اتھ ڈرگسس منٛز، امہِ نِش روٗزِو دوٗر، کیازِ کہِ بہتری چھِ أتھۍ منٛز. پنُن پان سنبھالو، امہِ نِش روزو بالکل دوٗر. خاص کر سون کشمیٖر پُلیٖس کٲفی اصل کٲم کٔر تِمو اتھ پٮ۪ٹھ، تِمن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ کٲفی گُزٲرِش کہِ یہِ کٔرۍتو جڑ سے یہِ ختم، یہِ گژھِ موٗلٕے وُڑُن امہِ کُلیُک، تاکہِ یہِ مُنشیات گژھِ ییٚتہِ کٔشیٖر منٛز، ییٚمہِ ہِندُستان منٛز ہمیشہٕ خٲطرٕ ختم.
0: پردیش بی جے پی جنرل سیکرٹری آرگنایزیشن اشوک کولن چھُ ووٚنمُت زِ جموں کشمیٖرَس منٛز چھِ تِہنٛزِ جمٲژ ہٕنٛدۍ موٗل مضبوٗط سپدان تہٕ لوٗکھ چھِ پارٹی ہٕنٛدِس ترقیتی ایجنڈس نِش مُطمعین درٛٲنٛٹھۍ گژھان. یِمن کتھن ہٕنٛز باپتھ کٔر تِمو شُمٲلی کٔشیٖر منٛز بنڈپوٗر ضلعہٕ کِس گُریزس منٛز پارٹی ہٕنٛدِ دفترُک افتتاح کرنہٕ کِس موقعس پٮ۪ٹھ. وزیر اعظم نریندر مودی کرن ییٚمہِ رٮ۪تہٕ 28 تٲریٖخہٕ پنٕنِس رٮ۪تہٕ وار ریڈیو پروگرام من کی باتس منٛز مُختلِف موضوعن پٮ۪ٹھ خیال باوت. یہِ آسہِ امہِ پروگرام اکھ ہتھ تہٕ 35 شُمارٕ. پروگرام یِیہِ صُبحٲے 10 بجے آکاشوانی تہٕ دوٗردرشن کِس پوٗرٕ نیٹؤرکس پٮ۪ٹھ براڈکاسٹ کرنہٕ. پروگرام یِیہِ اے آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، پی ایم او تہٕ اطلاع تہٕ نشریات چہِ وزارت سن ہٕنٛزن یوٗٹیوٗب چینلن پٮ۪ٹھ تہِ سیٚدِ سیوٚد نشر کرنہٕ. موسمیات محکمہٕ چہِ پیشگویی مُطٲبِق چھُ جموں کشمیٖرَس منٛز پگہہ شام تام کُنہِ کُنہِ جایہِ رُدٕ لوٚو پینُک اِمکان. سرینگر آواز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 23.4 ڈگری سیلسیس، ییٚلہِ زن راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 18 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو. جوٚمہِ آواز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 36.6 ڈگری سیلسیس، ییٚلہِ زن راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 24.8 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو. سرینگر چھُ پگہہ آفتاب کھسنُک وق 5:02، ییٚلہِ زن آفتاب لوسنُک وق 7:46 پٮ۪ٹھ چھُ. أتھۍ سۭتۍ ووت یہِ کٲشرٮ۪ن خبرن ہُنٛد بُلٹن اند. تُہۍ بوٗزِو وۄنۍ اردوٗ خبرن ہُنٛد بُلٹن. اسہِ دِیِو اجازت، خدا حافظ.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبروں کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ عاشورائی محرم کے سلسلے میں وادی بھر میں عزاداری کی جلوس برآمد۔ جلوس عزام میں لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ کی شرکت۔ شہدائے کربلا کو کیا خراج عقیدت پیش۔ وزیر اعلیٰ کی بہار قانون ساز اسمبلی کی اسپیکر اور ہماچل پردیش کے وزیر تعلیم کے ساتھ ملاقات۔ باہمی مفاد کے معاملات پر ہوا تبادلہ خیال۔ اور منشیات مخالف بین الاقوامی دن آج، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے منشیات کے خلاف مشترکہ کوششوں پر دیا زور۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ آج عاشورائی محرم ہے،

اس سلسلے میں وادی خاص طور سے شیعہ آبادی والے علاقوں میں عزاداری اور ذوالجناح کے جلوسوں کا انعقاد جاری ہے۔

0: آزاداری کے دوران عقیدت مند مرثیہ نوح خانی کر کے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی عظیم قربانیوں کو یاد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ہمارے نامہ نگار شبیر الزمان.
1: سری نگر میں آج انجمن شرعی شیعان کے زیر اہتمام سب سے بڑا جلوس عزا گلشن باغ سے امام بارگاہ زڑیبل تک منعقد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے ذوالجناح شریف میں شرکت کر کے کربلا کے شہیدوں کے تئیں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا. وادی میں ایک اور بڑا ذوالجناح شریف کا جلوس میر گنڈ سنگھ پورہ سے برآمد ہو کر مرکزی امام بارگاہ بڈگام میں اختتام پذیر ہوا. یہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند سینہ کوبی کرتے ہوئے اور پرنم آنکھوں کے ساتھ سراپا ماتم کنا تھے. بارہمولہ، کپواڑہ، بانڈی پورہ، گاندربل، پلوامہ، شوپیان، کلگام اور اننت ناگ اضلاع کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں بھی آج عاشورۂ محرم کی روح پرور تقاریب منعقد ہوئیں. بڈگام سے شوکت شاہ کے ان پٹس کے ساتھ آکاشوانی نیوز کے لیے سری نگر سے میں شبیر الزماں.
0: اس وقت عقیدت مند شام غریبہ کی تقاریب میں شریک ہیں. سری نگر میں یہ تقریب مولوی عمران رضا انصاری کی قیادت میں جاری ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زڈیبل سری نگر میں برآمد کیے گئے ذوالجناح جلوس میں شرکت کی. انہوں نے آزاداروں میں مشروبات بھی تقسیم کیے. نیشنل کانفرنس کے اہتمام سے آج سری نگر کی عالمگری بازار چوک میں ایک سبیل لگائی گئی. اس موقع پر پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ، ان کے مشیر ناصر اسلم وانی اور ترجمان اعلی تنویر صادق نے آزاداروں میں مشروبات تقسیم کیے. اس دوران پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ٹنگ مرگ میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں منعقد کی گئی ایک مجلس میں شرکت کی. ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے بھی زڈیبل میں جلوس عزام میں شرکت کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم عاشورہ کے موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے دیگر شہیدوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے. اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ کربلا کے ان جانساروں کی شہادت ہمیں آج بھی سچائی اور انصاف کے لیے ڈٹ کر کھڑا رہنے کی تحریک بخشتی ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھی کربلا کے میدان کارزار میں حق و صداقت کی علم بلند رکھنے والے شہیدوں کی عظمت کو سلام پیش کیا ہے. اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ میدان کربلا ہمیں شجاعت اور قربانی دینے کے اقدار سکھاتا ہے. حقانی میموریل ٹرسٹ کے سرپرست سید حمید اللہ حقانی اور ٹرسٹ کے دیگر زعما نے امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ واقعہ کربلا ہمیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے اور حق کے ساتھ کھڑا رہنے کا درس دیتا ہے. یوم عاشورہ کے سلسلے میں وادی کی مساجد، خانقاہوں اور بکاجات میں دینی مجالس کا انعقاد ہوا. نماز جمعہ سے قبل خطیب حضرات نے واقعہ کربلا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کی. علم صاحب نرورہ میں منعقدہ ایک پروکار تقریب میں عاشقان اہل بیت کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. خانقاہ پامپور میں نماز جمعہ سے قبل میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی اور مسجد شریف سید یعقوب صاحب سنوار میں امام و خطیب محمد حسین قادری نے واقعہ کربلا بیان کیا. مختلف اضلاع سے ہماری نمائندوں نے اطلاع دی ہے کہ یوم عاشورہ کے سلسلے میں عزاداری کے جلوس برآمد ہوئے، جبکہ کئی مقامات پر خون کا عطیہ دینے کے کیمپ بھی منعقد کیا گیا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جولائی کے پہلے ہفتے میں شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں تمام تر انتظامات اور تیاریاں پیش کی مکمل کرنے کی ہدایت دی ہیں. اننت ناگ میں شری امرناتھ جی یاترا سے متعلق دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ گھر یقینیت کے اس دور میں یہ یاترا ہمیں کثرت میں وحدت کا پیغام دیتی ہے.
2: شری امرناتھ جی یاترا اس بات کا سندیش دے رہی ہے کہ آستھا کا واسطوک ادیش سماج کے سبھی لوگوں کو جوڑنا ہے. اس ارتھ میں یاترا کیول ہندو شردھالوؤں کی یاترا نہیں بلکہ مانوتا کے ساجھا مولیوں کی بھی یاترا ہے. پچھلے دو تین ورسوں میں جس پرکار سے وکاس اور سنرکشن کے ساتھ اس یاترا کو آدھونک سویدھاؤں سے جوڑا گیا ہے، میرا وشواس گہرا ہوا ہے کہ امرناتھ جی یاترا بھوشیہ میں گلوبل اسپرچل ٹوریزم کا سب سے مہتوپورن کیندر بننے والی ہے.

طلائلہ کے سالانہ عرس کی تقریبات میں شرکت کی. انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات رواداری اور امن امان کا درس دیتی ہیں. انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو بھی خراج عقیدت پیش کیا. ڈاکٹر اندرابی نے وہاں حال ہی میں تعمیر کی گئی جدید ترین جامع مسجد کو عوام کے لیے کھول دیا. انہوں نے درگاہ کے احاطے میں بنائے گئے ایک نئے گیسٹ ہاؤس کا بھی افتتاح کیا. بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما نے کہا کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی نے اپنی پوری زندگی ملک کی یکجہتی اور سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے وقف کی. جموں صوبے کے کٹھوا ضلع میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی سمرتی پکھواڑا موضوع کے تحت منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آن جہانی مکھرجی نے ایک ودھان ایک نشان ایک پردھان کا نعرہ دے کر جموں کشمیر میں بھی ایک تاریخی مہم کا آغاز کیا تھا. اس دوران پارٹی کے ترجمان گورو گپتا نے پاسپورٹ اور شہریت سے متعلق کانگریس کی جانب سے دیے گئے مبینہ بیان کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس عوام کو گمراہ کر رہی ہے. پردیش بی جے پی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے کہا کہ جموں کشمیر میں اس پارٹی کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں اور لوگ پارٹی کے ترقی کے ایجنڈے سے مطمئن نظر آ رہے ہیں. ان باتوں کا اظہار انہوں نے شمالی کشمیر میں بانڈی پورہ ضلع کے گریز میں پارٹی کے دفتر کا افتتاح کرنے کے موقع پر کیا. تقریب پر پارٹی کے سنگٹھن منتری مدثر وانی اور دیگر کئی لیڈران بھی موجود تھے. جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے حکومت پر لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم نہ کرنے کا الزام لگایا ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے اسپتالوں میں ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کی کمی کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وزارت تعاون کی جانب سے سری نگر میں سہکار سے سمردھی ویژن سے زمینی حقیقت تک کے موضوع سے آٹھویں دو روزہ قومی کانفرنس جاری ہے. کانفرنس کے پہلے روز بھارت کے کوآپریٹو کے شعبے کے مستقبل کے ویژن اور نقش راہ پر غور و خوض کے لیے زمینی تجربات اور حقیقی حالات کو بنیادی ستون قرار دیا گیا. کانفرنس میں قومی فیڈریشنوں سے کہا گیا کہ وہ مختلف سکیموں کے لیے ریاستی سطح کے مطابق منصوبے تیار کریں اور ان کی نفاذ کی باقاعدہ نگرانی یقینی بنائیں. قومی کانفرنس میں تیز رفتار عمل درآمد اور ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے آئندہ چھ ماہ کے اہداف کے حوالے سے قابل عمل نکات بھی سامنے آئے. وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 28 تاریخ کو اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کریں گے. یہ اس پروگرام کی 135ویں قسط ہوگی. پروگرام صبح 11 بجے آکاشوانی اور دور درشن کے پورے نیٹ ورک پر براڈ کاسٹ کیا جائے گا. پروگرام کو اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، پی ایم او اور اطلاعات و نشرات کی وزارت کے یوٹیوب چینلز پر بھی لائیو اسٹریم کیا جائے گا. مرکزی سرکار نے صنعت اور کمرشل صارفین کو ایک بڑی راحت دیتے ہوئے کمرشل ایل پی جی کی سپلائی لیول مغربی ایشیا کی بحرانی صورتحال سے پہلے کی سطح پر بحال کر دی ہے. ایک بیان میں پٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزارت نے کہا ہے کہ ایل پی جی کی بلک سپلائی بحرانی صورتحال سے پہلے کی 50% حد تک بحال کی گئی ہے. سرکار نے پاسپورٹ کی اجرائی کے لیے درخواست کی فیس میں اضافہ کیا ہے. وزارت خارجہ کی ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ تتکال اسکیم کے تحت پاسپورٹ کی اجرائی کی فیس اب 5,000 روپے ہوگی جبکہ معمول کے تحت اجرا کیے جانے والے پاسپورٹ کی فیس 3,500 روپے ہوگی. فیس کی نئی شرحوں کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. مردوں کی ہاکی میں آج شام لندن میں لی ویلی ہاکی اور ٹینس سینٹر میں ایف آئی ایچ پرو لیگ میچ میں بھارت کا مقابلہ دیرینہ حریف پاکستان سے ہوگا. میچ رات 10:20 پر شروع ہوگا. اس سے پہلے اس ہفتے کے شروع میں دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا تھا جس میں بھارت نے پاکستان کو 4-3 سے شکست دی تھی. اور اب خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.4 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.6 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:21 اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا. سامعین ایک نظر آج کی سرخیوں پر. عاشورۂ محرم کے سلسلے میں وادی بھر میں عزاداری کے جلوس برآمد. جلوس عزاداری میں لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلی کی شرکت. شہداء کربلا کو کیا خراج عقیدت پیش. وزیر اعلی کی بہار قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور ہماچل پردیش کے وزیر تعلیم کے ساتھ ملاقات. باہمی مفاد کے معاملات پر ہوا تبادلہ خیال. اور منشیات مخالف بین الاقوامی دن آج. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے منشیات کے خلاف مشترکہ کوششوں پر دیا زور. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.

0: آج کا تبصرہ لے کر میں سید مبشر رفائی۔ یہ جموں کشمیر کی دیہی معیشت میں ایک بڑا اور تاریخی قدم ہے، جہاں حکومت نے مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ یعنی ایم جی نریگا کو ختم کر کے اس کی جگہ یکم جولائی 2026 سے وی بی جی رام جی اسکیم نافذ کرنے کا ایک جامعہ اور دوررس فیصلہ کیا ہے۔ اس اسکیم کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض ایک نام کی تبدیلی نہیں بلکہ دیہی ترقی کے ڈھانچے میں ایک انقلابی اصلاحات کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا بنیادی مقصد روزگار کے تحفظ کے ساتھ ساتھ دیہی بنیادی ڈھانچے کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنا ہے۔ اس نئی پالیسی کا سب سے نمایاں اور مثبت پہلو سالانہ ضمانتی روزگار کو 100 دنوں سے بڑھا کر 125 دن کرنا ہے، جس سے دیہی خاندانوں کی آمدنی میں براہ راست 25% کا اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ جموں کشمیر جیسے جغرافیائی اور موسمیاتی طور پر سخت خطے کے لیے، جہاں سردیوں کے مہینوں میں نجی شعبے میں مزدوری کے موقع نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں، یہ اضافی 25 دن غریب ترین طبقات کے لیے ایک ناگزیر معاشی تحفظ فراہم کریں گے، جبکہ 15 دنوں کے اندر کام کی فراہمی میں ناکامی پر بے روزگاری الاؤنس کا قانون مزدوروں کے حقوق کو قانونی تحفظ دیتا ہے۔ اس اسکیم کی سب سے بڑی خوبی اس کا حقیقت پسندانہ اور زراعت دوست ڈیزائن ہے، جو روایتی منریگا کی ایک بڑی خامی کو دور کرتا ہے۔ ماضی میں اکثر دیکھا گیا کہ سرکاری کاموں کی وجہ سے فصلوں کی بوائی اور کٹائی کے دوران دیہی علاقوں میں زرعی مزدوروں کی شدید قلت پیدا ہو جاتی تھی، جس سے نہ صرف کسان متاثر ہوتے تھے بلکہ زرعی پیداوار کو بھی نقصان پہنچتا تھا۔ تاہم اب اس نئی اسکیم کے تحت اہم زرعی سیزن کے دوران پبلک ورکس میں 60 دن کا لازمی وقفہ رکھ کر ایک بہترین توازن قائم کیا گیا ہے، جس سے نجی کاشتکاری اور سرکاری روزگار دونوں متوازی طور پر چل سکیں گے۔ اسکیم کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے اس کے انتظامی اور تکنیکی ڈھانچے کو مکمل طور پر جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کیا گیا ہے، جس میں فرضی حاضری اور فنڈز کی خرد برد جیسے روایتی چیلنجز کا خاتمہ کرنے کے لیے بائیو میٹرک تصدیق، چہرے سے شناخت اور جیو فینسنگ جیسی خصوصیات شامل کی گئی ہیں، تاکہ کام کی جگہ کی براہ راست نگرانی ممکن ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ایم گتی شکتی اور جیوگرافک انفارمیشن سسٹم کے استعمال سے اب عارضی کاموں کے بجائے پانی کی حفاظت، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی صلاحیت اور مضبوط دیہی بنیادی ڈھانچے جیسے 4 بنیادی ترجیحی شعبوں میں پائیدار اثاثے تیار کیے جائیں گے، جو طویل مدت تک مقامی معیشت کو فائدہ پہنچائیں گے۔ دیہی سماج کے پسماندہ طبقات، خاص طور پر خواتین کے لیے 33% کوٹا کی لازمی شرط، جسمانی طور خاص افراد، بزرگوں، خواجہ سراؤں اور انتہائی کمزور قبائل کے لیے مخصوص ڈیجیٹل کارڈز کا اجرا اس بات کی ضمانت ہے کہ ترقی کا سفر سب کے لیے یکساں اور جامع ہوگا۔ اگرچہ دور دراز اور پہاڑی دیہات میں کمزور انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی اور مقامی پنچایت عملے کی جدید ڈیجیٹل ٹول سے ناواقفیت جیسے چیلنجز اب بھی موجود ہیں، لیکن مرکز اور یونین ٹیریٹری کے مابین 90-10 کا سازگار مالیاتی ماڈل اور انتظامی بجٹ میں اضافہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کافی وسائل فراہم کرتا ہے، جس کے باعث یہ نئی اسکیم جموں کشمیر کو وکست بھارت 2047 کے ویژن کے عین مطابق ایک خود کفیل اور مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے قابل دیہی معیشت بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: یہ آکاشوانی سری نگر ہے، سوئم رات کے 8 بجنے والے ہیں۔
3: پروگرام وادی کی آواز سماعت کرنے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا پیار اور خلوص پر آداب۔ سلام۔

0: سامین، آج یوم عاشور ہے، اسلامی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن جب کربلا کے مقام پر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حب الٰہی کا یہ عالم تھا کہ سجدے میں سر کٹا لیا محمد کے لال نے، جھکتا نہیں یہ سر کسی کے سامنے، ہمت ہی ایسی دے گیا سجدہ حسین کا۔ یہ 10 محرم الحرام کا ہی دن تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے حق کی خاطر سینہ سپر ہو کر نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا بلکہ رہتی دنیا تک صبر کی مثال پیش کی، جس کے سامنے جوان بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل بھی تھا، کہ سینے میں برچھی پیوست ہو، جوان بیٹے قاسم علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہو، جس کے سامنے جوان بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو قلم ہوئے ہو، جس کے 6 مہینے کے معصوم فرزند علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تیر لگایا گیا ہو، اور جس نے اپنے عزیز و اقارب کی 72 لاشوں کو اٹھایا ہو، اور جس کے جسم پر نیزوں کے 33 زخم لگے ہو اور 34 گاؤ تلواروں کے ہو، اور اس ساری صورتحال کے باوجود سجدے میں سر رکھ کر جو کہے سبحان رب العالی اور کہے کہ اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین نے اس لیے اپنا سر نہیں دیا کہ ان کو کسی دنیاوی آسائش یا منصب کی چاہت تھی، بلکہ انہوں نے شہادت کا راستہ اس لیے چنا کیونکہ انہوں نے حق کا ساتھ دینا اور حق کی راہ پر چلنے کو صحیح سمجھا اور باطل کے دباؤ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ وہ جانتے تھے اور بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن انہوں نے کسی بھی صورت میں یزید کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا اور اپنے مٹھی پر ساتھیوں سمیت یزیدی لشکر کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے اور بتا دیا کہ وہ اس نبی کے نواسے ہیں جنہوں نے انسانیت کے درس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی سکھایا کہ حق کی راہ پر چلتے ہوئے اگر سر بھی کٹانا پڑے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے سامعین، اس پڑاؤ پر سماعت کرتے ہیں ایک تقریر۔ موضوع ہے انصران کربلا، راوی عبد الرشید نظامی، تحریر سید سجاد حسین۔
1: انصاران حسین علیہ السلام کو 4 دستوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک گروہ وہ جو خود خاندان اہل بیت میں سے ہی ہے، یعنی بنی ہاشم، دوسرے وہ

تاہم خلفہ کے عہدے کی تب تک کوئی وقت نہیں تھی جب تک حسین علیہ السلام کی طرف سے اس کی توثیق نہ ہوتی. اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور رکاوٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ڈٹ جانے والے امام حسین علیہ السلام تھے, جنہوں نے اپنے نانا کے دین کے سکھائے گئے جذبے یعنی حق پر ڈٹ جانے کا عہد کیا تھا. حضرت حسین علیہ السلام کو کوفہ کے لوگوں کی طرف سے بے شمار خطوط موصول ہوئے تھے, جس میں انہیں یزید کے ظلم اور غیر اسلامی نظام کے بارے میں انہیں آگاہ کیا گیا تھا. ادھر یزید ابن معاویہ اپنی خلافت کو جواز بخشنے کے لیے امام عالی مقام علیہ السلام سے بیعت لینا چاہتا تھا, تاہم حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام یزید کے خلافت کو غیر قانونی, ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے اور یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکاری تھے. چنانچہ امام نے کوفے کے لوگوں کی حالت زار اور یزید کے غلط رویے سے اسے روکنے کے لیے کوفے کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے مکہ چھوڑا اور اپنے اہل بیعت اور رفقا کے ساتھ رخت سفر باندھا اور یکم محرم الحرام کو وہ کربلا پہنچے اور وہیں پر خیمہ زن ہو گئے. روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جو پرچم بلند ہوا وہ عمر بن سعد کا تھا, جو اپنے ہزاروں کوفیوں کے ساتھ کربلا پہنچا اور امام حسین کے خیموں کے سامنے پڑاؤ ڈالا. چار محرم الحرام کو ابن زیاد نے خطبہ جمعہ کے دوران لوگوں کو حسین علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا اور انہیں امام کے خلاف لڑنے کے عوض مال و دولت دینے کی لالچ دی. چنانچہ بے دین لوگ امام کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے, جن میں شمر سر فہرست تھا. پانچ اور چھ محرم کو جہد سے چھوٹے بڑے یزیدی لشکر کربلا کے میدان میں جمع ہو گئے. ابن زیاد نے 70,000 سپاہیوں کا لشکر میدان کربلا میں حسین علیہ السلام کے اہل بیت اور مٹھی بھر ساتھیوں پر ٹوٹ پڑنے کے لیے میدان میں اتارا. سات محرم الحرام کو امام اور جانساروں پر پانی روک لیا گیا اور 500 سپاہی دریائے فرات پر تعینات کیے گئے تاکہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دریا کے پانی تک پہنچ کو روکا جا سکے. یہ ایک ایسا ظالمانہ قدم تھا جس کی کہیں نظیر نہیں, اور اس کے ذریعے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے تپتے صحرا میں پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترسایا گیا. محرم کی ساتویں شب تک حسینی خیموں میں پانی مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا, تاہم نبی کے شہزادوں اور شہزادیوں نے صبر و استقلال کا وہ مظاہرہ کیا کہ دریائے فرات اور اس کا موجے مارتا ہوا پانی خود بھی آبدیدہ ہو گیا.

ان پر اپنی جانیں قربان کرتے گئے۔ چھ ماہ کا علی اصغر پیاس سے بلبلا رہا تھا۔ آپ نے انہیں گود میں لیا اور اسے اپنے ہاتھوں میں بلند کرتے ہوئے کہا، دیکھو چھ ماہ کا میرا یہ بیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہے، کم از کم اسے تو پانی دے دو۔ تبھی دو منہ والا تیر علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق میں پیوست ہو گیا اور ان کا سوکھا گلا خون سے تر ہو گیا۔ نماز عصر کا وقت آیا، غمزدہ حسین نے ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج نے آپ پر تیروں کی برسات شروع کر دی۔ بدن مبارک پر لگے ان گنت زخموں کے باوجود امام بارگاہ الہی میں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے، اور جب سجدہ ریز ہوئے تو شمر نے ان پر تلوار سے حملہ کر دیا، اور اس کے بعد ان کا سر تن سے جدا کر کے نیزے پر بلند کیا، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلارے اور فاطمہ کے لال کی زندگی کا چراغ بجھا دیا گیا۔

0: سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت، جب تک کے لیے اللہ نگہبان.
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
2: ایشو آکاشوانی سری نگر، سمعین رز ہز 8 بجے 3 منٹ سپیتے.

ان کا احترام، ان کی عزت اور ان کی تقدیس پوری امت پر لازمی ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں حق و صداقت کے لیے اللہ کے برگزیدہ بندوں نے شہادت کا اعلیٰ مقام پایا ہے۔ راہ حق کے درجنوں، سینکڑوں اور ہزاروں فرزندوں نے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانوں میں اور اپنے اپنے خطوں میں اللہ اور اللہ کے قوانین اور تعلیمات کے بقا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی اور رضا مندی کے لیے گواہی دی، شہادت پیش کی، اپنے دور کے ساتھ لڑا اور لوگوں کو کلمہ حق کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ چنانچہ انہیں اپنے ادوار میں، ان اللہ کے پاک باز بندوں کو اپنے زمانوں میں وقت کی رفتار کے ساتھ، گرد و پیش کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، اس دور کے سلاطین کے ساتھ لڑنا پڑا۔ لیکن چونکہ ان کا عقیدہ مستحکم تھا اور حق پر ان کا ایمان مضبوط تھا، انہوں نے تمام آزمائشیں، تمام تکالیف اور تمام صعوبتیں خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کلمہ حق پیش کیا تو اسے نمرود کی آگ کے شعلوں میں جانا پڑا، لیکن اللہ نے اس آگ کی طبی خصوصیت اس وقت بدل دی جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے۔ اقبال نے بڑی خوبی کے ساتھ یہ منظر پیش کیا ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کلمہ حق پیش کیا، انہیں رنگا رنگ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، انہیں دریائے نیل میں کودنا پڑا اور درگزر مثل کلیم از رود نیل، سوئے آتش گام زن مثل خلیل، نغمے مردے کی دارت بوئی دوس، ملت را می برد تا کوئی دوس۔ درجنوں اولوالعزم پیغمبروں نے، اللہ کے صالح بندوں نے اپنے اپنے زمانوں میں حالات اور گرد و پیش کے واقعات کو سامنے رکھ کر کلمہ حق ادا کیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں انہیں ذہنی بھی، جسمانی بھی، مالی بھی، معاشرتی بھی، سماجی بھی ہر اعتبار سے مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، لیکن تاریخ بتا رہی ہے، تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ ان جیالوں نے تمام صعوبتیں اور مشکلیں برداشت کی، لیکن باطل، طاغوت یا سرکشی اور ظلم کے علمبرداروں اور نام لیواؤں کے سامنے اپنا سر خم نہیں ہونے دیا۔ حق و باطل کی یہ کشمکش ہر دور میں جاری رہی، اور بقول علامہ اقبال کے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تاریخ کے انہی واقعات میں، حق و صداقت کی اسی کشمکش میں اور راہ حق کے اسی سفر میں شہادت حسین ایک انفرادیت رکھتی ہے۔ 61 ہجری کو کربلا میں پیش آئے واقعے نے شہادت کا ایک اور باب رقم کر دیا۔ یعنی یہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پر جب غور کیا جاتا ہے، جس کا مطالعہ جب کیا جاتا ہے، جس کے حالات اور واقعات اور واردات کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو آدمی پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ حسین علیہ السلام حوث اقتدار کے لیے نہیں کہ انہوں نے حج کے ایام میں مکے کو چھوڑا، بلکہ حرم کعبے کی عزت کو بحال کرنے کے لیے، اس لیے کہ یزیدیوں نے ان کو بدرج شہادت پہنچانے کے لیے کچھ مجرم روانہ کر دیے تھے مکہ اور مدینہ کی طرف۔ چنانچہ حرم کعبہ کو کی حفاظت اور وہاں خون خرابے سے بچنے کے لیے انہوں نے مکے کو خیر باد کیا اور کوفے کی راہ لی۔ یزید کے ساتھ وہ لڑائی کے لیے نہیں، جھگڑے کے لیے نہیں، بلکہ اتمام حجت کے لیے وہ کوفہ روانہ ہو۔ اگر جنگ ان کے سامنے مقصود ہوتی، لڑنا اور لڑائی اور کشت خون مقصود ہوتا، تو وہ اپنے ساتھ ہزاروں لاکھوں اپنے دوستوں، عزیز اقارب اور محبوں کو ساتھ لیتے، لیکن چند نفوس پر مشتمل ایک چھوٹا قافلہ، 72 افراد پر مشتمل ایک گروہ، ایک مقدس قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا، تاکہ اس وقت کے اقتدار تک یہ بات پہنچائی جائے کہ جس خلافت کی بنیاد

عظیم اصولوں پر قائم ہوئی ہے، جس عظیم مشن کو پیغمبر اور ان کے مقدس اور عظیم المرتبت صحابہ نے اور خلفاء نے عظیم مقام عطا کیا ہے، اس خلافت اور اس دعوت اور اس مشن اور پیغام سے کوئی انحراف نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے خلافت کی بقا کے لیے اور اسلام کی نظامی اجتماعی کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ کربلا میں پیش کیا۔ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت سبا تو عزم ہے دشت بلا و غم، صبر مسیح و جرأت سقراط کی قسم، اس دشت پہ ایک ہی انسان کے قدم، جس کی رگوں میں گرمی بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ یہ بہادر، یہ اولو العزم، امت کا یہ بدل جلیل اور نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے یقین اور پورے عزم کے ساتھ اور اطمینان قلب کے ساتھ اقتدار سے نبرد آزما ہوا اور ہر

سور ماں کا اسم گرامی حسین ہے، یہ بہادر، یہ اولو العزم، امت کا یہ بدل جلیل اور نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے یقین اور پورے عزم کے ساتھ اور اطمینانی قلب کے ساتھ اقتدار سے نبرد آزما ہوا، اور ہر دور کے یزیدیوں کے لیے یہ بات انہوں نے ثابت کر دی اور واضح کر دی اور صاف کر دی کہ جب جب بھی باطل سر اٹھائے گا اور جب جب بھی بغاوت اور سرکشی اور اسلام سے انحراف کی قوتیں بلندی کی طرف اور انحراف کی طرف چلی جائیں گی، تو اس وقت حسینی کردار کے لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ میری نوا سے ہوئے زندہ عارف و عامی، دیا ہے میں نے انہیں ذوق آتش آشامی، حرم کے پاس کوئی اعجمی ہے زمزم سنج، کہ تار تار ہوئے جامحائے احرامی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ حقیقت ابدی احیاء اسلام کا نام ہے، حقیقت ابدی شہادت حسین کا نام ہے۔ انداز کوفی و شامی، یہ انداز بدلتے رہیں گے۔ ہر دور میں یزیدی فکر کے لوگ اسلام کے لیے خطرے کا الارم بجاتے رہیں گے، اسلام کے لیے سنگین خطرات پیدا کریں گے، لیکن پیغمبر، پیغمبر کا خاندان اور اس خاندان سے وابستہ جتنے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ حق کی سربلندی کے لیے، عدل کی سربلندی کے لیے، انصاف کے اصولوں کے لیے قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ حسین علیہ السلام کا اس امت میں ان کی شہادت کا ایک عظیم مقام ہے۔ ان کی شہادت نے دنیا پر، دنیا اسلام پر اور پوری کائنات پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ حق کے مقابلے میں اور اصولوں کے مقابلے میں سر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ آدمی کو سرفروش بننا چاہیے اس موقع پر جب عدل قائم کرنا ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تمہیں انصاف اور عدل کرنا چاہیے، یہی تقوی کے قریب ہے۔ چنانچہ اسی تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کو پانے کے لیے حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کی شہادت اور اس شہادت کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم راہ حق پر استحکام کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اور پامردی کے ساتھ ہر دور میں ہمیں قائم رہنا چاہیے، اور ان کی اور ان کے خاندان کے ساتھ محبت جو ہے ہر مسلمان کا سرمایہ ایمان ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین۔

مصباح الهدى وسفينة النجاة، یعنی حسین چھ ہدایتک چونگ تو نجاتش ناو. تو یہ فرماوان ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین چھ میان ست تو بچھس حسین سن ست. یس اکھا امس عزا دی تم دیت مے عزا، تو یس اکھا امس لول بر تم بور مے لول. ات دورس مز آو بد کردار حکمران یزید سن طرف فرزند رسول امام حسین علیہ السلام پیغام یزیدس کریو بیت، تو یہ یزید نافذ کر تی کرو بغیر اعتراض تسلیم نت یو مارن. مگر زندگی ہندس پرت لمحس اطاعت پروردگار کرن وول توحید پرست امام علیہ السلام چھ جواب فرماوان، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ یسی ہش کتھا زی نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر ابو جہل سنز بیت، یہ چھ ممکن. بہ کر اسلام کے تحفظ خاطر پنہ بدنک اخ اخ انگ تو خونک اخ اخ قطر قربان. امہ مزید امام علیہ السلام ساسواد خطوط حاصل کرمت یمن مز لکھن اس آمت زی اے نواس رسول تھی حجت خدا اس کرو تبلیغ دین، تکیاز یزید سن تاغوتی نظام چھ خدا تو خدائے سند رسول مشروت عیش پرستی بدکری نفاق تو خوف معاشرس مز پید کران. امام حسین علیہ السلام خاطر بنو امر بالمعروف تو نہی انل منکر فرض. امہ پتہ مدینہ منورس مز روز رسولس الوداع کرت دراو امام حسین علیہ السلام پنن بچن تو کہن دوستن ہمراہ اخ لکٹ قفل ہیت کربلا کن. یہ کاروان خدا یہ کاروان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یت مز کم سن بچہ خواتین تو کہ مرد شامل اس تو سردار کاروان امام حسین علیہ السلام کور صدا بلند، الہی من وجدک ما فقدہ، اے پاک ذات خدائے یم چ لوبک تمس روو نکہ، ومن فقدک ما وجدہ تو یم چ راورک تم لوب نکہ. امہ پتہ یہ محافظ دین خدا امام حسین علیہ السلام کربلا وادت پن خیم دریاو نش دور نصب کران تو شب عاشورہ رات راتس پنس خدائے ست رلت میلت عبادات و مناجات پران تو صبح عاشورہ جوان فرزند شبیہ پیغمبر علی اکبرس اذان دنک حکم دیوان صدائے اللہ اکبر سپن بلند امام حسین علیہ السلام کور پن آل و عیال ہت نماز فجر ادا. روز عاشورہ پھل تو کاروان حسینک ہر فرد چھ شوق شہادت ہت پن پن واری پیاران. سلام تت صبح عاشورس یمک بنگ شبیہ پیغمبر، سلام تت پشن کس وقتس پیٹھ دگرست شامس پیٹ، سلام تت عزم و عملس جرعتس صبرست تسلیمس، سلام تت مقصدس وفحس احدس تت پیامس پیٹ.

بچھس خداین تہد ہدایت کی خاطر صراط مستقیم پہ قائم و دائم تھت سوزمت ہدایت ات آیت زن مقصد چھو مراد چھو سہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب کائنات حبیب رب العالمین اک ام سن ذات بابرکت اور بحثت مینار ہدایت اور صراط مستقیم پہ ام سن رہنمائی ہز تصدیق یم چھ مقاصد امہ آیتک زن اللہ تبارک و تعالیٰ بنی نو انسانس بزبان خود اور بمکتب قرآن مجید اس نش واتن بنیادی انسانس خواہش امس گوس ہر چیز جان میلن لباس جان لاگہ مکان جان لاگہ کھین چین جان گوسس آسن وتھن ورن جان گوسس آسن ماحول جان گوسس آسن اخلاق جان گھس آسن رشتہ داری جان گھس آسن یہ انسانس خواہش چاہے سہ غریب آسے چاہے سہ امیر آسے پرت کس یہ خواہش یہ جان ژھانڈن بنہ تیلے یل امس نظر تل پتہ آسہ جان کیا گو بہ ژھانڈ کانہہ چیز مے گژھہ تصور آسن ذہن مز یہ یت چیز اس تصور کتہ ان بہ ون کہ مے گوس جان مکان آسن جان مکان بہ مانائے چھ جان مکان بہ مانائے چھ مے گوس جان پہن لباس آسن یعنی قمیض یزار لگتھ جان مکان زمر روزن کت جان گوس کھینا آسن کھوان گو انسان چھن ام نشن مطمئن کی بلکہ انسان ام کھت زیادہ کی ژھانڈن کوشش کران یم سات یہ انسان جان ژھانڈن کوشش کران چھ تیل چھ یہ تلاشس مز بہان بہ ژھانڈ ات مز چھ امس واریہ یوان دپان چھس یہ وات چھے ٹھیک یہ مکان چھ ٹھیک یت مکانس مز چھ یت کن یت لباسس مز چھ یت کن یت مز چھ یت کن مگر یہ کمی سیتن چھ یہ فیصلہ کران یہ چھا وٹھ تلان یہ چھا یت تھبا کران پتہ چھ یہ تراوان تہ گژھان چھ بیس پتہ چھ ات تراوان تہ گژھان چھ بیس یہ کنفیوژنس مز لگہ امس ہے گژھہ تی یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اس گو یل تم تارک وچھ دپن حاضا ربی وچھمت وہ اس سنیومت وہ اس دپن حاضا ربی رٹن رٹن یہ دپن یہ رب نظرا ات کن کران مز گو کی وقت زون کھس دپنس حاضا ربی زون تہ درائے کھوت آفتاب دپنس حاضا ربی لین اکبر من ما چھو کھوت بوڑھ پہ یم سات وچھن دپنس نا یہ لگہ نا یتھے کن اس انسان ات ژھانڈ ات گھن کن جائے آئے دنیا مز یہ سوچن یہ مول آسان موج آسان انسانس مول موج ون کچھ بہت تلہ ووت کر تلہ گھس کر روپیہ ژور کماؤ عام چھ کت گھان گو ہر کس خواہش کھان انسان گھ کرن کان گھ آسن مگر یم سات وی یہ گو یہ را یہ یٹ پوٹ ہو ات مز نرمی کی ات مز نزاکت کی ات مز خوبصورتی کی بہ گھ چیزا انہ بہ ان لب تھوپا ہک بہت رٹ سا یہ گو بیاکھ ان تھی ربہ کرالس نش جان پٹ بن اتھ ان یہ وضو خاطر نار بن دن ات کن مثال ہو رب تھوپ تہ تھو بروٹ کن تی تو بروٹ کن نظر کور کن گھ نظر گھ ہوت نار کن اس نار خوبصورت پہن اتھے کن دنیا مز آئے واریہ انسانس تہذیب ہچن ول کمی روز نی کی چاہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سند طرف آئے یا خود ساخت لیکن سوال انسان کن مقصد خاطر کائنات مز آم تو یمن تمام جائن مز یم زن انسان آئے ات آئے واریہ یم زن ات معاشرس ٹھیک کرنے خاطر آئے تم آئے تمن مز آئے انبیاء تہ تمن مز آئے مرسلین تہ تمن مز آئے رسول تہ تمن مز آئے پیغمبر تہ آو چلو تضاد تہ گو وت گئے لکھ تہ مون پکو مگر انسان رود متلاشی ات کہ مے گوس حق میلن مے گوس جان پہن میلن یہ اس انسانس خواہش دپو نک انسانس اس نا خواہش مگر تمس پہ مسلط باقی چیز تم

تود وات تمسوس بانو نفس مسلط تمسوس بانو نفسن قاب كورمت كنشوس تجارتن قاب كورمت كنشوس كيا كورمت مگر يم سات حالات خراب گئی يم سات الله تبارك وتعالى سن واد يدن پور گسن الله تعالى ان كور مبوز جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يم سات حضورن هند ذات بابرکت اس متعلق کت چھ کران اس پچ گن نظر تھاون کت ماحول اس مز آو سو سکت ماحول اس مز آو تم سات کیا ماحول اس اشیت ماحول اس نو تئی تریو نہ مے تری دی فکر مگر اس از بر صدا شت وری نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم یت زمان اس مز بظاہر ظاہرن ظاہر گاو تم سات کیا ماحول اس یعنی تو ہیکو نو تصور اس ہیکو نو تصوری تم ماحول کر دنیا ان کر ترقی آج دنیا اس پنہ ترقی ہن معیار اخ مگر تو دیو نظر تات ماحول اس کن یم سات خدائن مبو

0: ذاتِ بابرکتس متعلق کت چھ کران اس پزِ گۄڈنیتھ نظر تھاون کت ماحولس منز آو سُہ کت ماحولس منز آو تمہِ ساتہٕ کیاہ ماحول اوس أسۍ چھِ یتھ ماحولس منز تۄہہِ تریو نہٕ مےٚ ترِ نہٕ یہِ فِکرِ مگر یُس آز برونٛہہ 1400 ؤری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتھ زمانس منٛز بظٲہر ظٲہرن ظٲہر گوٚو تمہِ ساتُک کیاہ ماحول اوس یعنی تُہۍ ہیٚکِو نہٕ تصوُر أسۍ ہیٚکو نہٕ تصوُرٕے تمہِ ماحولُک کٔرِتھ دُنیاہن کٔر ترقی آز چھُ دُنیاہس پننہِ ترقی ہُنٛد معیار اکھ مگر تُہۍ دِیِو نظر تتھ ماحولس کُن ییٚمہِ ساتہٕ خۄدایَن مبوٗس کوٚر جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاہ ٲس حالت اکثر لُکھ نہ اوس تِمن حیا نہ اوس تِمن شرم نہ اوس تِمن قول نہ اوس تِمن فعل مظلوٗم ٲسۍ ظُلم اوس خۄدایتُک تصورٕے اوس نہٕ پرٛٮ۪تھ قبیٖلس اوس پنُن پنُن خۄداے الگ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جماعتس اوس پنُن پنُن نبی الگ یہِ اوس سورُے خانے کعبہٕ یُس اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدۍ ٹٲٹھ نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہن پنُن فرزند حضرت اسماعیل ہیٚتھ بنوو تتھ منٛز ٲسۍ 360 خۄداے ہر قبیٖلس اوس پنُن پنُن خۄداے اکھ قبیٖل اوس نہٕ بیٚیِس خۄدایس مانان کینٛہہ اتھ ماحولس منٛز ییٚتہِ غریٖبس کانٛہہ وقار اوس نہٕ مِسکیٖن دبونہٕ اوس آمُت ظُلم اوس انتہاہس پٮ۪ٹھ مگر کینٛژن افرادن اتھٮ۪ن اوس قوت تِم ٲسۍ تہنٛدِ پننِس قوت کِس ناوس پٮ۪ٹھ سورُے چلاوان تِمو اوس دیٖن تہِ پنُن رٲیج کوٚرمُت تِمو اوس پنُن اصوٗل تہِ رٲیج کوٚرمُت مگر یُس خۄداوندِ کریٖم سٕنٛدِ مرضی خلاف اوس لہذا کوٚر تِمن ماحولن منٛز جِنابِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبوٗس خۄدایَن اور مبوٗس کٔرِتھ لٔگۍ پیغمبر خۄدایس 70 ؤری 70 ؤری لٔگۍ تس جِنابس آہستہ آہستہ گۄڈنیتھ پنُن کِردار یِمن برونٛٹھ کٔنۍ بِلڈ کرنس اور ووٚن تِمو یِم نہٕ مانان ٲسۍ پتہٕ اوس تِمن نِش تہِ مشہوٗر کہِ اگر عربس منٛز کانٛہہ ایماندار چھُ پٔزۍ زور چھُ امیٖن چھُ صادق الوعد چھُ صادق القول چھُ سٲری ٲسۍ ونان سُہ چھُ محمد ابن عبداللہ توٚتام اوس نہٕ تٔمۍ جِنابن ووٚنمُت تِمن بہٕ چھُسو تۄہہِ پیغمبر توٚتام اوس نہٕ تٔمۍ جِنابن ووٚنمُت بہٕ چھُسو تۄہہِ رسوٗل توٚتام ووٚن نہٕ تٔمۍ جِنابن مےٚ چھُ قۄران خۄداوٕنٛدِ کٔریٖمن عنایت کٔرمٕژ تُہنٛدِ ہدایتہٕ خٲطرٕ نہ کَتھٕے ٲس نہٕ تَمِچ مگر حضوٗرن ہِنٛدِ کِردارِ پاکہٕ سۭتۍ کِردارِ مُبارکہٕ سۭتۍ اوس تمام کٲینات ونان کہِ اگر عربس منٛز کانٛہہ پٔزۍ یور چھُ سُہ چھُ محمد رسول اللہ صلوات ییٚمہِ ساتہٕ زن خانے کعبہٕ پیٚو اور فٲصلہٕ گوٚو خانے کعبہٕ چھُ دُبارٕ بناوُن اور ییٚمہِ ساتہٕ خانے کعبہٕ دُرُست گوٚو یہِ چھِ امِچ دٔلیٖل ییٚمہِ ساتہٕ خانے کعبہٕ دُرُست گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ ووت وقت کہِ وۄنۍ چھُ خانے کعبس منٛز حجر الاسود تتھ جایہِ تھاوُن ییٚتٮ۪ن اوس خانے کعبس چھِ اہمیت حجر اسود سۭتۍ حجر اسود یُس پننہِ جایہِ تھاوُن اوس اور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حجر اسودس پٮ۪ٹھ وٲتۍ گٔے لڑٲے تِکیازِ حجر اسود اوس اہمیتُک مقام پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ قبیٖلن کٔر لڑٲے نہ بٔے نہ تہٕ بٔے تھاو یہِ فخر گژھِ مےٚ مِلُن یہِ فخر گژھِ مےٚ مِلُن اور جِنابے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٲسۍ نہٕ اتھ منٛز کُنہِ جایہِ قبیٖلو کوٚر فٲصلہٕ کہِ أسۍ ہسا نیرو صُبحٲے سٲری اور أسۍ وٕچھو یُس گۄڈنیُک نفر گاش پھۄلنہٕ پتہٕ توٚتَن واتہِ ییٚمہِ قبیٖلُک سُہ آسہِ تٔتھۍ قبیٖلَس چھُ یہِ اختیار صُبحس ییٚمہِ ساتہٕ لُکھ وٲتۍ اَتہِ وٕچھُکھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نہٕ وۄتھ اوسُم نہٕ کوٚرمُت عام اِنسان سٕنٛدۍ پٲٹھۍ اوس زِندگی گُزاران دوٚپُکھ حازا امیٖنُن یِہوے چھُ اَتھ لٲیق تِکیازِ یہِ چھُ پُزور یہِ چھُ صادق القول یہِ چھُ صادق الوعد أمۍ سُے چھُ یہِ اختیار دوٚپمَس اے محمد ژٕ تھاو یہِ کٔنۍ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن کِتھ کٔنۍ کَمہِ طٔریٖقہٕ کوٚر یہِ کہِ ژۄن قبیٖلن ہِنٛدۍ زِٹھۍ ژور أنِن اباہے رِداے مُبارک ترووُن پتھر اتھ پٮ۪ٹھ تھووُن حجر اسود دوٚپنکھ ژۄن کوٗنن کٔرِو تُہۍ تھپھ تُہۍ تُلِو تھوٚد بہٕ تھاوو یہِ اَتٮ۪ن
1: اللہ محمد.

يطيب بقى شو اسم مزبي يقومت أكلت يطيب بقى شو بي أكلت يقومت يوم ساعات خانه كاب لهرو يمن بنو خانه كاب حجر اسود تلوخت نيوكتور سات جهان وريان پانسهان وريان يا دويتا جهان وريان شن حجر اسود اسمت خانه كاب اسم مگر گئی مسلمانوں نے واپس گو بے شروع یہ چھو زہت کیا سمجھ گو مد گو بے شروع کس تھا بھی کون تھا گو سوری دپا یک با یک یہ تن حجر اسود دوست تھا ان خوب رو خوش باش خوش رو گیسو تاب دار لیکت آن نوجوان آک اور یور ہٹے دن کی شوس با امسن وائرس میں چھو آک ایتن کار گئند آن یس یہ ہدایت ہے آو یہ چھو گارنٹی دیوان کی میانی وچ ٹھیک میں کور عرض تو مثال میں کور میں عرض لہذا امسن جے وائتی گچے کان گارنٹر آسن کی ہوئی چھو بات ٹھیک با مانے بای ازن چھوز وائتی مر کانسا گچے میں وانن دیگے نہاں سے ٹھیک اگر میں کانسی حکمس نشن گچے آسن میں گچے حکمس نشن رسائی تی آسن کن نا یا گچے میں حکمس نشن کان سرٹفیکیٹ آتی آسن کن نا اللہ تبارک و تعالی چھو ونان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یس تو ہدایت کی وات چھو آوان یس صراط مستقیم چھ یہ چھو آت پیٹ میت اومد اگر ست آت انکار کرک چھو سر سی قرآن سے انکار کر قرآن چھو اسلشن دین یہ قرآن چھو ونان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہز سوز مکمہ صراط مستقیم اس پہ گو اگر تہی وات چھانڈن چھو نیکی ہنز وات چھانڈن چھو حقیقت وات چھانڈن چھو کامیابی ہنز وات چھانڈن چھو بندگی ہنز وات چھانڈن چھو خدا اس کن وات چھانڈن چھو بجز راہ محمد چھنکوئی وات بجز صراط مستقیم چھنکوئی وات اور صراط مستقیم وات چھے علمدار تیمی ویٹی ہوند جناب محمد رسول اللہ یزد قرآن تصدیق ہمیں کہتے ہیں اس قرآن چھو اچھو قرآن تصدیق کرن چھے مانن قرآن اگر مسلمان قرآن ماننن اگر مسلمان قرآن ماننن تو مسلمان چھنن مسلمان چھے چھے گوڑنیت قرآن مانن یزد قرآن مانک تو چھے محمد عربی سندس صداقت اس پرتی ایمان تھا اور ہم ساتھ تمس نے صداقت اس پر چاہیے ایمان اونت قرآن مجید کس حق اصلس پر چاہیے ایمان اونت تل چھو یہ چھو وانن کہ سو چھو یہ پان وانن یوتا ہے خدا وند کریم تمس وانن چھو وما ینتقو ان الہوا ان ہوا الا وحی یو نو رسول وانی نو تو تے نبت مس وان اور اکیس جائی چھو خدا وند کریم وانن یہ خدا وند کریم چھو صراط مستقیم تذکر اور قرآن اس میں سات جہن جائن کرن اور یہ تن ونان چھس کہ یہی وات چھ یہ زن سے پیروزی کو نی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وین وانے با کہ بہت چھس پیغمبری یعنی اس کے نئے اس ونان چھ یہ زن پیغمبر سنجھے وائتی پاکی دامن رہتے سو گو پیغمبری یعنی پیغمبر سنجھ وات تسر کر اختیار مگر پیغمبر سنجھ وات اختیار کری نما چھ تو تائن یو تائن پیغمبر سنجھ ان تیمن فرموداتن پر انسان عمل کری یم فرمودات تیمو فرمومت چیز میں چھو نصابی دن کری کان چیز بو چھو صرف یو تیت اتھا وانن تاہی یہ برانٹ کہنی کہ اس مسلمان قطع نظر اس کت مسلک سیتن چھے اس کت فکر سیتن چھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھو اک آئیڈیا لاک اگر اسلام مز انسن آئیڈیل نمو کڑت اگر پیغمبری ہن تصور نمو کڑت اگر پیغمبری ہن کردار و خیال نمو اسلام مز کڑت اسلام چھن کی اسلام روح چھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا آت روح اس کت کن گیسی حفاظت شلوال بران سری تو چھو بران بچوز بران لوال شو بران اس کن یہ پیغمبر خدای اس خوش گیسی تشکر یت پیغمبر خدا ناراض شو تنشن پان پان دور تھاو لباس لاغن ستن کس نے پیغمبر منشن خوش نماز با پران چھسا روز با تھاوان چھسا اخلاق با تھاوان چھسا فرمودات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل با کران چھسا قرآن مجید اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن زبان قرآن فرماوان دفعہ

0: ترقی کرمس کے چنشن علم کم واتنو، چنشن فضل کم واتنو، چنشن جود کم واتنو، چنشن سخاوت کم واتنو، چنشن انسانیت کم واتنو، چنشن عدل کم واتنو، چنشن اخلاق کم واتنو، یو ذات محمد رسول اللہ
1: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
0: کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ستے پیو ونن انکا لعلا خلق عظیم. یہ کم واتنو، یہ علم کم واتنو، یہ علم یوز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن ذات بابرکت بنو، یوز انسانس یہ درجن بنو، یہ مرتبہ بنو، ات مرتبہ اس پر کم واتنو انسان صرف ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذات محمد ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واتنو یوتن یہ واتنو نکنس. اگر وہ یہ ذات اتن انسان سن وات انسان سک تجربہ مول پتہ یم زن تم قوت آس یم نہ یچان آس یم ذات تم وس بر سر پیکار اور تمو یس یہ اسلام بے طور کن نیون یتن یہ اسلام برہ آمت اس تحت اگر کنس دفاع کور سو اگر کنس اجاگر کور سو ذات امام حسین علیہ السلام. یہ چھنے کہ تاکہ اس نے کام بڑ بڑ اصحاب اس تم سات مدینہ سمجھ موجود ساس بیت قاری قرآن ہے حتی بیت استیم یہ موزن جناب رسول خدا دیدمان وشوت اس تیت استیم لختی یہ مو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوچن مز پھیران وچ حسنین کھنی مز ہیت پکنا وان تیمو لکا وچ پیغمبر اکرم تم سات تی یم سات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یوان چھ بابا سنشن فریاد کرنی دوان چھس بابا بس آور مچن اولاد کنے دنس کوت گئی دنس مچن پتا دپن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمو دس اباہ نازنین دورت لاریو دراو اصحاب چھانڈان چھانڈان کم تائم ونس دنس یا رسول اللہ تو کیا شو چھانڈان دنس مچن لخت جگر رائی مجھ دنس وہ کی ہوت باغ اسم شو دنوائی نالمتی ام سات وہ جناب رسول خدا تو تن کیا وچن وچن حسنین پانو وی نالمتی شنگت اور جبرائیل پرو سیتن ہوا دب گو لاران محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنوائی بیرٹن کھنی مز اکیس شو یپور موت کران بے شو یپور نالمت رٹان اکیس شو بوس کران تکیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پتا یہ میں بوئی بارن چیز یہ زن میں اس ناوس دنیا حسوس باقی تھا تصور کریو دون منٹن ہندی خطر دون منٹن ہندی خطر بہن اک واقعہ تو ہی تصور کریو تو دون منٹن ہندی خطر آسیا نہ کربلا گو آسیا نہ کربلا گو امام حسین تے آسیا باقی ہند پر چھپ گئی بیت کیا تو آسیا وا ای اسلام یہ مک اس من کن سوری چھ یہ اسلام آسیا ات صورت اس من خلافت گئی شام تبدیل حضرت شاہ ولایت علیہ الصلوۃ والسلام یم سات مسجد کوفس من شہید گو کم سات تم نماز صبح پارا تاریخ شی گوا دنیا شو گوا یم سات وہ یہ شام شچ وت ماوی سندس دربارس من وہ شچ کہ علی مرتضیٰ کورک شہید کان یصلی فی المسجد سوس مشید من محرابس من نماز پارا اتی وہ شامی اک دوبن عجب شامی و تو دونس اے امیر عجب کان علی یسلی کہ علی تو سا نماز پران کہ تمس مارہن مسجد مز اگر یہ اسلام یزن شامس مز بنی ہوما یو پھلایو پت پنس اقتدارس مز یہ اسلام از سے واتنا ہوئی از آسن سو اسلام یم اسلام چیز از کت چکارا یہ چھو مرہون منت امام حسین تمہیں اکی قطرو یم ایک قطرن کربلا چی زمین پیٹ لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤ کون ہے ونیو کو شکر شکر شکر دراؤ کون ونیو کون دراؤ یو سن میری ہا اچ کن یم زن کربلا کی زمین اس پیٹ اللہ اکبر تاریخ نشن بے خبر آسن والو تاریخ بوجھو جناب حسین علیہ السلام والسلام دراو مدینہ منز یم سات ونہس سی کوف ہدایت کرنے خطر مکہ ووت ساڑن ترین رتن رود مکہ سمز حجوک لباس گنن حج

وسن کرن مجبور گو اطلاع ووتس یزیدن چھ کین نفر سوزمت یم زن دوران حج چھ تکلیف واتنونے امام من کور سو طواف ختم اور بدل کرن عمرہ مفردس مست دراو دوپس ابن رسول اللہ کیا حل شو تو کران دنیا چھ حجس یوان دونس بچس نہ یسان میون خون یت مکہ چھ سرزمین مز بہاون یت اللہ تبارک و تعالی چھ ونان خون بہاون چھ حرام امام دراو اگر امام سرکشی مراد آسیا اگر امام حکومت مراد آسیا اگر امام خلافت بکار آسیا تیل ہیکی ہندہ امام اتے مکہ سمجھے تم ساتھ تے لشبد لکہ حجس اسی ایوان تیل ہیکی ہندہ مجھے تیمون بچوز رسول خدای سن نجو میدیو توی ساتھ بکار ایتکن ناو کتن نکاش نشا مگر کیا دراو مکہ مز خدا حفظی کر یم کین لوگ دوست احباب سوت یم ٹھہرے تم ٹھہرے یم درائے تم درائے اس طرح کربلا بچا ہے امام حسین نے ایک قدمن بچو کربلا امام حسین نے ایک فصلن بچو کربلا کربلا ایک معمولی فصلن بچو اسلام امام حسین جو تت رنگ پنن چھو یہ ماننا تھی ضرورت کہ اردہ تو زتو ساس لوکو پروس تمس کوفا مز ولی پتہ وہ تمس اڈوی شش تم حض دت دغا تم حض پھیری تم حض تل حضرت مسلم ابن عقیل تم سنس گردن حض ونکنس کوف مسجد ہند سند دروازہ پہ لٹکی مشن تو یہ ماننا ضرورت کہ تہ ان شاء اللہ پتہ مشن تو یہ ماننا ضرورت کہ حضرت مسلم ابن عقیل عقیل اس حضرت شاہ ولایت اس بوئے اور عقیل اس تم سند فرزند شاہ ولایتن پن سفیر حضرت شاہ ولایت سند فرزندن حسینن پن سفیر بنو سوزمت اس یہ تاریخ گواہ ترین دہن کرک تم سند کھرن رز تو کوف کن بازرن مز اور کوف کن کوچن مز اس تم سند بدن نازلین اس پھرن آوا یہ چھ عربش تاریخ کیسو امام حسین علیہ السلام سند سفیر یہ تم ونکس تہ اگر یہود حکومت آسی اگر اسرائیل ہز حکومت آسی کفر ہز حکومت آسی اگر کنس ہند طرف سفیر یوان چھ تمس سفیرس چھ عزت یوان کرن تمس سفیرس چھ احترام یوان کرن مگر یس امام حسینن سفیر یس امام حسینن سفیرس کھرن رز کرک اور تم پتہ پور کوفس مز کرن امام علی السلام و سلام اس ننیو کہ واقعہ کیا گو امام درا ووت کربلا کربلا اس مز اک میں محرم کیا گو دے میں محرم کیا گو ترے میں محرم کیا گو تاریخ چھ یہ ونا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیوٹ کربلا اس مز خیم کرین درست خیمن مز تروک جائے بچت چھ سوت مستورات تہ سوت لکٹ چھ سوت بڑ تہ سوت اور مجھے افسوس ہے تاریخ پر افسوس ہے تاریخ پر کاش اس امام حسین پور تاریخ پتہ ظاہری اس تاریخ اس بوزمز چھ سو تاریخ چھ یہ منان کہ امام حسین وہ دیم محرم کربلا خیمہ یتن دتن ابن سعد یوسن فوج اس عمر سعد سن یوس فوج اس یوس ابن زیادن سوزمت اس تیم دت نے امام حسین اس تاتن ٹھہران تیکن تاتن اس دریاو نزدیک دونک نہ ایتن من امام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس برادر حضرت عباس دمنس نہ دونس ایش ہٹو اشی تی روز امام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وتو دمنس عباس مے گس نہ پگا تاریخ قسم دیکھن کہ امام حسین اس یسان نہر پٹ قبض کرن ہو موجود ہس نہ کر دونس کی یمانن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خیمہ ای دور نے زدہ لے کھندک کھنس کھائی کشی پڑی خیمن نشن یم در دشن کھوور کھنک کھائی اور یہ تا دشن کھوور کاتا ہوس عموماً چھو ریگستان منز کنگ زوان یم سمرے درائے اصحاب سری یم سمرے بک اور تم پتہ وہ امامز دل جناب تے کیا جکورت حکم دونس خبر سانن خیمن ما یہ پت کن کا حملہ کرنے یم سات جنگ شروع گچی یہ کاٹ زلزل سوری یمن کھائن مز یتنی یمو کھائن پر فوج اشقیہ یورتائی یوس عربس مز کان جائی دفاع کرن خطر تم اس دشن کھوور نار زالا یتن اور کان یہ حملہ کرن خطر عزاداران سید شہدا ہاں

سلیم اعجاز کپرا. سمجھنی ہے کل ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگرام. میڈیم وی 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی سری نگر ہے. شب کے 11:13 ہوئے ہیں. اب ہماری آج کی نشریات یہی پر برخاست ہوتی ہے. صبح 6:30 پر کل کی نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. شب بخیر. جے ہند.

نہ خدا فلم سے آپ نے یہ نظم سنی نتن مکیش کی آواز میں لتا منگیشکر کے ساتھ. اسے لکھا ندا فاضلی نے اور سنگیت دیا خیام نے. سپنوں کی کوئی بھاشا نہیں ہوتی لیکن وہ ہر دل کی بات سمجھ لیتے ہیں. کسی کا سپنا اپنے پریوار کی مسکان ہوتا ہے, کسی کا اپنے جیون میں سفلتا پانا, تو کسی کا اپنے پریجنوں کے ساتھ کچھ سکون کے پل بتانا. چھوٹے چھوٹے سپنے ہی تو جیون کو بڑا اور خوبصورت بنا دیتے ہیں.

بھیگی رات فلم کا گانا آپ نے سنا رفیع کی آواز میں. مجروح سلطان پوری نے اسے لکھا اور سنگیت دیا روشن نے. گیت سہانے جہاں ہر دھن کوئی یاد جگاتی ہے, ہر شبد کسی احساس کو چھو جاتا ہے. پرانے سریلے گیت سمے کے ساتھ پرانے نہیں ہوتے بلکہ ہر بار سننے پر نئے سے لگتے ہیں. ان گیتوں میں پیار ہے, انتظار ہے, روٹنا منانا ہے.

صاحب نے۔ کہتے ہیں کہ جب زندگی میں آپ کا کوئی اپنا ساتھی ہو، جو آپ سے قدم ملا کر چلتا ہو اور وہ کہیں پیچھے بھی رہ گیا ہو یا آگے نکل گیا ہو، لیکن پھر بھی اس کو آپ کا احساس رہتا، ان کے دل میں رہتے ہوں، تو پھر سمجھیں وہ بالکل آپ کے سائے کی طرح ہے۔ ہر قدم پر آپ کے لیے اچھا سوچتا ہے، ہر قدم پر آپ کے لیے اچھی باتیں کرتا ہے۔ ایسے ہی خوبصورت نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں ارونیما کی اس دلکش محفل میں، اور پھر میرا سایہ کا یہ نغمہ کچھ یوں ہی بیان کرتا ہے، ایسے ہی جذبات کو، ایسے ہی الفاظ کے ساتھ۔ آکاشوانی دلی کے FM گولڈ چینل 100.1 MHz پر

جب دن ڈل جائے. مکیش صاحب کی آواز میں یہ بہت خوبصورت نغمہ تھا آنند فلم سے. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. رات کا یہ خاموش پہر دل کی آواز سننے کا سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے. دن کی ہلچل تھم جاتی ہے اور جذبات بڑی نرمی سے ہمارے سامنے آ بیٹھتے ہیں. ایسے میں کچھ نغمے صرف کانوں تک نہیں بلکہ روح تک اتر جاتے ہیں. زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب نظر میں اپنا اچھائی ہو تو ہر رشتہ اور بھی خوبصورت بن جاتا ہے. محبت صرف کسی سے ملنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کی عزت بھروسے اور دعاؤں میں شامل رہنے کا احساس بھی ہے. ایسا ہی ایک نغمہ ہے. اس دل نشین نغمے کو اپنی مکملی اور بہت ہی خوبصورت آواز سے امر بنایا ہے لتا جی نے. ان کی گائیکی کی نفاست اور الفاظ کی مٹھاس اس گیت کو ایک روحانی احساس دیتی ہے جو برسوں بعد بھی اتنا ہی تازہ محسوس ہوتا ہے. تو آئیے اس پرسکون رات میں اپنے دل کو کچھ پل سکون دیجئے, یادوں کی خوشبو کو محسوس کیجئے اور سنیے یہ بے حد خوبصورت نغمہ فلم پریم پروت سے. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا پیغام بھی ہم تک ضرور پہنچائیے. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے fmgold@gmail.com پر.